0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Erittäin hyvää perjantai huomenta, Joonas Puomio toivottaa täältä Savon aaltojen studiosta. Kello lyö juuri tasan 6:00 tähän perjantai aamuun. Se tarkoittaa sitä, että Savon aamu myöskin käynnistyy. Mitä parhainta perjantaita sinne. 29. päivä toukokuuta, viimeinen arkipäivä toukokuussa. Valmistujaiset lähestyy, koulutkin tuossa loppuvat, varmasti kevätjuhlat tohinaakin sitten tänään. Myöskin ympäri Suomen maata sitten vietetään ja huomenna sitten ehkä niitä viimeisimpiä juhlia myöskin. Ja sitten ensi viikolla ollaankin jo kesäkuun puolella, vielä tuo sunnuntaikin toukokuun osalta ollaan, mutta maanantaina hypätään sitten tuohon kesäkuuhun, mutta näin sitä on ylipäätään tässä kuukausikin nopeasti vierähtänyt ja tämä viikko myöskin tiistai-aamusta aloitettiin ja nyt tässä perjantai-aamussa ollaan. Joonas Puomi on siis seurassasi tuonne kello 11 asti, mutta mikäs tässä, mukavahan täällä on taas olla. Hetken päästä yön uutiskoostetta. Otetaan vähän, katsotaan, että minkälaisia asioita tällä hetkellä on oikein päällänsä. Ja sitten tuossa varttia yli 6 ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon. 6:30 aikaan aamun avauskappaletta, jotain hyvän mielen herättäjää. Ja tuossa varttia vaille 7 kysytään sitten päivän kysymys. Ja päivän kysymyksessä sitten, kun siihen vastaat, niin osallistut tämän aamun arvontaan. Tuossa kello 10 uutisten jälkeen otetaan sitten päivän kysymys arvonta ja laitetaan sitten tältä palkintoakin jakoon tuohon kaikki tämän viikon päivän kysymyksen vastanneiden kesken. Joten ilman muuta kannattaa sitten viestiä tänne studioonkin laittaa tai voit sitä ihan matalalle kynnyksellä muutenkin laittaa, koskee asia sitten ihan mitä tahansa. Numerohan on tuttu 0408328001. Siihen voi viestiä laittaa, jos haluat nopeiten tänne toimituksen puoleen sitten tavoittaa, mutta sinne myöskin pääsee tuohon päivän kysymykseenkin tuossa vastaamaan. Mutta siitä sitten tarkemmin myöhemmin lisää. Nyt musiikkia. Tästä aloitetaan tätä aamua. Roxetten Hot Blooded on kappale ja tämän jälkeen yön uutiskoosteen pari, joten erittäin hyvä vilakkaa, aika tuulistakin perjantai-aamua, mutta ei anneta se haitata.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pitäjäläinen lehden päätoimittaja aikoo tehdä rikosilmoituksen kansanedustaja Minna Reijosen puolisosta Ari Reijosesta, kertoo Savon Sanomat. Pitäjäläisen päätoimittaja on Minna-Liisa Mathalt. Savon Sanomien mukaan hän pyytää poliisia selvittämään, onko Reijonen syyllistynyt kunnian loukkaukseen. Ari Reijonen kommentoi puolisonsa liittyvää juttua Pitäjäläinen lehden Facebook-sivulla ja nimitteli päätoimittajaa sarjahukuttajaksi ja iloiseksi leskeksi. Päätoimittaja sanoo Savon Sanomien jutussa, että Reijonen iski häneen julmalla tavalla viittaamalla hänen perheensä strategiaan. Päätoimittajan puoliso ja lapsi kuolivat tapaturmaisesti runsaat 10 vuotta sitten, kun traktori vajosi jäihin. Ari Reijonen julkaisi myöhemmin päivityksen, jossa hän pahoitteli kommenttejaan. Pitäjäläinen on muun muassa Nilsiän paikallislehti. Minna Reijonen on toisen kauden kansanedustaja Nilsiästä. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Se sisältää uusia muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, rangaistaan siitä kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta. Seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Lupakäytännöt muuttuvat niin, että tiettyjen lupien esittäminen liikennettä valvovalle viranomaiselle onnistuu myös sähköisesti, eli suomi.fi-viestinä saatu lupa kelpaa jatkossa tositteeksi. Venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooniskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän droonista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon. Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä haavoittui turmassa. Tulipalo oli saatu sammutettua aamun mennessä. Droneja on lentänyt Romanian ilmatilaa lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022. Dronit eivät kuitenkaan aiemmin ole osuneet asuinrakennuksiin. Romanian puolustusministeriön mukaan kaksi F-16 hävittäjää lähetettiin ilmaan sen jälkeen, kun dronit havaittiin maan ilmatilassa. Romania on sotilasliitto Naton jäsenmaa ja sen hävittäjät osallistuvat myös Naton Baltian ilmavalvontaan. Ukrainaan annettiin yöllä valtakunnallinen ilmahälytys Venäjän iskojen varalta, mutta hälytys oli ohi aamuun mennessä. Suomen jääkiekkomaajoukkue paineli jääkiekon MM-kisoissa välierin kaatamalla Tšekin maaleen 4-1. Suomen parhaana palkittiin tehot 1+1 tehnyt Sakari Manninen. Iltapäivän toisessa puolivälierässä Kanada voitti USA:n maaleen 4-0. Suomi kohtaa lauantain välierässä Kanadan ja ottelu alkaa kello 21. Iltapelissä Norja voitti Latvian maaleen 2-0 ja eteni ensimmäistä kertaa koskaan MM-kisojen välieriin. Se saa vastaansa kisäisäntä Sveitsin, joka kukisti Ruotsin maaleen 3-1. Tre Kronor jäi peräti viidennen kerran 7 vuoteen ulos mitallipeleistä.
0: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: Sään sinulle tarjoaa SPR Kontti Kuopio.
1: Kello 16 minuuttia yli aamu 6 tässä perjantai-aamussa Savon aalloilla, kun Ilmatieteen laitokselta napataan seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon. Odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä perjantai on aluksi paikoin sadekuuroinen, mutta iltapäivällä sää muuttuu selkeäksi ja on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Kohtalaista pohjoisesta puhaltavaa tuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Viivi jatkaa tästä musiikilla kappaleella vielä yhden kerran ja Celine Dioniakin kuullaan. I'm Alive.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Viivi vielä yhden kerran, ja tässä Celine Dion, I'm Alive. 6.26 tarkalleen kello tässä perjantai-aamussa. Juuri aloitettua Savon aamua kuuntelet, Joonas Puomio, seurassasi. Näin lähellä, kun kello on 6:30, tarkoittaa se sitä, että aamun avaukseenkin päästään hetken päästä. Jotain hyvän mielen herättäjää kuullaan kohta puoliin. Mikä on tähän perjantaihin valikoitunut aamun avauskappaleeksi? Siitä kuulet hetken päästä Pyhimyksen ja Saimaan jälkeen Hermes Eettas-biisin. Biisin johdattamana mennään kohti aamun avausta.
1: Savon aamu.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Kello tarahti tasan puolen 7 tässä Savon aamussa, joten aamun avaus kappaleen pariin päästään sitten seuraavaksi. Tämä kappale vie meidät vuoteen 2009. Esittäjä on vallan mainio Samuli Putro. Ja lähes 20 vuoden takaa Samuli Putron kappaletta hetken päästä kuullaan. Kappaleen nimi, Mitäpä jos, on kyllä jotenkin hyvin kuvaava tälle seuraavalle kappaleelle. Tässä on aika paljon pohdintoja, paljon kysymyksiä, aika koskettaviakin kysymyksiä, joka kyllä pistää mietityttämään. Joten jos sinulla on nyt 4 minuuttia aikaa, niin suosittelen ainakin ihan korvatarkkana kuuntelemaan, että mitä Samuli Putro pohtii. Ehkä on parempi, etten itse sano enää tässä kohtaa mitä annetaan Samuli Putron tulkita kappale Mitäpä jos tässä seuraavaksi.
0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitä, mitäpä jos sä

turhaan. Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Mitäpä jos mun suudelmaan et tahdo enää vastata? Niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti? Polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut. Mitäpä jos jäät työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä pelkäät.

oikeudella. Yksin oikeudella. Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Ja elämä tapahtuu.

Mahtava Samuli Putro ja aamun avauskappale Mitäpä jos, erittäin koskettava kappale, ja tämän jälkeen kuultiin Aliisa Syrjää, meitä ei löydä kukaan, ja Aliisa Syrjäkin tuossa, no ei siellä monta viikkoa, kun vaikka Kuopion viinijuhlatkin tuossa starttaa, ja Aliisa Syrjäkin täällä Kuopiossa sitten esiintyy. Kohta päivän kysymyksen pariin päästään tuonne Savonaaltojen WhatsAppiin. Voit laittaa viestiä, ihan koskee se sitten mitä tahansa tai ylipäätään sitten vastata vaikka tuohon päivän kysymykseenkin. Niin, tästäpä asiaa kohta puoliin, että mikä se päivän kysymys nyt sitten tänä perjantaina on, niin kohtapa sitä päästään kysymään. Nyt vielä Ville Galle ja Sannia Lähti sitkö, ja sen jälkeen myöskin Knas Barkley ja CeeLo Green ja sekä Danger Mouse ja Pictures, ja sitten päivän kysymys.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: kun kysyttiin päivän kysymyksessä sitä, että miten Leijonille tulee käymään näissä jääkiekko MM-kisoissa. Ja vähän pohdittiin, että mitenkäs Suomen laita, niin J. Tartonen heitti, että no tänään ainakin tsekki kaatuu maalleen 4-1, ja niinhän siinä kävi. Siellä oli tietoa, että miten tulee illan ottelussa käymään, joten aplodeja sinne suuntaan. Siellä tiedettiin selvästi jotain. Sitten tänne tulee myöskin viestiä. Pirteää perjantaita aalloille. Tämä mummo heräilee täällä saaristossa. Nyt en nähnyt työpainajaisia. Laitoin kyllä ex-työkaverilleni Tsemiä loma-aattoon. Iloa päivääsi. Näin siis Päivi laittaa tänne. Ja Päivihän eilen kertoi, että eläkeopen pahin painajainen tapahtui, kun näin kauheata unta oli lasten kanssa kevätjuhlassa ja tajusi, ettei oltu harjoiteltu ollenkaan ja kukaan ei tiennyt edes omaa roolia. Mutta kun heräsin, niin kyllä helpotti. Minähän olen eläkkeellä. Näin siis Päivi tänne laittoi. Mahtava juttu. Hyvä, että nyt oltiin päästy näistä painajaisista eroon tämän yön osalta, mutta niinpä jänniä paikkoja siellä kouluissa ympäri Suomen maata varmasti tänään sitten vietetään tai viimeistään huomenna. Siihen tämänpäiväinen päivän kysymyskin liittyy. Nimittäin perusopetuksen ja lukioiden kevätlukukausi sekä lukuvuosi 2025 ja 2026 päättyvät kaikkialla Suomessa viimeistään huomenna lauantaina. Kysymys kuuluukin, että mitkä ovat sinun ikimuistoisimpia koulujen päättärimuistoja? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuvanumeroon 0408328001, niin olet tuossa 10 jälkeen suoritettavassa päivän kysymysarvonnassa myöskin mukana. Eli mitkä ovat sinun ikimuistoisimpia koulujen päättärimuistoja? Näitä päättärimuistoja voi laittaa tuonne WhatsAppiin, Savon Aaltojen WhatsAppiin sitten tulemaan, niin luetaan niitä tässä pitkin aamua, joten sinne vaan viestiä tuuttaamaan.
1: Savon Aallot. Päivän kysymys.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Kent Dom Andra. Tuossa kuultiin edellä. Kohti kello 7 Savon Sanomien uutisia mennään kovaa vauhtia. Kello on juuri 6 minuuttia vailla, joten tuoreet Savon Sanomien uutiset kuullaan tuossa aivan hetken päästä. Ja sittenpä kohti tuohon 7 tuntia. Siellä voidaan ottaa ainakin teidän vastauksia tuohon päivän kysymykseen, että nyt kun koulujen päättäreitä tässä vietetään, niin mitkä ovat niitä sinun ikimuistoisimpia koulujen päättärin muistoja? Pääset tuonne Savon Aaltojen WhatsAppiin tuohon vastaamaan. Ja tuossa 7:30 ensi tunnilla puhutaan pizzoista, mutta minkälaisista? Ympäri vuorokauden toimivat pizza-automaatit ovat kasvattaneet nopeasti suosiotaan Suomessa ja nyt ilmiö on tulossa myös Kuopion seudulle. Pizza etsii parhaillaan paikkoja ensimmäisille automaateille, joista pitäisi saada uunituoretta pizzaa kellonajasta riippumatta. Haastattelussa Pizzan myyntijohtaja Ville Tapola 7:30.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
2: Tämä siis tulossa tuossa ensi tunnilla. 5 minuutin päästä 7 uutiset. Nyt vielä yksi kappale kerätään ennen sitä kuulla. Ricky Sorsa ja kappale Ihana kuume.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Savonsanomien uutiset, hyvää huomenta. Toimittajana Eetu Kokkinen. Datakeskuksen toteuttaminen Joroisten Huutokoskelle etenee. Joroisten kunnanvaltuusto päätti eilen ylimääräisessä kokouksessaan myydä norjalaiselle Arkem AS:lle noin 18,5 hehtaarin tontin Huutokosken sähköaseman lähettyviltä. Kauppakirjan ehtojen mukaan Arkem sitoutuu aloittamaan rakennustyöt 3 vuoden kuluessa ja rakentamaan 5 vuoden sisällä aloituksesta vähintään 60 megawatin datakeskuksen. Rakentamislupaa on valmistelut ovat jo pitkällä. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuonna, Arkemilta kerrotaan. Kuopion Haapaniemelle suunniteltuun uuteen lastensuojeluyksikköön siirtyy laitoshoitopaikkoja myös Varkaudesta. Pohjois-Savon hyvinvointialue kaavailee uudisrakennusta Tasavallan kadulle sijaitsevalle entiselle Haapaniemen päiväkodin tontille. Lastensuojeluyksikköön on tulossa yhteensä 21 laitoshoitopaikkaa. Niistä 7 siirtyy Varkauden Kinnulan yksiköstä ja 7 Kuopion Toukolan yksiköstä. Uusia paikkoja tulee 7. Lastensuojeluyksikön on tarkoitus palvella koko Pohjois-Savoa. Aluehallitus käsittelee rakennushankkeen suunnitelmia ensi maanantaina kokouksessaan. Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuksen mukaan Karjalan lennoston varusmiehet ovat tyytymättömiä varuskunta-alueen liikunta- ja vapaa-ajan tiloihin. Ne ovat nykyiselle varusmiesmäärälle liian pienet. Viime vuosina Siilijärven Rissalaan valmistuneet uudet kasarmit ovat parantaneet majoitus- ja pesutiloja. Oikeusasiamiehen tarkastuksessa on kuitenkin ilmennyt, ettei varusmiehille ole Rissalassa juurikaan liikuntatiloja vapaa-ajan liikuntaa varten. Iltaliikuntaan, kuten yhdessä pelailuun, käytetään muun muassa asfalttipohjaista pressuhallia. Lentopallon naisten mestaruusliigassa hopealle sijoittunut kuopialainen Pujovalli on hankkinut riveihinsä Oona Rasinperän. Yleispelaaja siirtyy rovaniemeläisestä Arctic Voleista. Jatkosopimus on tehty keskipelaaja Naomi Jägerin ja maajoukkueen libero Veera Helpin kanssa. Pujovalli on toistaiseksi julkistanut 6 pelaajasopimusta ensi kaudeksi. Ja kerrotaan vielä, että Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen välierissä Kanadan. Asia varmistui, kun Sveitsi voitti Ruotsin eilisillan puolivälierässä. Toisen välieräparin muodostavat Sveitsi ja Norja. Välierät pelataan huomenna. Turnaus huipentuu mitalipeleihin sunnuntaina. Suomi eteni välieriin voittamalla Tšekin maalein 4-1.
3: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
4: Kello 3 minuuttia yli aamu 7. Eetu Kokkinen toimitti meille edellä kello 7 Savon Sanomien uutiset. Seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä perjantai paikoin sadekuuroinen ja päivän ylilämpötila on 12 ja 17 asteen paikkeilla. Kohtalaista pohjoisesta puhaltavaa tuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Cranberries kappaleella Dreams pyöräyttää tämän kello 7 tunnin Savon aamussa käyntiin.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR Kontti Second Hand, kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2. Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Cranberries Dreams -kappaleella. Tämä kello 7 tunti käyntiin. Näin siinä edellä unelmoitiin. Mistäs me unelmoidaan? No en tiedä, kaikilla totta kai omat erilaiset unelmat, mutta minä ainakin unelmoin siitä, että saa tässä tätä perjantai-aamua mennä teidän kanssa. Mikä se mukavampaa? Tässä on ollut muutenkin kuin kiva viikko. Siis tiistai-aamusta aloitettiin ja tässä perjantai-aamussa mennään ja tuntuu, että ei edes viikko paina vielä, vaan päinvastoin. Tässä on oikeinkin kiva fiilis ollut ja kiva, kun olette tuolla WhatsAppissa myöskin seuraa pitäneet. Sinne on koko viikon mittaan tullut mahtavasti kyllä viestejä. Kiitoksia teille. Mutta näin toinen täysi tunti käyntiin tässä Savon aamussa. Kello 8 minuuttia yli. Aamu 7. Tällä tunnilla ainakin teidän vastauksia päivän kysymykseen. Olette laittaneet noita teidän ikimuistoisimpia päättärimuistoja tuonne Savon aaltojen WhatsAppiin 0408328001. Sinnepä noita on vierähtänyt tältä viestejä, niin voitaisiin niistä ottaa ainakin poimintoja. 7:30 aikaa kuullaan Fitsan myyntijohtaja Ville Tapolaa. Mikä oikein on Fitsa? Ympäri vuorokauden toimivat pizza-automaatit ovat kasvattaneet nopeasti suosiotaan Suomessa ja nyt ilmiö on tulossa myös Kuopion seudulle. Fitsa etsii parhaillaan paikkoja ensimmäisille automaateille, joista pitäisi saada uunituoretta pizzaa kellon ajasta riippumatta. Haastattelussa siis Fitsan myyntijohtaja Ville Tapola 7:30. Semmoista ainakin tälle tunnille. Ja niin, varttia vaille 8 katsotaan vielä, että miten se liikenne sujuu tänä perjantaina. Eli liikennekatsausta myöskin tulossa, joten tälläpä mennään tätä. Kello 7 tuntia ainakin.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Perusopetuksen ja lukioiden kevätlukukausi sekä lukuvuosi 2025-2026 päättyvät kaikkialla Suomessa huomenna lauantaina. Päivän kysymys kuuluu, että mitkä ovat sinun ikimuistoisimpia koulujen päättärimuistoja? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuva numeroon 0408328001, niin olet myöskin mukana tuossa päivän kysymysarvonnassa, joka tänään perjantaina suoritetaan tuossa kello 10 jälkeen. Olette vastanneet teidän ikimuistoisimpia päättärimuistoja tuonne WhatsAppin puolelle. Hyvää huomenta. No, minun ihanimmat muistot liittyy nyt niin pinnalla olevaan suvivirteen. Se tunne, kun Tuomet Kukki laulettiin suvivirttä, ei siihen liittynyt mitään uskonnollisuutta, vaan ihana odotus tulevasta kesästä muistoissa tulee olemaan aina. Näin laittaa Merja viestiä. Huh, siitä on pitkä aika. Suvivirsi ja pientä jännitystä, että pääseekö luokalta tai munarissa, että montako nelosta on tokarissa. Mutta kaverin lakkiaiset vuodelta 78 muistan. Lähdettiin maistelemaan Marliin helmeilevää viiniä. Sitten hovikellari kutsui ja diskomeininki oli kova. Näin laittaa JTR tuolta Iisalmen puolelta viestiä. Mahtavia muistoja sieltä. Tässä mieleenpainuvimmat päättäjäiset, kun vanhin poikani sai valkolakin. Olin lainannut kaverini vuoden 28 mallisen avoauton kyyditykseen. Terveisin Retsi. Retsi laittoi myöskin kuvan kerran tämän viestin. Ihan piti kysyä, niin tyylikkäällä avoautolla on sitten käyty vanhin poika, kun on valkolakin saanut, niin käyty sitten koulusta hakemassa tuolla. Ja Ford-mallinen avoauto, siis kohta puoli 100 vuotta täyttävä auto. Aivan äärettömän tyylikäs tuommoinen, onko tässä nyt sitten tuommoinen tumman turkoosin värinen Fordi avoauto. Erittäin upea, joten kyllähän teiltä mieleenpainuvia muistoja koulun päättäreistä tulee. Niitä voi laittaa siis tuonne Savonaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001, että mitkä ovat sinun ikimuistoisimpia koulujen päättärimuistoja. Niitäpä tuonne voipi laittaa. Andy Grammer jatkaa tästä musiikilla Joy ja Jannika B. sekä Toni Virtanen yhteiskappaleellaan Kauniita lauseita.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Ympäri vuorokauden toimivat pizza-automaatit ovat kasvattaneet nopeasti suosiotaan Suomessa. Ja nyt ilmiö on tulossa myös Kuopion seudulle. Fitsa etsii parhaillaan paikkoja ensimmäisille automaateille, joista pitäisi saada uunituoretta pizzaa kellonajasta riippumatta. Teemu Roivaisen kappaleen Edenin jälkeen haastattelussa Fitsan myyntijohtaja Ville Tapola.
1: Savon aamu.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Ympäri vuorokauden toimivat pizza-automaatit ovat kasvattaneet nopeasti suosiotaan Suomessa, ja nyt ilmiö on tulossa myös Kuopion seudulle. Pizza etsii parhaillaan paikkoja ensimmäiselle automaateille Kuopioon, joista pitäisi saada uunituoretta pizzaa kellonajosta riippumatta. Haastattelussa on Pizzan myyntijohtaja Ville Tapola. Morjesta, Ville.
2: Morjesta, morjesta.
1: Hei, moni kuulee ehkä ensimmäistä kertaa pizza-automaatteista. Miten Pizza siis käytännössä toimii?
2: No, meillä on semmoinen 50 automaattia Suomessa, jossa 24/7 saa hyvää pizzaa. Ja automaattia täytetään päivittäin. Sieltä saa niinku tuoreen pizzan kellonajasta välittämättä. Meillä on tuommoinen vähän toistakymmentä tuotetta aina sillä myynnissä, ja ihmiset tilailee sitten etukäteen applikaatiolla tai sitten menemällä paikan päälle ja siinä sitten valitsemalla, mitä sillä hetkellä varastossa on.
1: No miksi 24/7 pizza-automaatit ovat nyt nousseet näin suosituksi Suomessa?
2: No, kyllä tällä hetkellä niin kuin hotelli Horeca, eli hotelli- ja ravintola-ala, niin on semmoisessa tilanteessa, että henkilöstökulut kasvaa koko ajan ja kannattavuus on tosi tosi vaikeaa. Ja kaikkia palveluita automatisoidaan. Kuluttajat tällä hetkellä on jo opetettu käyttää automaatteja, kun ne tankkaa autonsa tai asioi kaupassa, niin automaattien kautta mennään. Mutta jostain syystä hotelli- ja ravintola-ala on tosi tosi telineissä ollut automatisoinnin osalta. Ja me ollaan saatu pizzalla hyvä meininki sitten tässä pizza-konseptissa siinä, että tuote ei ole yhtään sen huonompi, vaikka se tulee ilman henkilöä palvelemassa. Siellä on henkilöt tehnyt työt aikaisemmin ja tehnyt laadukkaan tuotteen. Ja sitten se, että ihmiset on tottunut, että ne saa palvelunsa silloin, kun ne haluaa, niin tämä automatisointi antaa siihen tietysti apua.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Millaisiin paikkoihin automaatteja yleensä etsitään? Keskustaa huoltoasemille tai vaikka opiskelija-alueelle, Pizza-myyntijohtaja Ville Tapola.
2: No kyllä se näin on. Eli me haetaan niin kuin, monesti se voi olla keskustasta 2-3 kilometriä, joskus se voi olla 20 kilometriä. Eli ehkä ensimmäisenä sinne, missä ei muuten niin palveluita ole, haja-asutusalueet ja tosiaan niin kuin sanottu, niin kylmäasemille ollaan laitettu huoltoasemille, mutta on sitten jossain ihan ytimessäkin, että se vähän vaikuttaa vaan sitten, että milloin myyntiä enemmän on, että silloin jos ollaan keskustassa, missä on muita ravintoloita auki samanaikaisesti, niin sitten voi olla tilanne, että meidän myynti on enemmän siellä yön pikkutunneilla, jolla muut ravintolat ei ole auki sitten.
1: Ja nyt olisi ilmeisesti tarkoitus laajentaa tänne Kuopion seudulle. Miksi juuri Kuopio on ollut yksi toivotuimmista alueista?
2: No jostain syystä Kuopiosta on tullut niin kuin koko ajan toivetta niin kuin pizza-automaatille. Meille tulee eniten juuri Kuopion alueelta. Mä tiedän, kuopiolaiset on kyllästynyt kalakukkoihin tai sitten siellä on vaan jostain syystä pizzalle kovaa kysyntää tai automatisoitu palvelu. Kuopio on aina ollut teknologian edelläkävijä, niin sen takia sitten tämä varmaan on siinä. Ei meillä ole oikeasti siihen selitystä, mutta sieltä on jostain syystä kovasti pyydetty, että tulee. Ja meillä on nyt siihen hyvä. Siinä on muutama yrittäjä, joka me aina haetaan sellainen koaliitio, missä on niin kuin yrittäjistä nippu, joka sen liiketoiminnan operoi. Ja meillä on aika viimeistelyä vaille, että meillä on hyvä nippu valmiina, vielä muutamia muuveja siinä, niin päästään julkistamaan tämä, siitä päästään hyvin liikkeelle.
1: No, olette pyytäneet ihmisiltä sijaintitoiveita. Millaisia ehdotuksia täältä Kuopion seudulta siis on jo teille tullut?
2: Oh, voi vitsi. Nyt kun kaveri Hämeenlinnasta huutelee, että millaisia paikkoja, niin lähes kaikkialta yli 50 paikkaa taitaa olla esitettynä. Jokut voi olla sitten tietysti mulle, että ne on ihan naapuritontit, mutta paljon on paikkoja ja siellä on oppilaitosten yhteydessä ja sitten kauppojen pihalla, että aika samantyyppisesti kuin muualla. Ja meillähän ei ole semmoista ehdotonta, että tämä ja tämä on ainoastaan toimiva, koska jossain toinen lokaatio toimii ja jossain toinen, mutta tosi paljon ollut. Ja meillä on semmoinen Facebookissa ollut Kuopio Live, niin siellä kovasti tuotu esille näitä, plus sitten ihan suoraan meille yhteydenottoja on ollut, että tänne tarvittaisiin.
1: Ihan viimeiseksi vielä pizzamyyntijohtaja Ville Tapola, milloin tämä pizza-automaatti sitten on tarkoitus Kuopioon tulla ja milloin siitä paikastakin tiedetään?
2: No siis meillä todennäköisesti tulee useampi automaatti siihen samaan rykäsyyn ja todennäköistä on, että tämän vuoden puolella meillä aukeaa semmoinen 4-6 pistettä ja ensimmäiset myy pizzaa kesän aikana, ihan tarkkaa ei voida vielä sanoa, mutta jos mä nyt tekisin tästä veikkauksen, niin me ollaan jossain heinäkuun lopussa elokuussa, kun meillä siellä ensimmäiset toimii. Mutta voi olla, että tullaan vielä nopeamminkin.
0: Päivän polttava puheenaihe.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Kello 7.45 tässä perjantai-aamussa, kun seuraavaksi otetaan Fintrafficilta katsausta liikenteeseen. Liikennetiedotteita tie 468 välillä Sarkamäki-Viljolahti-Varkaus. Lautan kantavuus on muuttunut. Lossin kantavuus on 44 tonnia ja ajoneuvon maksimipituus 25 metriä. Tarkempi paikka Tappuvirran lossi. Eli tie 468 välillä Sarkamäki-Viljolahti-Varkaus. Lautan kantavuus on muuttunut. Lossin kantavuus 44 tonnia ja ajoneuvon maksimipituus on 25 metriä. Tarkempi paikka siis Tappuvirran lossi. Muuten näyttäisi siltä, että liikenne on sujuvaa ja ajokeli sekin on tällä hetkellä normaali.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta!
2: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
4: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Lighthouse Family, Ain't No Sunshine. Kun kello 10 minuuttia vaille aamu 8. Kohti 8 uutisia mennään. Eetu Kokkinen kohta 8 uutiset Savon Sanomilta toimittaa, mutta sitä ennen kerätään vielä muistuttaa tuosta päivän kysymyksestäkin. Perusopetuksen ja lukioiden kevätlukukausi sekä lukuvuosi 2025-2026 päättyvät kaikkialla Suomessa huomenna lauantaina. Päivän kysymys kuuluukin, että mitkä ovat sinun ikimuistoisimpia koulujen päättärimuistoja? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuva numeroon 0408328001, niin olet myöskin mukana tuossa perjantaisessa, eli tämän päivän arvonnassa tuossa kello 10 jälkeen se suoritetaan. Eli mitkä ovat sinun ikimuistoisimpia koulujen päättärimuistoja? Kerrohan tuolla WhatsAppissa. Ensi tunnilla puhutaan kesäteatterista, kesäteatterikaudesta, ja otetaan yhteyttä kesäteatteri Tammenrantaan. Haastattelussa Vehmäsmäen nuorisoseuran puheenjohtaja Tarja Peltola, tuottaja Anniina Lehtipuu sekä näyttelijä Aapo Kanniainen. Niin, ja heidän kesäteatteritunnelmiaan kuullaan tuossa kello 8 tunnilla.
0: Savon aamu.
2: Pari kappaletta musiikkia kerätään kuitenkin vielä ennen 8 uutisia kuulla. Hoseen pimeä puoli kohta puoliin sellainen kappaleella, mutta tässä sitä ennen Irina ja Haluun olla yksinen.

0: miettii, mitä me juhlitaan.
1: Katsastusta.
0: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta. Rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Savon Sanomien uutiset. Hyvää huomenta. Toimittajana Eetu Kokkinen. Datakeskuksen toteuttaminen Joroisten Huutokoskelle etenee. Joroisten kunnanvaltuusto päätti eilen ylimääräisessä kokouksessaan myydä norjalaiselle Arkem AS:lle noin 18,5 hehtaarin tontin Huutokosken sähköaseman lähettyviltä. Kauppakirjan ehtojen mukaan Arkem sitoutuu aloittamaan rakennustyöt 3 vuoden kuluessa ja rakentamaan 5 vuoden sisällä aloituksesta vähintään 60 megawatin datakeskuksen. Rakentamislupaa on valmistelut ovat jo pitkällä. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuonna, Arkemilta kerrotaan. Kuopion Haapaniemelle suunniteltuun uuteen lastensuojeluyksikköön siirtyy laitoshoitopaikkoja myös Varkaudesta. Pohjois-Savon hyvinvointialue kaavailee uudisrakennusta Tasavallan kadulle sijaitsevalle entiselle Haapaniemen päiväkodin tontille. Lastensuojeluyksikköön on tulossa yhteensä 21 laitoshoitopaikkaa. Niistä 7 siirtyy Varkauden Kinnulan yksiköstä ja 7 Kuopion Toukolan yksiköstä. Uusia paikkoja tulee 7. Lastensuojeluyksikön on tarkoitus palvella koko Pohjois-Savoa. Aluehallitus käsittelee rakennushankkeen suunnitelmia ensi maanantaina kokouksessaan. Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuksen mukaan Karjalan lennoston varusmiehet ovat tyytymättömiä varuskunta-alueen liikunta- ja vapaa-ajan tiloihin. Ne ovat nykyiselle varusmiesmäärälle liian pienet. Viime vuosina Siilijärven Rissalaan valmistuneet uudet kasarmit ovat parantaneet majoitus- ja pesutiloja. Oikeusasiamiehen tarkastuksessa on kuitenkin ilmennyt, ettei varusmiehille ole Rissalassa juurikaan liikuntatiloja vapaa-ajan liikuntaa varten. Iltaliikuntaan, kuten yhdessä pelailuun, käytetään muun muassa asfalttipohjaista pressuhallia. Lentopallon naisten mestaruusliigassa hopealle sijoittunut kuopialainen Puijovalei on hankkinut riveihinsä Oona Rasinperän. Yleispelaaja siirtyy rovaniemeläisestä Arctic Voleista. Jatkosopimus on tehty keskipelaaja Naomi Jägerin ja maajoukkueen libero Veera Helpin kanssa. Puijovalei on toistaiseksi julkistanut 6 pelaajasopimusta ensi kaudeksi. Ja kerrotaan vielä, että Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen välierissä Kanadan. Asia varmistui, kun Sveitsi voitti Ruotsin eilisillan puolivälierässä. Toisen välieräparin muodostavat Sveitsi ja Norja. Välierät pelataan huomenna. Turnaus huipentuu mitalipeleihin sunnuntaina. Suomi eteni välieriin voittamalla Tšekin maalein 4-1.
4: Sään sinulle tarjoaa. SPR Kontti Kuopio.
5: Edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset toimitti Eetu Kokkinen. 3 minuuttia yli näyttää kello tässä Savon aamussa, eli 3 minuuttia yli aamu 8. Ilmatieteen laitokselta sääennusteita seuraavaksi Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä perjantai on aluksi sään osalta enimmäkseen poutainen, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Iltapäivällä sää on melko selkeä. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 17 asteen tuntumassa. Kohtalaista pohjoistuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
5: Näin kello 8 tunti siis käyntiin ihan musiikinkin osalta. Dexys, Midnight Runners ja Come On, Aileen. 4 minuuttia yli aamu 8. Joonas Puomion kanssa tätä Savon aamua vietetty. Erinomaista. Perjantai huomenta.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näinpä iloisesti lähti 8 tunti käyntiin Dexys Midnight Runnersin tahtiin. Come on, Eileen. Kyllähän tuo jää tuo rallatus päähän soimaan. 8 minuuttia yli aamu 8 siis kello. Joonas Puomio täällä tuonne kello 11 asti. Toista täyttä tuntia tässä nyt sitten mennään. Kolmatta. Eihän tässä osaa edes laskea. Olisiko itsekään päässyt edes peruskoulusta pois tällä matematiikan taidolla? Siihen liittyy myös teidän no, päivän kysymyskin tänään. Perusopetuksen ja lukioiden kevätlukukausi siis päättyy huomenna lauantaina kaikkialla Suomessa. Kysymys kuuluu, että mitkä ovat sinun ikimuistoisimpia koulujen päättärimuistoja? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuva numeroon 0408328001. Olette tuonne ahkerasti vastanneet. Voitaisiin ihan ottaa tuossa hetken päästä noita teidän vastauksiakin. Mutta tällä kello 8 tunnilla, ainakin herätystä hevillä hitillä tai hellästi, pääsette siihen vaikuttamaan. Ja tuolla 8:30 siis otetaan Kesäteatteri Tammen rannasta tunnelmia. Kesäteatterikausi käynnistyy siis jälleen ja Vehmasmäessä Kesäteatteri Tammenranta jatkaa pitkää perinnettään sukupolvelta toiselle. Monelle teatteri on ollut vuosien tai jopa vuosikymmenten mittainen yhteisö ja harrastus. Tänä kesänä Tammenrannassa nähdään muun muassa komedia Kuorokeikka. Mitä Kesäteatteriin kuuluu? Haastattelussa Vehmasmäen nuorisoseuran puheenjohtaja Tarja Peltola, tuottaja Anniina Lehtipuu sekä näyttelijä Aapo Kanniainen. Tästä lisää 8:30 aikaan. Katsotaan täältä WhatsAppista, mitä tänne on tullut. Matti laittoi tuossa ennen 8:00, kun oli tuo Irina halu olla yksin kappale, että junamatka Turkuun ihana olisi, niin kuin kappaleessa lauletaan. Onko tuo Turun tunnin junan mainoslaulu? Niin, voisi sitä luulla, että joku vaalimainoskappale tuo sitten olisi. Pitkä viesti täältä tuli meidän WhatsAppiin liittyen tuohon päivän kysymykseen, kun kysyttiin niitä teidän ikimuistoisimpia koulujen päättärimuistoja. Huomenta Joonas, kerronpa oman kokemukseni koulun päättämisestä. Yhteiskoulussa tapahtunutta. Olin jäänyt jo nelosluokalle yhden opettajan laskiessa arvosanani englannin ja ruotsin osalta neloseksi, vaikka kokeesta vedin 7-9. No niin, sitten tämä opettaja ilmoitti myös seuraavana keväänä juuri täytettyäni 15 vuotta, että antaa minulle uudestaan nelosen molemmista kielistä koetuloksista huolimatta. Suutuin niin perusteellisesti, että matkasin saman tien Hesaan ja Anttilaan työnhakuun. Sain paikan supparina ja aloitin seuraavana maanantaina siellä. Vanhempani suostuivat pitkin hampain koulun lopettamiseen, kun tiesivät syyn. Tosin opiskelin sitten koko ikäni ja eläkkeelle jäädessäni minulla oli oma insinööritoimisto ja olin ammatiltani remontti sekä sisustussuunnittelija ja alaisenani oli insinööri. Vaikka kouluikä on 16 vuotta, jostakin syystä minua ei koskaan palautettu koulun penkille koululautakunnan toimesta. Nyt 71-vuotiaana muistelen tätä ja monta kertaa olen suvivirttä vetänyt aikuisikäisenä. Terveisin Anneli Varkaudesta. Wow, aikamoinen tarina tänne WhatsAppiin Annelilta. Kiitos Annelille upeasta tarinasta. Näin se vaan kertoo, että niitä elämänpolkuja on erilaisia. Mutta tässä on kyllä selvästi Anneli ollut kyllä päättäväinen ja se on kyllä kantanut hedelmää, joten olipahan upeaa tarinaa tuolta ja nyt sitten sitä on hyvä näin vanhemmiten sitten muistella tätä näin, joten kiitoksia Annelille tästä tarinasta. Eli mitkä ovat sinun ikimuistoisempia koulujen päättärimuistoja? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuva numeroon 0408328001.
0: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Laita oma ehdotuksesi Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Herätäänkö tähän perjantaihin Hevillä, Hitillä vai hellästi? Eniten ääniä saanut teema kautta kategoria sitten päräytetään ilmoille tuossa noin puolen tunnin päästä ennen kello 9 uutisia, joten Savon Aaltojen WhatsAppiin äänestämään Heviä, Hittiä tai Hellää. Nyt kuitenkin Aki Tykki meille laulaa siitä, minkälainen kamppailu on Jopo ja Mopon välillä. Jopo vs Mopo, Ina Forsmania myöskin tulossa. Pass You By.

0: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.

0: Kesäteatterikausi käynnistyy jälleen ja Vehmasmäessä kesäteatteri Tammeranta jatkaa pitkää perinnettään sukupolvelta toiselle. Monelle teatteri on ollut vuosien tai jopa vuosikymmenten mittainen yhteisö ja harrastus. Tänä kesänä Tammerannassa nähdään muun muassa komediakuorokeikka. Mitä kesäteatteriin oikein kuuluu? Aivan hetken päästä haastattelussa Vehmasmäen nuorisoseuran puheenjohtaja Tarja Peltola, tuottaja Annina Lehtipuu sekä näyttelijä Aapo Kanniainen. Olli Halonen Pohjola kuitenkin ennen tätä haastattelua.
1: Savon aamu.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Kesäteatterikausi käynnistyy jälleen ja Vehmasmäessä kesäteatteri Tammenranta jatkaa pitkää perinnettään sukupolvelta toiselle. Monelle teatteri on ollut vuosien tai jopa vuosikymmenten mittainen yhteisö ja harrastus. Tänä kesänä Tammenrannassa nähdään muun muassa komedia Kuorokeikka. Mitä kesäteatteriin oikein kuuluu? Siitä päästään kysymään seuraavaksi, kun puhelinten päähän on tavoitettu Vehmasmäen nuorisoseuran puheenjohtaja Tarja Peltola. Moikka Tarja!
2: Moikka moi!
1: Tuottaja Anniina Lehtipuu, tervehdys Anniina.
2: No moikka!
1: Sekä näyttelijä Aapo Kanniainen. Moikka Aapo!
3: Moi!
1: Kesäteatteri Tammenrannalla on siis todella pitkä historia. Mikä siinä paikassa ja yhteisössä saa ihmiset palaamaan mukaan vuodesta toiseen, Tarja Peltola?
2: No uskoisin, että ihan tuo miljöökin on sellainen jo, että joka niin kuin houkuttelee. Ja meillä tosiaan, kun on tätä teatteria tehty jo ennenkin tätä kesäteatteria, eli ihan sieltä alkuja ajoilta saakka, niin siellä on sitten sitä kertymää tullut vuosien mittaan paljon, ketkä sitten on aikoinaan sitä viestiä vieneet eteenpäin ja sitten sitä kautta sitten Puskaradio on soinut. Ja luulen, että meillä on semmoinen hyvä tunnelma ja viime kesänä oli semmoinen kiva semmoinen kontakti asiakkaan kanssa, kun hän ajoi pihaa ja sanoi sitten, että on niin hyvä olo tulla tänne, niin ehkä tähän minä sen niin kiteyttäisin.
1: Kuulostaa erinomaiselta. Teillä on muutenkin puhuttu tällaisesta sukupolvien ketjusta. Näkyykö se edelleen vahvasti toiminnassa, Anniina Lehtipuu?
4: Näkyy kyllä, että Tammenrannassahan on kesäteatteri lisäksi on lastenteatteri ja on monen ikäistä näyttelijää. Ja nyt meillä on tänäkin vuonna mukana Kati, joka on ollut ihan alkuajoista lähtien mukana. Että kyllä näkyy tämmöinen sukupolvien ketju ja uusia tulee, mutta vanhoja myös pysyy mukana.
1: No Aapo Kanniainen, sinä olet siirtynyt lastenteatterista kesäteatteriin. Miltä tämä siirros on tuntunut ja miten itse kuvailet teatteriyhteisöä Tammenrannassa?
3: No aika helppo siirtymä se oli. Silloin mä tein niitä monta vuotta päällekkäin ja sitten kun mulla oli kuitenkin kesäteatterissakin tuttuja lastenteatterista ja ihan muutenkin kavereita, niin aika helppo siirtymä se oli. Ja mun mielestä Tammenrannan yhteisö on tosi semmoinen hyväksyvä ja sinne on helppo mennä mukaan kaikki ja tosi mukavaa porukkaa.
1: No minkälaista toimintaa teidän teatterilla on ja miten toimintaa voi tulla vaikka ensimmäistä kertaa haluava mukaan, jos vaikka Tarja Peltola vastaa tähän?
2: Joo, meillä tosiaankin nimenomaan puhutaan tästä kesäteatteri Tammenrannasta, niin kesän aikaa ja ruvetaan suunnittelemaan seuraavaa vuotta. Ja syksyllä sitten ruvetaan päättämään, että mikä näytelmä on tässä ja siihen sitten sopivaa näyttelijää lähdetään ehtimään. Että toki ensiksi niin kuin kysytään jo niin kuin entisiltä näyttelijöiltä, että ketkä olisi halukkaita ja tiedustellaan sitten myös meiltä näiltä muiltakin teatteriryhmiltä, lastenteatteri- ja nuorten teatteriryhmiltä, että olisiko sieltä halukkaita tulemaan näytelmään. Ja jos sitten näyttää, että tarvitaan lisää, niin kyllä myös avoimesti tiedotetaan meidän somen sivuilla ja meidän nettisivuilla tästä, että nyt näyttelijöitä haetaan joukkoon mukaan.
1: No, tulevana kesänä nähdään myös muun muassa Kuorokeikka-näytelmä. Millaisesta esityksestä on oikein kyse, Anniina Lehtipuu?
4: Kuorokeikka on tämmöinen lämminhenkinen komedia, jossa savolainen sekakuoro Pulmuset saa mysteerisen kutsun lähteä Helsinkiin esiintymään. Ja tämä keikkareissu tuo sitten mukanaan hieman odottamattomia käänteitä ja siellä sattuu ja tapahtuu. Yhteishenkikin on välillä koetuksella. Ja sieltä löytyy mustasukkaisuutta ja ystävyyttä ja yllättävää romantiikkaa, mutta lopulta sitten kuoro nousee ylpeänä lavalle yhdessä.
1: No lopuksi vielä näyttelijä Aapo Kanniainen. Kun ihmiset sitten lähtevät kesäiltana, vaikka esimerkiksi tämänkin näytöksen jälkeen Tammenrannasta kotiin, niin millaisen tunteen toivot heidän sitten vievän mukanaan, kun he ovat kesäteatteria käyneet katsomassa?
3: No toivottavasti on semmoinen lämmin tunne ja on tyytyväisiä esityksiä. Ja toivottavasti on saanut nauraa, sehän on kesäteatterissa ehkä tärkeintä.
1: Juuri näin. Kiitoksia oikein paljon Vehmasmäen nuorisoseuran puheenjohtaja Tarja Peltola, tuottaja Anniina Lehtipuu sekä näyttelijä Aapo Kanniainen. Ja minä toivotan tässä kohtaa vaan mitä parhainta kesäteatterikesää.
2: Kiitos kovasti ja vielä halutaan mainita, että meillä on noin 50 talkoolaista, jotka tekee tämän teatterin eteen todella paljon töitä ja heille myös erittäin suuri kiitos tässäkin vaiheessa. Ja tervetuloa Tammerrantaan.

0: Peter Andre, Mysterious Girl, ja tässä Jenni Vartiainen yhdessä Ettan kanssa. Viimeinen pisara. 8.43 näyttää kello tässä Savon aamussa. Joonas Puomi on täällä. Erittäin hyvää huomenta kaikille uusillekin kuulijoille, jotka ovat mukaan hypänneet. Tämän aamun herättäjäisbiisiä, sitä kuullaan hetken päästä. Laitetaan vielä muutama kappale. Ville Valoa sekä Agents, Ikkuna Prinsessa, sen jälkeen Feline in Matter ja sitten herätysääntä eetteriin.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan.
7: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Seuraavaksi tämän perjantai-aamun herätysääni, jonka olette äänestäneet tuolla WhatsAppissa. Eli herätäänkö hevillä, hitillä vai hellästi? No kyllähän me hitillä herätään tähän päivään. Ja erinomainen ajankohtainen kappalekin tähän kohtaan. Nyt kun koulutkin päättyy, niin juuri oikea kappale tähän kohtaan. Ja ainakin oma sukupolveni muistaa tämän kappaleen Guitar Hero-videopelistä, jossa tämä oli yksi suosituimmista ja soitetuimmista kappaleista. Kappalehan on tietenkin Alice Cooper ja School's Out. Nyt kun koulujen loppujakin mennään, niin sopii erittäin hyvin tähän kohtaan. Joten nyt päästetään Alice Cooper ääneen.

0: lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Savon Sanomien uutiset. Hyvää huomenta. Toimittajana Eetu Kokkinen. Datakeskuksen toteuttaminen Joroisten Huutokoskelle etenee. Joroisten kunnanvaltuusto päätti eilen ylimääräisessä kokouksessaan myydä norjalaiselle Arkem AS:lle noin 18,5 hehtaarin tontin Huutokosken sähköaseman lähettyviltä. Kauppakirjan ehtojen mukaan Arkem sitoutuu aloittamaan rakennustyöt 3 vuoden kuluessa ja rakentamaan 5 vuoden sisällä aloituksesta vähintään 60 megawatin datakeskuksen. Rakentamislupaa on valmistelut ovat jo pitkällä. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuonna, Arkemilta kerrotaan. Kuopion Haapaniemelle suunniteltuun uuteen lastensuojeluyksikköön siirtyy laitoshoitopaikkoja myös Varkaudesta. Pohjois-Savon hyvinvointialue kaavailee uudisrakennusta Tasavallan kadulle sijaitsevalle entiselle Haapaniemen päiväkodin tontille. Lastensuojeluyksikköön on tulossa yhteensä 21 laitoshoitopaikkaa. Niistä 7 siirtyy Varkauden Kinnulan yksiköstä ja 7 Kuopion Toukolan yksiköstä. Uusia paikkoja tulee 7. Lastensuojeluyksikön on tarkoitus palvella koko Pohjois-Savoa. Aluehallitus käsittelee rakennushankkeen suunnitelmia ensi maanantaina kokouksessaan. Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuksen mukaan Karjalan lennoston varusmiehet ovat tyytymättömiä varuskunta-alueen liikunta- ja vapaa-ajan tiloihin. Ne ovat nykyiselle varusmiesmäärälle liian pienet. Viime vuosina Siilinjärven Rissalaa valmistuneet uudet kasarmit ovat parantaneet majoitus- ja pesutiloja. Oikeusasiamiehen tarkastuksessa on kuitenkin ilmennyt, ettei varusmiehille ole Rissalassa juurikaan liikuntatiloja vapaa-ajan liikuntaa varten. Iltaliikuntaan, kuten yhdessä pelailuun, käytetään muun muassa asfalttipohjaista pressuhallia. Lentopallon naisten mestaruusliigassa hopealle sijoittunut kuopialainen Puijovalei on hankkinut riveihinsä Oona Rasinperän. Yleispelaaja siirtyy rovaniemeläisestä Arctic Voleista. Jatkosopimus on tehty keskipelaaja Naomi Jägerin ja maajoukkueen libero Veera Helpin kanssa. Puijovalei on toistaiseksi julkistanut 6 pelaajasopimusta ensi kaudeksi. Ja kerrotaan vielä, että Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen välierissä Kanadan. Asia varmistui, kun Sveitsi voitti Ruotsin eilisillan puolivälierässä. Toisen välieräparin muodostavat Sveitsi ja Norja. Välierät pelataan huomenna. Turnaus huipentuu mitalipeleihin sunnuntaina. Suomi eteni välieriin voittamalla Tšekin maalein 4-1.
5: Sään sinulle tarjoaa. SPR Kontti Kuopio.
6: Edellä kello 9 Savon Sanomien uutiset toimitti Eetu Kokkinen. 3 minuuttia yli aamu 9 näyttää kello, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä perjantai on aluksi paikoin sadekuuroinen ja iltapäivällä sää on kuitenkin melko selkeä ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 17 asteen paikkeilla. Kohtalaista pohjoisesta puhaltavaa tuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon.
7: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
8: Hyvää huomenta, Savo.
6: Hyvää huomenta vaan minunkin puolestani. Joonas Puomio täällä. Savon Oltavien studiossa tänään perjantaina. 9:04 Kolmas nainen tähän ysin alkajaiseksi vie meidät lautalle.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: 7:07 kello tässä Savon aamussa. Parisen tuntia meillä vielä tätä Savon aamua jäljellä. Kyllähän soi hienosti Kolmas nainen lautalla -kappale. Jotenkin tuo vielä haitari antoi oikein semmoista tunnelmaa, semmoista kesän tuntua. Se on tässä vahvasti läsnä. Koulun päättäjäisiäkin tässä vietetään huomenna viimeisimpiä, ja siihen myöskin tuo päivän kysymyskin liittyy. Perusopetuksen ja lukioiden kevätlukukausi sekä lukuvuosi 2025-26 päättyvät kaikkialla Suomessa huomenna lauantaina. Päivän kysymys kuuluukin, että mitkä ovat sinun ikimuistoisimpia koulujen päättärin muistoja? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuvanumeroon 0408328001, niin olet tuossa vähän reilu tunnin päästä suoritettavassa arvonnassa sitten mukana. Eli reipas tunti, niin arvomme sitten täällä tuon päivän kysymys palkinnon tunnin päästä. Varttia yli 10, noin avauttia ralla. Niin hyvin kerkeät vielä laittamaan tuonne WhatsAppiin, että mitkä ovat sinun ikimuistoisimpia koulujen päättärimuistoja, käyhän tuolla kertomassa. Tässä ysin tunnilla tuossa kohta puoliin reipas varttia yli 9 otetaan mitä tänään tapahtui -osio, eli tällä päivämäärällä 29. päivä toukokuuta napataan vähän tapahtumia. Ja tuolla puoli 10 aikaan Helena Valonen pääsee ääneen. Puhetta kevään ja kesän juhlien tavoista, kuten pukeutumisesta ja lahjoista. Tästä lisää tuossa puoli 10 aikaan Helena Valonen silloin äänessä.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio. Mitä tänään tapahtui?
2: 29. päivä toukokuuta näyttää tänään siis kalenteria. Se on kalenterivuoden 149. päivä. Vuodesta on jäljellä 216 päivää. Tänään nimipäiviään viettävät Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi. Oikein hyvää nimipäivää. Sittenpä katsotaan, mitä täältä oikein löytyy tältä päivämäärältä, kun on tapahtunut. Aloitetaan vuodesta 1886. Kemisti John Pemberton alkoi mainostaa Coca-Colaa. 1800-luvun loppupuolella, eikö se ollut alun perin tarkoitettu lääkkeeksi, mutta sitten siitä tulikin tämä maailman suurin virvoitusjuoma. Kyllä, farmaseuttihan John Pemberton oli. Sittenpä tullaan eteenpäin 1900-luvulle. 1907 ensimmäinen suomalaisen fiktiivisen näytelmäelokuvan Salaviinapolttajat ensi ilta. Tällä päivämäärällä 1918 laki Suomen lipusta vahvistettiin myöskin. Vuosi myöhemmin vuonna 1919 auringonpimennyksen aikana havaittu tähtien näennäisten paikkojen siirtymä vahvisti Albert Einsteinin suhteellisuusteorian. Vuonna 1925 brittiläinen tutkimusmatkailija Percy Harrison Fawcett katosi epäselvissä olosuhteissa etsiessään muinaista kadonnutta kaupunkia Brasilian viidakossa. Vuonna 1953 Sir Edmund Hillary ja Sherpa Tenzing Norgay kiipesivät ensimmäisenä ihmisinä Mount Everestin huipulle. 1974 SETA perustettiin myös tällä päivämäärällä. Ja 2006 Porvoon tuomiokirkon tuho poltto. Sekä vuonna 2022 Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa Tampereella kotikisoissa. Näinpä, ja nyt sitten jännällä ainakin jääkiekon osalta sitten, miten käy välierissä Kanadaa vastaan. Ja tuleeko sitten finaalissa vastaan Sveitsiä vai Norjaa? Mielenkiintoiset 4 joukkuetta tuossa jäljellä, mutta viikonloppuna tai huomenna nuo jääkiekon MM-kisat sitten jatkuu. Mutta muistan kyllä silloin tällä päivämäärällä, kun Tampereelta kotikulta tuli, niin hienoja hetkiä. Hienoja hetkiä meille tarjoaa myöskin Bryan Adams seuraavaksi. The only thing that looks good on me is you -kappaleella ja sen jälkeen Osmo Ikonen. Leikitään, et rakkaus ei voi kuolla.
0: Savon aamu.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epicatheteri, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Ihan karvan vajaa 9:30 kello tässä Savon aamussa, 1,5 tuntia lähetysaikaa jäljellä. Ja 45 minuuttia vielä vastausaikaa tuohon päivän kysymykseen. Nyt kun perusopetuksen ja lukion kevätlukukausi sekä lukuvuosi 2025-2026 päättyvät kaikkialla huomenna Suomessa lauantaina, niin mitkä ovat sinun ikimuistoisimpia koulujen päättärimuistoja? Kerro omasi tuolla Savonaltojen WhatsAppissa 0408328001. Kauneimmat muistot koulusta, Suvi Virren laulun tunnelma ja tietysti Gaudeamus igitur. Näin Matti laittoi tuonne WhatsAppiin, siinäpä erittäinkin perinteikkäitä lauluja, jota ainakin Matti tuolla muisteli, mutta käyhän omasi laittamassa niitä ikimuistoisimpia koulujen päättärimuistoja. Nyt kuitenkin Shakiran ja Rihannan yhteiskamppale Can't Remember to Forget You. Tämän jälkeen sitten haastattelussa Helena Valonen puhetta kevään ja kesän juhlien tavoista, kuten pukeutumisesta ja lahjoista.
1: Savon aamu.

0: Kevään ja kesän juhlathan ne lähestyy kovaa vauhtia. Ensi viikolla vietetään jo niitä valmistujaisia monin paikoin. Ja sehän voi myöskin juhlavierassa aiheuttaa pientä stressiä ne juhlat siinä mielessä, että miten pitäisi valmistujaisiin pukeutua ja miten se lahjan laita ja saako niitä kuvia niistä juhlista sitten somettaa. Näistä asioista keskustellaan seuraavaksi tietokirjailija, tapakouluttaja Helena Valosen kanssa. Se on varmaan sellainen, voisiko sitä asukriisien paikka aina välillä ne juhlat. Jos mietitään vaikkapa ihan niitä valmistujaisjuhlia, niin mikä on sopivaa pukeutumista valmistujaisvieraille?
1: Valmistujaisvieraille sopivaa pukeutumista on se, että missä tuntee sellainen asu, että viihtyy. Ja toinen asia, ajattelee ihmisten erilaisuutta. Kulttuurit kohtaavat, eri ikäiset henkilöt, niin suositellaan edelleen, että ei liian avonaisia kauluksia, eli ei liian avarrettuja kaulaukkoja. Sitten siisteys, se on hyvin tärkeä. Ja seuraava asia, niin että asu sopii tilaisuuteen, ettei ole kuuma eikä epämiellyttävä olla.
0: Kun mietitään niitä valmistujaisia, niin onko se esimerkiksi miehillä se puku pakollinen?
1: Mikään ei ole pakollista, kun on kysymys perhejuhlat, eli niin sanottu vähän vapaamuotoisempi tilaisuus. Se on jokaisen oma mielikuva, että mitä haluaa miten haluaa pukeutua, mutta pukuhan, se istuva, tyylikäs puku, se antaa aina juhlavuutta tilanteeseen.
0: Onko Helena Valonen, tapakouluttaja, tietokirjailija, jollain tavalla nykyaikana, osataanko jo ehkä ajatella vähän rennommin myöskin sitä juhlapukeutumista, voiko näin sanoa?
1: Se on aina ollut ihmisten ajatuksista, eli korvain välistä kiinni. Jos ajatellaan kestävää kehitystä, ja niin kuin me nyt pyritään ajattelemaan suurin osa, niin kun siellä on istuva toi ajaton asu kaapissa, eikä se kiristä mistään päin, niin se on jo riittävän rento. Ja sanotaankin, että kun ihminen löytää oman henkilökohtaisen tyylinsä, kun tulee juhla, niin ei tarvitse ryntäillä vaatekauppoihin, vaan avaa kaapen ovet ja ajattelee, että okei, laitan tämän asun päälle, modistan. Voi olla, että käyttää erilaisia asusteita, kunhan päättää, että mä viihdyn itse tässä asussa. Siisteys, se on tärkeä, ja sitten siihen tilaisuuteen sopivuus.
0: Tuossa laitoin myöskin meidän sosiaalisen median tietoa siitä, että tulen tapakouluttajaa haastattelemaan, niin tuli myöskin kysymyksiä ihan tämmöiseen yksityiskohtaan juhlapukeutumiseen. Tietysti kun juhliin laitetaan ne siistit, voisiko se tehdä pikkukengät jalkaan ja jos ollaan sisätiloissa, niin pitäisikö olla ne kengät jalassa, Helena Valonen?
1: Nyt kun ajatellaan, että silloin kun juhlat järjestetään, niin kengäthän on asun yksi tärkeä osa. Et kyllä kiitos. Mennään kengissä, jotka ei viota lattiaa. Ajatellaan, että naisilla esimerkiksi korkokengät, niin tarkistetaan, että siellä on kantalaput kunnossa. Ja sitten katsotaan, että kengät on niin siistit, ettei raavi lattioita.
0: Näin tapakouluttaja, tietokirjailija Helena Valonen. Jatketaan hänen kanssaan keskustelua hetkisen kuluttua ja nostetaan esille sitten tuo somettaminen juhlista, että myöskin se sopiva lahja vaikkapa sille valmistujalle.

0: Jatketaan keskustelua hyvistä tavoista liittyen vaikkapa niihin kesän juhliin tai kevään valmistujaiseen tapakouluttaja ja tietokirjailija Helena Valosen kanssa. Hetki sitten puhuttiin vähän siitä pukeutumisesta. Nostetaan nyt niin sanotusti kissa pöydälle liittyen lahjoihin ja juhlista somettamiseen. Tietysti nykypäivään kuuluu hyvin lähtemättömästi tuo sosiaalinen media eli some ja mielelläänhän tietysti niistä juhlista vieratkin niitä kuvia ottavat. Mites on niiden kuvien julkaisu sitten siellä sosiaalisessa mediassa, tietokirjailija, tapakouluttaja Helena Valonen?
1: Ajatellaan kuitenkin, että se ylioppilasjuhla, se on järjestetty perhepiiriin ja tuttaville. Niin ei ole itsestäänselvyys, että sitä sometetaan joka paikkaan, koska nyt kun ajatellaan, että ehkä juhlittava ei halua, että häntä näytetään kaikille maailmassa tai sitten perhepiiriä nostetaan ylös, se pitää aina selvittää ja miettiä. Totta kai, kun meillä on nyt matkassa useimmiten kännykät, niin me muistetaan, että kun meillä on kännykät, niin kännykkä on äänetön, näkymätön ja sitten kysytään, että voinko ottaa kuvaan. Ja totta kai fiksu ihminen kysyy, että mihin sä sitä kuvaa käytät, niin asia selviää näin.
0: Mitäs voisiko vaikkapa sitten juhlan järjestäjä tai niin sanottu juhlakalu vaikka ilmoittaa vieraille, että toivotaanko, että otetaan kuvia nettiin tai sitten ei?
1: Siellä toiset on päättänyt niin, että tämä on kuvaton tilaisuus, eli siellä on yksi henkilö, joka ottaa kuvia ja sitten lähettää läsnäolijoille, kun on heidän tiedot.
0: Ja lahja. Sehän se on kanssa, joka varmasti niitä harmaita hiuksia saattaa aiheuttaa. Minkälainen lahja kuuluisi olla, vaikkapa mietitään niitä ylioppilasjuhlia tai vaikkapa valmistujaisia?
1: Käytät sanaa, että kuuluisi. Tällaista sanaa ei voi edes lahjan kohdalla käyttää, että kuuluisi. Ei ole mitään tiettyä etikettiä, kun ajatellaan, että ensinnäkin kun ihmiset menee juhlaan, niin koskaan ei saa olla tuskallinen olo, että onko minulla varaa tai vienkö minä väärän lahjan. Fiksu, eli intellektuelli henkilö päättää etukäteen, jos hän on hyvin läheinen, niin hän tietää jo, että mitä tämä juhlittava on toivonut ehkä. Ja sitten jos vähän kaukaisempi, niin sitten voi miettiä lahjakorttia. Ja sitten kolmas mahdollisuus, jos käyttää kirjekuorta, siellä on onnittelukortti. Niin juhlapaikalla on henkilö, joka huolehtii, että sieltä kirjekuorista otetaan se raha pois, laitetaan se sinne lahjapossuun ja ne onnittelukortit jätetään näkyville.
0: Tapakouluttaja, tietokirjailija Helena Valonen, kun puhutaan tavoista ja tuossa myöskin tuli tuo etiketti esille, niin miksi meidän olisi hyvä tietää niistä hyvistä tavoista?
1: Aina kun mennään jonnekin, niin pitää muistaa, että me ollaan tavallaan niin kuin värinässä. Eli meidän henkilökohtaiset tiedostot, tunteet, ne kun mennään paikalle, niin viedään tasapainoisina. Ajatellaan, että kiva, että on kutsuttu juhlaan ja kiva, mä saan olla yksi tasavertainen vieras kaikkien joukossa. Ja tästähän just se käyttäytyminen lähtee, ei mukaan ennakkoasenteita, hyvää juhlamieltä, koska me tiedetään, että se juhlittava haluaa, että siellä on kaikilla hyvä tunne. Ja sitten tullaan tapoihin, kun me mennään tilaisuuteen, niin ensinnäkin tervehtimistilanteessa me poistetaan aina jännitteet kahden vieraan henkilön välistä, kättely, kädenheilautus, irrotus, sitten kun ollaan sanottu tervehdyssanat, on se hyvä päivä tai moi tai hei, niin sitten esittäydytään. Eli sanotaan oma nimi selvällä, kuuluvalla äänellä ja lähdetään keskustelemaan. Ja tämä onkin ihanaa, kun mennään sinne niin ihmissuhdeverkostoon. Siellä on eri-ikäisiä, eri maan kansalaisia tai sitten ollaan myös siellä tuttava piirissä, niin aina on kiva rupatella mahdollisimman monen henkilön kanssa niin, että me saadaan kontaktia siihen persoonaan ja persooniin, että on tunne, että ollaan tavattu ja vaihdettu muutama sana, niin sitten taas jatketaan, kun tulee seuraava tilaisuus, että kohdataan.
0: Tähän loppuun vielä tapakouluttaja, tietokirjailija Helena Valonen, jos pitäisi antaa yksi vaikkapa tämmöinen neuvo tai vihje valmistujaisvieraille, niin mikä se olisi?
1: Valmistujaisvieraille on yksi vihje. Juhlitaan, nautitaan, ajatellaan, että maailma on täynnä energiaa, kun lähdetään juhliin. Eli mennään avoimella mielellä. Tämä on se kaikkein tärkein asia. Me ei olla koskaan erikoistapauksia, vaikka me ollaan erilaisia. Ei me olla vähempiarvoisia. Eli se tunne, että mä olen tervetullut, niin otetaan se mukaan, kun lähdetään juhlaan.
0: Kiitoksia tästä Helena Valonen ja oikein hyvää kesän jatkoa ja hyviä kesäjuhlia.
1: Kiitoksia. Tämä onkin ihana, kun nyt kevät tihkuu energiaa, niin nautitaan ja nautitaan tosi paljon, kun päästään juhlimaan. Kiitos.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut.

0: Mixin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mix, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mix kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mix.fi/kesaa. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarhanhoidosta.

disco, ketä sinä odotat, näin ollen kuultiin tuossa edellä. Kello juuri on 6 minuuttia vaille aamu 10. Viimeistä tuntia kohden lähdetään. Siellä muun muassa päivän kysymyspalkinnon arvonta suoritetaan tuossa. Ensi tunnin aika lailla alkajaisiksi. Noin varttia yli 10 siis tuota päivän kysymysarvontaa. Jännitys nousee. Paul Simon ja Diamonds on the Soles of Her Shoes on kappale, joka vielä ennen kuitenkin kello 10 tuoreita Savon Sanomien uutisia kuullaan.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion Haapaniemelle suunniteltuun uuteen lastensuojeluyksikköön siirtyy laitoshoitopaikkoja myös Varkaudesta. Pohjois-Savon hyvinvointialue kaavailee uudisrakennusta Tasavallan kadulla sijaitsevalle entiselle Haapaniemen päiväkodin tontille. Lastensuojeluyksikköön on tulossa yhteensä 21 laitoshoitopaikkaa. Niistä 7 siirtyy Varkauden Kinnulan yksiköstä ja 7 Kuopion Toukolan yksiköstä. Uusia paikkoja tulee 7. Lastensuojeluyksikön on tarkoitus palvella koko Pohjois-Savoa. Aluehallitus käsittelee rakennushankkeen suunnitelmia ensi maanantain kokouksessaan. Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuksen mukaan Karjalan lennoston varusmiehet ovat tyytymättömiä varuskunta-alueen liikunta- ja vapaa-ajan tiloihin. Ne ovat nykyiselle varusmiesmäärälle liian pienet. Viime vuosina Siilinjärven Rissalaan valmistuneet uudet kasarmit ovat parantaneet majoitus- ja pesutiloja. Oikeusasiamiehen tarkastuksessa on kuitenkin ilmennyt, ettei varusmiehille ole Rissalassa juurikaan liikuntatiloja vapaa-ajan liikuntaa varten. Iltaliikuntaan, kuten yhdessä pelailuun, käytetään muun muassa asfalttipohjaista pressuhallia. Suomen talous kasvoi tammi-maaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemian teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Tulipalo oli saatu sammutettua aamuun mennessä. Drooneja on lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022.
5: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
6: Edellä kuultiin tuoreet kello 10 Savon Sanomien uutiset. 3:10 näyttää nyt kello, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita odotettavissa aina huomiseen lauantai-iltaan asti. Tänään perjantaina aluksi paikoinaan sadekuuroja esiintyy. Iltapäivästä alkaen sää on kuitenkin selkeä. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 17 asteen paikkeilla ja huomenna hieman korkeammalla lämpötila pysyttelee. Yön alin lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Tänään kohtalaista, huomenna heikkoa pohjoisen puoleista tuulta. Sam Smith, I'm Not The Only One on kappale, joka kuullaan kello 10 tunnin alkajaiseksi ja viimeistä tuntia. Näin ollen aloitetaan tässä Savon aamussa.
5: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Viimeinen tunti käyntiin tässä Savon perjantai-aamussa. 7:07 näyttää kello. Joonas Puomio siis täällä. Tuonne kello 11 asti mennään. Sen jälkeen sitten Mari Pekkonen keskipäivän keitaassa kello 11 kello 13. Puolen Suomen iltapäivässä Jani Nivala kello 13 kello 18. Joten ihan tuonne ilta 6 asti totta kai Savon aallollakin ohjelmaa riittää. Mutta aamu, se tuossa noin 50 minuutin päästä päättyy. Viimeiselle tunnille ainakin aamun paikallista putkea tai päivän paikallista putkea, hetken päästä pohjoissavolaista musiikkia. Tämän jälkeen sitten päivän kysymysarvontaa tältä viikolta suoritetaan, nimittäin jollekin teistä tällä viikolla päivän kysymykseen vastanneista lähtee Savonaltojen kangaskassia palkinnoksi. Ja pääset vielä osallistumaan tuossa 2:00 ajan vielä tähän päivän kysymysarvontaan, jos vielä haluat. Eli mitkä ovat sinun ikimuistoisimpia koulujen päättärimuistoja? Niitä on tänään kysytty päivän kysymyksenä. Lähetä viesti, ääniviesti tai kuva numeroon 0408328001, niin pääset arvontaan mukaan. Tuossa noin 8 minuutin päästä sitten tätä arvontaa suoritetaan. Eli ihan hetken päästä tämän viikon voittaja sitten saadaan selville. Tuossa 10:30 vielä eiliseltä torstalta uusintaa kysy hammaslääkäriltä ohjelma-osiota sitten vielä tuleman pitää tuossa 10:30 aikaa. Mutta ihan hetken päästä tuota päivän kysymysarvontaa suoritetaan. Ja nyt paikallisessa putkessa Voltosta. Aika matkalle lähdetään ja tämän jälkeen Petri ja Pettersson Brass, maalaismaisema.

0: vielä viimeisiä viestejä saapuu WhatsAppiin, vielä viimeisiä ilmoittautumisia tuohon päivän kysymysarvontaan. Mutta nyt on vastausuurnat kiinni ja lähdetään sitten arvonnan pariin. Kiitos kaikille tämän viikon viesteistä ja vastauksista päivän kysymykseen. Ja totta kai tiistai-pähkinäveikkauksia, niitäkin tuli aimo määrä tiistaina. Se jatkuu sitten ensi tiistaina, mutta ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Mulla on kaikki nimet täällä näin ja lähdetään sitten arvonnan pariin. Tästäpä lähdetään sitten arvontaa suorittamaan. Tsemppiä kaikille! Nyt sitä mennään tuosta, kun vielä saadaan painettua ja katsotaan, mihin tämä sitten tämä arvonta päättyy, kenen nimen kohdalle. Merja! Onnitteluita Merjalle. Mahtavaa. Minä olen sinun yhteyksissä. Voitit sitten palkinnon tässä päivän kysymysarvonnassa. Onnittelut Merjalle. Olen sinun yhteyksissä. Kiitos kaikille muillekin viestiä lähettäneille. Viikon päästä sitten uutta arvontaa luvassa.
1: Savon aamu.

0: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Kello lähestyy 11:30 tässä Savon aamussa ja se tarkoittaa sitä, että terveystalon hammaslääkäri vastaa kohta kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin. Eli pääset tuolla Savon aaltojen nettisivuilla osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut osallistumaan ja lähettämään itse kysymyksesi terveystalon hammaslääkärille. Ja kun lähetät kysymyksesi, voit voittaa itsellesi 200€ lahjakortin sun terveydenhuoltoon. Joten osoitteeseen savonaalot.fi kautta kilpailut, sieltä löydät tähän lisäohjeita. Nyt kuitenkin vielä musiikkia ja sitten kysy hammaslääkäriltä ohjelmaosion pariin.

0: Näin on tämänkertaisen viimeisen Kysy hammaslääkäriltä -ohjelman aika ja kuuntelijakysymyksiin vastaamassa Terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen. Terve Jesse.
1: Moikka moi.
0: Lähdetään pitemmittä porinoitta käymään näitä kuuntelijakysymyksiä läpi. Tällainen kysymys on tullut, että mistä pahanhajuinen hengitys voi johtua, vaikka pesee hampaat säännöllisesti 2 kertaa päivässä?
1: Joo, no yleensä ientulehus on syynä pahanhajuiselle hengitykselle. Veikkaisin, että se saattaisi olla jopa yleisin syy. Mutta jos oletetaan, että hampaat on pesty hyvin ja ikenetkin olisi terveet, niin on vielä pari muutakin vaihtoehtoa. Kielenpinta voi olla likainen ja kielikin voi kyllä haista pahalle. Ja sehän tietenkin ongelma korjantuu sillä, että puhdistaa kieltä hyvin. Ja jos siinä sitten on jotain muuta ongelmaa, esimerkiksi vaikka sienitulehus, niin sitten se tietenkin kannattaa hammaslääkärin kautta selvittää, että jos ei ole ongelma korjaantumaan sillä. Mutta sitten myös nielurisoissa voi olla kiinni tämmöisiä proppuja. Ne voi haista aika ikävälle. Proput on semmoisia ruokamassa kalkki bakteeri klönttejä, jota kiinnittyy sinne nielukitarisoihin. Ja ne voi vähän tulehuttaakin niitä kitarisoja, että jos niitä osaa onnistuu poistamaan itsekseen kotona jotenkin, niin se tietenkin voi helpottaa aika nopeastikin sitten sitä hengityksen hajua. Mutta senkin pystyy hammaslääkärissä helposti tsekkaamaan, että näkyykö siellä proppuja. Ja sitten vatsan puolella voi olla jotain ongelmia, ehkäpä ruoansulatukseen liittyen. No sitä aika yleinen myös on tuo osittain puhjennut viisauden hammas. Eli jos siellä ylhäällä tai alhaalla, niin pikkasen on päässyt pilkistämään joku viisauden hammas, niin sinne ikene ja hampaan väliin helposti pääsee pöpöjä, ruoan tähteitä. Ja se sitten helposti käy sieltä haisemaan, kun se ien tulehtuu. Voi alkaa ihan märkääkin vuotamaan sieltä. Sitten myös, jos joku hammas on päässyt vaikka halkeamaan, eikä sitä ole huomannut, esimerkiksi juuri hoidetut hampaat, jotka on muutenkin vähän hauraampia rakenteeltaan, niin semmoinen saattaa olla aika oireeton, ja jos se on halki, niin se saattaa alkaa niin kuin sitä kautta myös haisemaan sitten se, kun se pääsee tulehtumaan sieltä halkeaman kautta. Sitten tupakointi on kieltämättä semmoinen, että jos tupakoit, niin kyllä se siihen hengityksen hajuun vaikuttaa. Ja sitten tietenkin, jos suuhun on päässyt tulemaan joku haavauma, niin paraneva haavakin voi haista sen verran, että huomaa sen omassa hengityksessä.
0: Happohyökkäyksestä aina myöskin on puhetta, varmasti meille tuttu sana. Kuuntelija haluaa tietää, että mitkä tuotteet torjuvat parhaiten ruokailun jälkeistä happohyökkäystä?
1: No, ruokailun jälkeen niin paljon puhutaan, että ksylitolhan se olisi, joka estäisi sitä kariesta aiheuttavien bakteerien kasvua ja niiden ravinnon hyödyntämistä, niin ainakin ksylitolin pitäisi lyhentää sitten tuon bakteeriperäisen happohyökkäyksen kestoa. Ja koska esim. Sokerit on limsakin, tai vaikka närästysoireet, niin nekin aiheuttaa omanlaisensa happohyökkäyksen, vaikka ei niissä niin kuin kyse olisikaan bakteerien aiheuttamista tuhoista, niin siltäkin happamuudelta voi suojautua kalsiumpitoisilla tuotteilla, kuten vaikka maito, jogurtti, juusto ja rahka, niin ne sitten happaman juoman jälkeen suojaa sitä hampaan pintaa siltä happamuudelta siellä suussa. Ja tähän vielä selvennyksenä, että nämä maito, jogurtti, juusto, rahka, niin nehän ei siis estä sitten niitä bakteerien aiheuttamia tuhoja, vaan puhtaasti auttaa siihen happamuuteen ja niitä aiheuttamien tuhojen estämisessä.
0: Tuossa Jesse Honkanen mainitsitkin jo tuon närästyksen, niin tuli myöskin tämmöinen kysymys, että miten jatkuva närästys vaikuttaa hampaisiin?
1: No, närästyksessä, kun sieltä vattasta nousee happoa suuhun, niin sen seurauksena se suun pH laskee. Ja matalassa pH:ssä, eli happamassa ympäristössä, niin sitten hampaan kiile ja myöskin hammasluu, jos se on paljastunut, niin alkaa liuota pois. Sitten ajan saatossa, kun se kiile kuluu riittävästi sitä hampaan pinnalta, niin alkaa tulla monttuja sinne hampaisiin, usein purupinnoille. Ja hampaiden mekaaninen jauhaminen ihan normaalisti, kun pureskelee, syö ruokaa, niin se nopeuttaa sitä prosessia silloin, kun suussa on valmiiksi jotain hapanta. Ja myöskin happamassa suussa, niin hampaiden harjaus tekee helpommin harjausvaurioita, etenkin sinne hampaiden sivuun ja iän rajaan. Eli tämmöisiä abraasiovaurioita. Ja toisin sanoen kauttaaltaan, niin hampaat kuluu nopeammin ja helpommin, jos närästää. Ja tietty riittävästi, kun hampaat kuluu, niin purentakin madaltuu ajan saatossa. Ja ensisijaisesti tietenkin olisi hoidettava se närästyksen aiheuttaja, eikä vaan korjailla sitten niitä vaurioita sieltä hampaista, että mieluummin siihen juurisyyhyn puuttuu.
0: Näin Terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen. Jessen kanssa jatketaan hetken kuluttua ja silloin kuullaan vastauksia muun muassa sytostaattihoitoihin liittyen ja suun terveyden hoitojen aikana. Ja myöskin hammasvälien puhdistukseen saamme motivaatiopuhetta hetken kuluttua.

0: kuuntelijakysymyksiin sun terveydestä vastaamassa terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen, ja meillä on kysytty myöskin liittyen noihin syöpähoitoihin, että miten sytostaatti vaikuttaa hampaiden kuntoon, voiko se altistaa parodontiitille, vaikka hoitaa hyvin hampaat syöpähoidon aikana?
1: No, sytostaatithan on tosi rankka kokemus keholle, ja kyllähän se voi altistaa. Sytostaatit siis heikentää immuunipuolustusta koko kehossa, ja sen seurauksena sitten ienkin tulehtuu helpommin, kun se elimistön kyky puolustaa ikeniä on madaltunut. Ja sitten sytostaatit vaikuttaa usein myös tuohon syljen eritykseen, ja siinä kohtaa, kun syljen eritys vähenee, niin bakteeritkin pääsee tekemään enemmän tuhoja, kun se suun luonnollinen puhdistuma syljen vaikutuksesta heikkenee. Ja koskee siis iensairauksien lisäksi myös reikiintymistä. Ei ole kuitenkaan niin kuin taattu, että hampaat reikiintyisi tai tulisi parodontiitti, jos sytostaattihoitoja saa, mutta riskit on kyllä korkeammat sytostaattien myötä. Ja paras, mitä kotona voi itse tehdä, on just se huolellinen puhdistus aamuin illoin ja ennen sytostaattien aloittamista hoidottaa hampaat kuntoon, ettei siellä ole mitään tulehustiloja valmiina lymyämässä.
0: Näistä seuraavista aiheista ollaan jo keskusteltu aiemminkin näissä ohjelmissa ja on myöskin tiedusteltu sitä, että miten voi ehkäistä hammaskiven muodostumista.
1: No, se hammaskiven muodostuminen on osin geneettistä ja myös suun bakteerikannasta kiinni olevaa, eli niihin ei kauheasti pysty itse vaikuttamaan, eli yksilöllinen asia. Paras, mitä voi tehdä, on pestä hampaat juurikin aamuin illoin sähköhammasharjalla mieluiten iän rajojen myöten ja putsata hammasvälit päivittäin. Mutta muistakaa, että siitä huolimatta sitä hammaskiveä voi kertyä ja monelle kertyykin, mutta sitten vaan sopivin väliajoin käy hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla sitä poistuttamassa. Muita kikkaskonsteja ei ole tiedossa ja kyllä sitä itsellekin kertyy, vaikka miten hyvin mielestäni pesen hampaat.
0: Ja viimeinen kysymys, tuossa mainitsit Jesse Honkanen myös tuo hammasvälien puhdistuksen. Se ehkä saattaa olla vähän sellainen, että se herkemmin unohtuu kuin se hammaspesu, niin kuuntelija haluaa tietää, että miten ne saisi motivaatiota hammasvälien puhdistukseen päivittäin.
1: Joo, mikähän sitä ketäänkin motivoisi. Motivaatiota, kun saa ihmiset vähän eri asioista, mutta käydään nyt vähän läpi, että mitä kaikkia hyötyjä siitä saisi. Ensinnäkin hampaassa katsotaan olevan 5 pintaa. Ja sitten jos niistä jättää 2 pintaa puhdistamatta, eli ne hammasvälipinnat, niin onhan siinä jo 40% niin kuin, niihin jää sitten puuttumatta. Mutta listataan myös niitä hyötyjä siitä, että jos puhdistaa välit päivittäin, eli ientulehus hammasväleissä helpottaa, jolloin hengityksen myös pitäisi sitten haista vähemmän, jos on tämmöistä ongelmaa ollut, niin kuin aluksi oli puhe. Ja muun muassa oma puoliso saattaa arvostaa tätä seikkaa aika paljonkin. Sitten hammasväleissä alkavat reiät voi pysähtyä, tai uusien muodostuminen väleihin voi myös estyä, kun ne pitää puhtaana. Ja se perustuu myös siihen, että silloin kun se hammasväli on puhdistettu sillä langalla, otettu ruoan tähteet sieltä pois, niin sitten se hammastahan on fluori pääsee sinne väliin paremmin, että jos se on täynnä jotain ruoanmuruja, niin ei se fluorivaahto sinne sen ruokamassa läpi mene. Ja niin se auttaa sitä kautta siihen reikiintymiseen. Ja sitten tietenkin kaikki toimenpiteet, joita ei tarvitse hammaslääkärissä tai suuhygienistillä tehdä sen seuraksi, niin sehän on ihan taloudellista säästöäkin. Ja suu tuntuu myös ihan oikeasti puhtaammalta, kun sitä jaksaa tehdä. Ja sen huomaa siitä, että kun sitä on riittävän kauan tehnyt, niin sitten kun se jättää kerran tekemättä, niin sen eron kyllä huomaa. Ja sitäkin kautta voi asiaa pohtia, että jos ikenet on kauttaaltaan tulehtunut, niin se vastaa pinta-alaltaan omaa kämmentä. Ja itse ainakin, jos vähän alle puolet kämmenestä olisi tulehtunut ja vuotaa verta, niin kyllä se vähän itse ainakin häirittisi. Menisin siinä kohtaa jo lääkärille näyttämään. Ja vielä siitä, kun se tuppaa aina unohtumaan ennemmin kuin se hammaspesu, niin sitten kun siitä saa sen rutiinin tehtyä, se vie noin 2-3 viikkoa, että se rutiini muodostuu, niin sitten kun se on muodostunut, niin se ei enää tunnu yhtä niin vaivalloiselta hommalta. Ja tosiaan sitten, kun sitä on riittävän kauan tehnyt, niin kuin sanoin, sen eronkin huomaa siellä hampaissa ihan jo kielellä, kun käy läpi, niin se tuntuu paljon puhtaammalta ja se ehkä jopa alkaa häiritäkin sitten, jos se jättää tekemättä. Ja sitten, kun se on oppinut siinä parissa kolmessa viikossa se rutiini, niin se myös alkaa nopeutumaan se homma. Eli se ei enää tunnu niin vaivalloiselta sitten sen jälkeen. Ja mitä siihen nyt menisi, puoli minuuttia tai reilu minuutti tekijästä ja hammasvälien määrästä riippuen, niin sitten se ei tunnu niin isolta vaivaltakaan enää. Ja siihen oppiikin tosi nopeasti, että sen osaa tehdä kunnolla ja näppärästi, vaikka se aluksi tuntuisi hankalalta. Ja sekin askare, niin kuin moni muukin askare, on semmoinen, että jonka tietää, että se pitäisi tehdä, niin se on sitten parempi olo sitten sen jälkeen, kun sen on tehnyt. Se on ehdottomasti kokeilemisen ja muistaminen arvoinen asia kyllä.
0: Kiitoksia jälleen Jesse Honkanen, Terveystalon hammaslääkäri, näistä vastauksista ja kiitos osallistumisesta tähän ohjelmasarjaan ja oikein hyvää kesää.
1: Kiitos paljon. Kiva, kun sai olla täällä vastailemassa ja kiitos kaikille kysymyksistä ja terveisiä vaimolle ja äitille täältä Ratiosta.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Hetken päästä kello lyö 11 ja se tarkoittaa, että Savon aamu alkaa olla näin ollen ohitse kohti Mari Pekkasen juontamaa keskipäivän keidasta tässä mennään. Marin Hellän huomaan pääsette tuossa siis 11 uutisten jälkeen ja keskipäivän keidas kello 11 kello 13. Puolen Suomen iltapäivää unohtumatta, joka Jani Nivala sitten juontaa kello 13 aina kello 18 asti, joten ilta kuuteen asti Savon aalloilla totta kai menoa ja meininkiä riittää. Joonas Puomio kiittää sinua tämän aamun seurasta ja itse asiassa koko viikon seurasta. Tiistai-aamuna aloitettiin ja nyt perjantai-aamupäivästä lopetellaan. Saarlaisen Anssi, kun oli lomalla, niin meikäläinen sai sitten tällaista vastuuta tälle viikkoa, mutta olipahan erittäin mukava teidän kanssa tätä viikkoa viettää ja meikäläinen palaa ensi viikolla tuttuun tyyliin tiistai-aamuna ääneen. Silloin tiistai-pähkinän parissa totta kai jälleen pureskellaan arvoituksen parissa, joten silloinpa meikäläinen sitten palaa ääneen. Nyt tässä kohtaa mitä parhainta viikon loppua. Onnitteluja kaikille valmistuneille ja tuleville valmistuneille. Ja jännittävää kiekkoviikon loppua myöskin jääkiekon MM-välierät tuossa lauantaina ja totta kai toivotaan, että sunnuntaina sitten Suomi kruunataan jääkiekon maailman mestariksi ja kesäkuussa sitten palataan omalta osaltani. Niin se vaan maanantaina kesäkuukin koittaa ja siitä eteenpäin, mutta ennen kuin ensi viikkoon mennään, niin pysytään totta kai vielä tässä viikonlopussa. Mitä parhainta viikonloppua sinne itse kullekin. Palataan taas ensi viikolla. Moi moi!

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion Haapaniemelle suunniteltuun uuteen lastensuojeluyksikköön siirtyy laitoshoitopaikkoja myös Varkaudesta. Pohjois-Savon hyvinvointialue kaavailee uudisrakennusta Tasavallan kadulla sijaitsevalle entiselle Haapaniemen päiväkodin tontille. Lastensuojeluyksikköön on tulossa yhteensä 21 laitoshoitopaikkaa. Niistä 7 siirtyy Varkauden Kinnulan yksiköstä ja 7 Kuopion Toukolan yksiköstä. Uusia paikkoja tulee 7. Lastensuojeluyksikön on tarkoitus palvella koko Pohjois-Savoa. Aluehallitus käsittelee rakennushankkeen suunnitelmia ensi maanantain kokouksessaan. Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuksen mukaan Karjalan lennoston varusmiehet ovat tyytymättömiä varuskunta-alueen liikunta- ja vapaa-ajan tiloihin. Ne ovat nykyiselle varusmiesmäärälle liian pienet. Viime vuosina Siilinjärven Rissalaan valmistuneet uudet kasarmit ovat parantaneet majoitus- ja pesutiloja. Oikeusasiamiehen tarkastuksessa on kuitenkin ilmennyt, ettei varusmiehille ole Rissalassa juurikaan liikuntatiloja vapaa-ajan liikuntaa varten. Iltaliikuntaan, kuten yhdessä pelailuun, käytetään muun muassa asfalttipohjaista pressuhallia. Suomen talous kasvoi tammi-maaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Tulipalo oli saatu sammutettua aamuun mennessä. Drooneja on lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää selkenee suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaista ja lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 14–17 astetta, itärajalla vain 6–14 astetta. Yön alin lämpötila 2–8 astetta, paikoin esiintyy hallaa. Voimistuvaa päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Ja erinomaista perjantaita oi kanssa keitailija siellä radiovastaanottimen tai internetyhteyden äärellä. Perjantai! Toukokuun viimeinen semmoinen. 29. päivä toukokuuta on tänään ja niin pari onnittelut laitetaan seuraavalle porukalle. Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi. Niin se on, kuulkaa, toukokuu hujahtanut arjen osalta viimeisiin päiviin. Tämä Suomen nopeasti vihreytynyt ja vehreytynyt kevät on tullut siihen pisteeseen, että maanantaina ollaan kesäkuun puolella. 29. toukokuuta on ollut sellainen päivä, että paljon kaikenlaista on tapahtunut. Tuossa aiemmin tuli mainittua, muistatte varmaan puheenvuoron Coca-Colasta, jota on myyty Yhdysvalloissa vuodesta 1886 lähtien, ja muistan kertoneeni jollakin päivämäärällä, että milloin tämä muistaakseni patentti laitettiin eteenpäin. Niin tällä päivämäärällä 1886 Coca-Colan keksijä, kemisti John Pemberton, alkoi mainostaa Coca-Colaa. Mainos oli Atlanta Journal-lehdessä ja hyvin on mainostettu melkoiseen maailmanlaajuisen suosion tuo Coca-Cola sitten lopulta päätyi, ja Helsingin keskustan Stockmannilta Coca-Colaa sai tiettävästi vuonna 1936 soodalähde kahvilasta, mutta näkyvästi Coca-Cola rantautui Suomeen vasta 1952, eli Helsingin olympiakisojen aikaan. Mutta siis tämmöinen, että ensimmäinen Coca-Cola-mainos tällä päivämäärällä, mutta 1886 on nähnyt päivänvalon. Päivänvalon on nähnyt myöskin keskipäivän keidas, ja tässä kun ynnäilin näitä kuukausia, mehän aloitettiin marraskuussa, joulu, tammi, helmi, maalis, huhti, touko. 7 kuukautta tulee täyteen heti ensi viikon alussa. Katsotaan, miten suuret pirskeet oikein pidetään. Meillä muuten tämä kesä tuo vähän muutoksia juontohommeleihinkin. Ensi viikon olen vielä ihan normaalisti keskipäivän keitalta tai epänormaalisti, miten sen normaaliuden kukakin määrittää. Mutta sitten 8. kesäkuuta alkaen niin hyppään 3 viikoksi iltapäiväjuontajan paikalle. Jani Nivala saa viettää ansaittua kesälomaa, niin me on ton kesäkuun loppupuoliskon iltapäivä ihmisenä. Kyllä meille tulee keskipäivän keitaaseekin juonta ja kerrotaan vähän tuonnempana, että kuka se on. Mutta hei, keskipäivän keitaan aluksi kuultiin 4 ruusulta missä vaan. Nyt kuullaan Emmalta ja Matildalta. Hieno kappale, Sisko. Tervetuloa keskipäivän keitaalle. 0406195939 on WhatsApp-numero ja Mari Pekkanen täällä.

Olavi Uusivirta ja Hilma af Klint. Tämmöinen viime aikojen viileä sää on herättänyt ainakin joillakin keskustelun mansikoista. Ei nyt mennä niihin kartelleihin ollenkaan, vaan pysytään visusti mansikoissa. Ensi viikon sää vaikuttaa tavanomaista viileämmältä, näin ennustaa Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus. Vielä viikonloppuna on odotettavissa jopa parinkymmenen asteen lämpötiloja, mutta ensi viikolla etelään on virtaamassa pohjoisen kylmää ilmaa ja samalla sateisina aikoina lämpötila voi tipahtaa alle 10 asteeseen. Ja tämä tietysti saa kaikki kesäherkun ystävät pohtimaan, että miten käy mansikoiden. No, lyhytaikainen sään kylmeneminen ei vielä ole vaaraksi mansikkasadolle, näin sanoo Hedelmä- ja marjanviljelijän liiton toiminnanjohtaja Heidi Virtanen. Ja hän on kommentoinut asiaa Iltalehdelle. Olemme tällä hetkellä normaaliajassa, eikä sitä lyhyt kylmä hetki vaaranna, mutta jos kesäsää on pitkään viileä, se vaikuttaa mansikan kasvuun heti. Virtanen sanoi, että on vaikeaa määritellä kylmän sään aikarajaa, joka alkaa vaikuttaa mansikkasatoon. Lämpötilan lisäksi paljon riippuu tuuliolosuhteista ja lohkon sijainnista. Hänen mukaansa avomaan mansikka on kaikkein herkin kylmän sään koettelemuksille. Viljelijäthän suojaavat mansikkasatoa yöhallalta tyypillisesti harsoilla. Viime vuoden kesäsää oli mansikkasadolle vaikea. Koko kesäkuu oli viileä ja varsin sateinen, ja se tiesi mansikoille odotettua vähäisempää satoa. Tällä hetkellä Virtanen on kuitenkin toiveikas tulevan kesän mansikkasadosta. Mansikkakasvustot selvisivät kovasta pakkastalvesta odotettua paljon paremmin. Erityinen vaaranpaikka syntyi kovien pakkasten ja vähäisen lumimäärän yhdistelmästä. Niistä on selvitty, joten toivotaan, että tämä alkava kylmä ajanjakso säilyy lyhyenä ja että mansikkasadosta tulee hyvää. Tom Grennan jatkaa nyt perjantain keskipäivän keitaassa kappaleella Diamond.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä. No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen Radio.

Vargas ja Lagola, A Power in Letting Go. Se on 29. päivä toukokuuta ja tällä päivämäärällä ensimmäisen suomalaisen fiktiivisen näytelmäelokuvan ensi-ilta on ollut. Ja tuo ensimmäinen suomalainen fiktiivinen näytelmäelokuva oli nimeltään Salaviinan polttajat, Lönnbrännare på svenska. Ja rinnakkainen nimi suomeksi oli myöskin Paloviinan polttajat. Ja vuosi 1907, kun tämä Salaviinan polttajat on saanut ensi-iltansa. Se oli itse asiassa myös ensimmäinen Venäjän keisarikunnassa tehty fiktioelokuva. Elokuva ei valitettavasti ole säilynyt. Elokuvan kuvamateriaali ja käsikirjoitus ovat tuhoutuneet, mutta tästäkin huolimatta niin toi elokuvan juoni on suhteellisen hyvin tiedossa, sillä sen tekijät ovat kertoneet siitä muistelmissaan ja siitä on säilynyt myöskin lehti-ilmoitusten juonitiivistelmiä. Ja tästä tulee nyt suora lainaus Helsingin Sanomista tältä päivämäärältä vuodelta 1907. Kaksi viinan polttajaa ovat korpeen rakentaneet salapolttimon, jossa salaa polttaa kituuttavat viinaa kaikessa rauhassa ja sovinnossa. Ovatpa vielä sikanassunkin sinne kulettaneet rankkia syömään. Saatuaan keitoksensa valmiiksi ja maistettuaan iloliemensä hyvyyttä, tulee heidän luokseen kaikkien tuttava junkkari korpirojua ostamaan. Maistettuaan ostamaansa tavaraa ja saatuaan keittäjiltä muutamia naukkuja kaupan tekijäisiksi, ryhtyvät ystävykset kortinlyöntiin, joka kuitenkin päättyy ilmitappeluun junkkarin tekemän pelipetoksen vuoksi. Tappelun parhaillaan riehuessa huomaa junkkari kutsumattomia vieraita, nimismiehen ja poliisin saapuvan paikalle ja lähtee Käpälämäkeen jättäen mestarit viinoineen ruunun miesten kouriin tekemään tiliä luvattomista toimistaan. Sakari Toiveaisen mukaan elokuvatuotanto Suomessa oli itsenäisyyden ensivuosiin asti suppeaa ja haparoivaa, mutta löysi vähitellen linjansa kansallisen identiteetin ja kulttuurin rakennustyöstä. Kansalliset aiheet olivat arvo sinänsä samalla kun korostettiin kotimaisen tuotannon tärkeyttä, eroa ja kilpailuasetelmaa ulkomaiseen elokuvaan nähden. Ja elokuvan aiheen löytämiseksi valokuvaamo Atelier Apollo järjesti tammikuussa 1907 käsikirjoituskilpailun, johon tuli jopa 652 ehdotusta. Ja kilpailun voittajaksi valittiin nimimerkki JVS:n Salapolttimo-niminen ehdotus. Toiseksi kilpailussa tuli kuplettilaulaja J. Alfred Tanner esteluistelukilpailunimisellä ehdotuksellaan, ja kilpailun voittajan on kerrottu olleen nimismies, mutta tämä tieto on kyseenalaistettu. Ja Hannu Salmen mukaan tota nimimerkkiä JVS olisi käyttänyt Jon Hedberg. Kansallisteatterin näyttelijä Teuvo Puro, joka esitti myös Salaviinan polttajien pääosaa, lienee ollut vahvasti kiinni myös elokuvan ohjaustyössä, ja elokuvan toiseksi toteuttajaksi on mainittu Suomessa vaikuttanut ruotsalainen taidemaalari Louis Parre. Elokuvan kuvaaja Frans Ekström oli alun perin ruotsalainen Stolbergin Atelier Apolloon palkkaama kuvaaja. Aika paljon löytyy tämmöistä päivitettyä tietoa internetistä, kun vain kirjoittaa hakukenttään Salaviinan polttajat. Ja ainakin monasti on puhuttu sitä, että toi hymyilevä mies olisi vähän niin kuin jonkinlainen uusinta versio tästä, mutta en tiedä, en ole nähnyt hymyilevä mies -elokuvaa. Joo, voi hyvinkin olla. Mutta semmoinen, kyllähän toi juonen kuvaus oli sellainen, että kyllä siitä sen suomalaisuuden ytimen tunnistaa oikein hyvin. Ultra Braan tahdissa jatketaan nyt keskipäivän keitaalla. Minä suojelen sinua kaikelta.

Siinä Ultra Bra, minä suojelen sinua kaikelta. Pahoittelut äskeisestä, meni vähän leffat sekaisin, tai lähinnä se, että luin Juho Kuosmasen nimen, niin yhdistin sen hymyilevään miehen. Hymyilevä mies tietysti Juho Kuosmasen esikoisohjaus, muistaakseni. Mutta siis Juho Kuosmanen ohjasi myös niin sanotun uudelleen filmatisoinnin tuosta Salaviinan polttajista, eli ensimmäisestä suomalaisesta näytelmäelokuvasta. Ja toi uusi Salaviinan polttajat kuvattiin 16 millin levyiselle mustavalkofilmille ja pohjautuu Teuvo Puro ja Luis Parren ohjaamaan samannimiseen lyhytelokuvaan, joka oli kestoltaan 10 ja 20 minuutin väliltä. Ihan hirveästi ei käytetty rahaa. 37 000 eurolla tuotettiin tämä uusi Salaviinan polttajat ja Suomen elokuvasäätiöltä tuli tukea 22 000 euroa. Vähän harmittaa, että iteltä on mennyt toi ohi. Tämä on ilmeisesti Ylen kanavilla jossain kohtaa näytetty ja olisipa kiva nähdä tämä uusi versio Salaviinan polttajista. Entisestä kaikki materiaalit ovat tuhoutuneet.

0: yllättävän paikallista.
1: Tervehdys keskipäivän Keitalta, Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Toivottavasti perjantaisi on sujunut erinomaisesti. Onko muuten juhlaviikonloppu? Aika monella on valmistujaisia tai lakkiaisia tai muita juhlia heti huomenna tiedossa. Laita viestiä 0406195939.

0: Musiikkia, joka yllättää. Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä. Täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
5: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion Haapaniemelle suunniteltuun uuteen lastensuojeluyksikköön siirtyy laitoshoitopaikkoja myös Varkaudesta. Pohjois-Savon hyvinvointialue kaavailee uudisrakennusta Tasavallan kadulla sijaitsevalle entiselle Haapaniemen päiväkodin tontille. Lastensuojeluyksikköön on tulossa yhteensä 21 laitoshoitopaikkaa. Niistä 7 siirtyy Varkauden Kinnulan yksiköstä ja 7 Kuopion Toukolan yksiköstä. Uusia paikkoja tulee 7. Lastensuojeluyksikön on tarkoitus palvella koko Pohjois-Savoa. Aluehallitus käsittelee rakennushankkeen suunnitelmia ensi maanantain kokouksessaan. Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuksen mukaan Karjalan lennoston varusmiehet ovat tyytymättömiä varuskunta-alueen liikunta- ja vapaa-ajan tiloihin. Ne ovat nykyiselle varusmiesmäärälle liian pienet. Viime vuosina Siilinjärven Rissalaan valmistuneet uudet kasarmit ovat parantaneet majoitus- ja pesutiloja. Oikeusasiamiehen tarkastuksessa on kuitenkin ilmennyt, ettei varusmiehille ole Rissalassa juurikaan liikuntatiloja vapaa-ajan liikuntaa varten. Iltaliikuntaan, kuten yhdessä pelailuun, käytetään muun muassa asfalttipohjaista pressuhallia. Suomen talous kasvoi tammi-maaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemian teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Tulipalo oli saatu sammutettua aamuun mennessä. Droneja on lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022.
3: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
6: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää selkenee suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaista ja lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 14–17 astetta, itärajalla vain 6–14 astetta. Yön alin lämpötila 2–8 astetta, paikoin esiintyy hallaa. Voimistuvaa päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Keskipäivän keidas.
1: Elo Electric Light Orchestra Hold On Tight soi 12 uutisten jälkeen. Tervetuloa keskipäivän keitaalle. Toivottavasti oot ollut pitempäänkin mukana, mutta jos oot vasta kääntänyt tälle taajuudelle, niin täällä sitä ollaan keskipäivän keitaalla siis tunnin verran kello 13 asti ja Mari Pekkanen pitää seuraa. Kuumalta kuullaan ihan kohta kappale Tulipalo ja sen jälkeen tulossa myös Katy Perryä, jos vähän näitä musiikkikipaleita täältä laitetaan mainiten. Mutta 29. toukokuuta Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi ovat tämän päivän nimpparisankareita. Eräs kuuntelija tuossa jo muisteli, että hän oli tällä päivämäärällä 4 vuotta sitten Tampereella. Ja se, miksi hän muistaa sen niin hyvin, on, että Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa kotikisoissa tuolla Nokia-areenalla. Ja on varmasti jäänyt oikein hyvinkin mieleen. Otteluareenoina Suomen jääkiekon MM-kisoissa toimivat Nokia-areena Tampereella ja Helsingin jäähalli. Ja Suomi saavutti tuolloin 4. jääkiekon maailman mestaruutensa. Ensimmäisen mitalinsa isäntämaana se voitti loppuottelussa Kanadan jatkoerässä maalein 4-3. Ja Suomeahan pidettiin jo ennen turnausta ennakkosuosikkina. Toihan oli tosi upea vuosi suomalaiselle jääkiekkoilulle, kun samana vuonna tuli myöskin historian ensimmäinen olympiakulta. Jääkiekkotunnelmissa tietysti tämä viikko vielä ollaan sen jälkeen. Alkaa olla varmaan yliannostus yhdellä jos toisellakin jääkiekon osalta, kun on kaikki ratkaisupelit sitten saatu pelattua. Mutta hei, nyt me jatketaan kuumaan tahdissa. Kappale on nimeltään Tulipalo. Kiva, että oot siellä. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939.

0: down.
1: Katy Perry ja OK. Tämä koulujen päättymisajankohta on aina semmoista, että vähän kotosalla pohditaan, että viedäänkö opettajalle jotain lahjaa vai eikö viedä. Jotkin kaupungit ovat kieltäneet lahjakorttien antamisen opettajille, lahjakortin antaminen virkamiehelle, joita siis opettajatkin ovat, ei ole hyväksyttyä esimerkiksi Jyväskylässä eikä Espoossa. Moni koululainen antaa keväällä koulun päättyessä pienen muistamisen opettajalle ja luokan oppilaiden vanhemmat voivat myös kerätä perheiltä rahaa ostakseen lahjan opettajalle vaikkapa alakoulun päättyessä. Etenkin näissä tilanteissa opettajalle saatetaan antaa lahjakortti. Jyväskylän perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahti kertoo, että kaupungin kaikkia työntekijöitä koskeva ohjeistus koskee myös opettajia. Ohjeen mukaan rahan tai rahaa vastaavan etuuden, kuten lahjakortin vastaanottaminen, on kiellettyä. Tämä linjaus tehtiin jo 10 vuotta sitten. Kouluille on annettu ohjeeksi kertoa linjauksista koteihin, Lahti kertoo. Ja myös Espoon kaupunki linjasi vuonna 2014, että yksityisiltä henkilöiltä tai yksittäisiltä yrityksiltä ei tule pääsääntöisesti ottaa vastaan muita kuin vähäarvoisia mainos- tai vastaavia lahjoja. Rahan vastaanottaminen virkatehtään kuuluvasta toimenpiteestä voidaan katsoa olevan lain vastaista ja lahjakortti on tietysti verrattavissa käteiseen rahaan. Kuntaliiton juristin Kirsi Lamberin mukaan jotkin yksittäiset kaupungit, kuten Jyväskylä, ovat ohjeistaneet opettajia ja oppilaita, millaisia lahjoja on soveliasta antaa opettajalle lukuvuoden päättyessä. Lisäksi useat kaupungit ovat laatineet ohjeita kaupungin periaatteesta, vieraanvaraisuuden tarjoamisesta tai vastaanottamisesta, ja ohjeita sovelletaan opettajiinkin. Kuntaliitto päivitti tämän vuoden alussa korruptio- ja eettisyyskunnassa opasta. Siinä on ajantasaistettu ohjetta lahjoista, vieraanvaraisuudesta ja muista eduista. Ja tämän oppaan mukaan lahjan vastaanottaminen voi olla hyväksyttävää, jos lahja on arvoltaan vähäinen tai liittyy merkkipäivään ja on merkkipäivälahjana tavanomainen. Oppaan mukaan sama koskee myös lukukauden päättyessä huoltajien opettajille tarjoamia lahjoja. Yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä tai järjestöiltä ei pääsääntöisesti tule ottaa vastaan muita kuin vähäarvoisia mainos- tai muita lahjoja. Ja näin siis sanatarkka lainaus tuosta oppaasta. Lamberkin mukaan opettajia koskevat samat säännöt kuin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Lahjakortti voi olla perusteeton etu tai lahja. Lahjat voivat joissakin tilanteissa täyttää lahjusrikoksen tunnusmerkistön. Hän toivoi, että kunnat antaisivat ohjeet opettajien lahjojen suhteen, ettei asian harkinta jäisi yksittäisten opettajien tehtäväksi. Ja Lamberg ymmärtää, että asia on vaikeampi kuin muiden viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden kohdalla, koska opettajien lahjat liittyvät tapakulttuuriin, jossa opettajia muistetaan aina keväisin ja jouluisin. Sitten taas esimerkiksi Kuopiossa ei ole ohjeistettu erikseen opettajille annettavista lahjoista, näin kertoo Kuopion opetuspäällikkö Taina Vainio. Hänen tietoonsa ei ole tullut, että huoltajat keräisivät opettajille suuriarvoisia lahjakortteja. Luulen, että huoltajilta tulisi palautetta, jos opettajalle kerättäisiin isoa summaa lahjakorttiin. Ja etenkin perheissä, joissa on useita lapsia, siihen voisi mennä paljon rahaa. Kuopiossa lahjakortin antaminen opettajalle ei ole kiellettyä. Ajattelisin, että opettajalle annettava lahjakortti voisi olla kahvilassa käyntiin tai johonkin elämykseen liittyvä lahjakortti, ei niinkään tavaraa. Ja vain jo korostaa, että opettajan muistaminen ei saa olla rahallisesti suuri. Kukka tai itse tehty kortti ovat hyviä vaihtoehtoja ja hän muistuttaa, ettei opettajalle tarvitse antaa lahjoja, sillä opettaja saa työstään palkan. Pienimuotoisen lahjan voi antaa, jos haluaa.

Bad Boys soi Inner Circleilta, tai Bad Boys, kuten suomalaisittain tykättiin sanoa. Tiesitkö muuten, että toi kyseinen kappale on julkaistu alun perin 1987 vuonna? Jamaikalainen reggae-bändi Inner Circle siitä siis vastasi ja on edelleenkin vastuussa, mutta se ei tuolloin noussut oikein minkäänlaiseen tietoisuuteen. Mutta sitten kun kyseinen kappale julkaistiin uudestaan, eritoten Yhdysvalloissa, vuonna 1993, niin sittenhän se kelpasi ihan maailmanlaajuisesti ja varsinkin jenkeille, nousi Billboard Hot 100-listalla numerolle 7. Eli se oli semmoinen kunnon rakettinousu ja tietysti myöskin kun kyseinen kappale otettiin tunnussäveleksi TV-ohjelmaan Cops. Niin, ja sitten tuli vielä tämä amerikkalainen action-leffa Bad Boys, niin sittenhän se menestys oli sanomattakin selvää. Mutta jostain kumman syystä niin pohjoismaalaisiin toi kyseinen biisi vetosi ja kappale julkaistiin sinkkuna joskus 91 vuonna Norjassa ja Suomessa. Ja kuinka ollakaan, niin Suomen virallisella listalla sekä Norjan VG-listalla sijoitus oli 1. Ruotsalaiset ostivat sinkkua sen verran, että se nousi siellä 2. Mutta muualla maailmassa tultiin jonkin verran perässä ja varsinkin Yhdysvalloissa. Et olemme olleet edelläkävijöitä. En tiedä mikä siinä on ollut, että reggae-musa on sitten kelvannut suomalaisille erittäin hyvin jo ennen kuin tuo kappale niin sanotusti breikkasi jenkeissä. Nyt kuunnellaan Take Thatia. Aika paljon on sekin yhtye saanut levyjä myytyä uransa aikana. Kappale on Patience.

0: paikallisten puolella.
1: Paikallisten puolella ollaan keskipäivän keitaassa. Kello 13 asti Mari Pekkanen täällä ja kiitoksia jo tähän mennessä kaikista viesteistä, joita olette lähettäneet. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan. Punkit ovat asia, joka puhuttaa tietysti sekä koirien ulkoiluttajien keskuudessa aika usein tuntemattomien kanssa kysytään, että onko ollut punkkeja, onko ollut paljon punkkeja, missä niitä punkkeja on ollut. Mutta tottahan toki ei se ole pelkästään eläinten vitsaus, vaan myös ihmisten. Ja Kanadassa on nyt tehty uusi yliopistotutkimus, joka osoittaa, että puutiaiset pysyvät poissa virkistysalueiden poluilta, kun ne reunustetaan puuhakkeella. Asiasta on uutisoinut ensimmäisenä näin suomalaismedioista Iltalehti. Ja puuhakkeella reunustettiin kaksi eri reittiä eri hakkeella Ottawassa. Toinen hake oli käsitelty deltametriini hyönteismyrkyllä ja toinen oli käsittelemätön. Ensin mainittu vähensi punkkeja poluilla 99% ja käsittelemätön hake 48%. Tutkijaryhmä tuo esiin tiedotteessaan, että deltametriinin käytössä tarvitaan lisäselvityksiä siitä, miten se vaikuttaa ympäröivään luontoon. Puutiaisten esiintymisalue on laajentunut satoja kilometrejä yhä pohjoisemmille seuduille vuosikymmenien varrella ja samalla punkkien levittämät taudit ovat lisääntyneet. Punkit hyötyvät ilmastonmuutoksen mukana pitenevästä kasvukaudesta Suomessakin. Ja esimerkiksi kun on tämä punkkilivesivusto, joka ei harmillisesti kerro punkrokin livekeikoista, vaan näistä puutiaisten havaintopaikoista, niin todella sivustolle on tänä vuonna raportoitu noin 115 000 havaintoa punkeista Suomessa. Siis alkuvuoden aikana, eletään vielä kuitenkin toukokuun loppua. Ja luku lähentelee jo heti alkukesästä viime vuoden havaintojen kokonaismäärää. Viime vuonna kokonaismäärä oli 140 000 havaintoa. Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari E. Sääksjärvi on kuullut tästä kanadalaisesta tutkimuksesta ja hän sanoo Aamulehdelle, että suomalaiset osaavat jo käyttää haketta kotipihoissa ja poluilla mökeillä. Ihmiset silppuavat oksia hakkeeksi ja levittävät sitä puutarhoihinsa tai puusee poluille ajattelematta välttämättä punkkejakaan. Toisaalta suomalaiset tietävät punkkien olevan siellä, missä on kasvillisuutta ja hake tai sora hillitsee kasvustoja. Näin kulkureiteillä minimoidaan sitä, että jalka osuisi heinikkoon tai varvikkoon, missä puutiainen odottaa isäntää. Myrkkyjä Sääksjärvi ei suosittele. Kanadalaistutkimuksessa mainittu deltametriini on yleinen hyönteismyrkky myös Suomessa maataloudessa ja tavallisissa kodeissakin tuhohyönteisten torjumiseen. Yksikään myrkky ei torju vain puutiaisia, vaan se vahingoittaa valtavasti myös koko pihan muurahaisia, pölyttäjiä ja muita äärimmäisen tärkeitä lajeja. Suomessa monet mökit sijaitsevat vesien äärellä ja myrkkyjä valuu myös sinne, näin Sääksjärvi huomauttaa. Hän toteaa, että hyönteismyrkyt saattavat vaikuttaa haitallisesti myös esimerkiksi ihmisen suoliston mikrobeihin. Kanadassa tehty tutkimus muistuttaa silti hyvin siitä, että omia pihoja voi muokata puutiaisia vähemmän houkutteleviksi luonnollisillakin hakkeella ilman myrkkyä. Ja muitakin keinoja löytyy puutiaisten torjumiseen omilta pihoilta. Puutarhaa voi vaikkapa aidata niin, etteivät suuret isäntäeläimet, kuten peurat, pääse alueelle pudottelemaan punkkeja. Monet haluavat vaalia luontoa kotipihoillaan luomalla ketomaisia nurmikkoalueita, mikä on hienoa. Oleskelualueiden ruohokentät kannattaa kuitenkin leikata lyhyiksi. Valkosipulilla on maine punkkien torjujana. Pitäisikö sitä sitten istuttaa pihalle, niin Sääksjärvi sanoi, että en täysin tyrmää ajatusta, mutta en usko, että yrteillä tai muilla kasveilla on käänteen tekevää vaikutusta asiaan. Tämä vaatisi lisää tutkimusta. Ja maailmallahan on etsitty lukuisia menetelmiä punkkitorjuntaan. Yhtenä keinona on pohdittu esimerkiksi torjunta-ainetta annostelevien automaattien käyttöä kauriiden ruokintapaikoilla. Automaatti levittäisi ainetta eläimen niskaan, kun se syö. Samalla myrkyt leviävät kuitenkin laajasti ekosysteemiin, mikä on pelottavaa. Ja Suomessakin on tarkasteltu eri keinoja, joilla puutiaiskantoja saisi pienennettyä. Olen iloinen, että suomalaiset aina etsivät myrkyttömiä menetelmiä, kuten punkkilakanan vetämistä omalla pihalla, kiittää Sääksjärvi. Milläs tavalla sinä torjut punkkeja vai torjutko niitä? Onko ollut vaivaksi asti? 0406195939.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

My Life. Keskipäivän keidas tämän viikon osalta ja tämän kuukauden osalta alkaa olla taputuksia vaille valmis. Joo, ei tarvitse taputtaa. Kyllä tässä pärjätään erinomaisen hyvin ilmankin. Mutta hei, on ne viikonlopun riennot sitten mitä tahansa, juhlia tai juhlimattomuuksia, niin erinomaista rentouttavaa viikonloppua itse kullekin. Itellä on yllättäen taas moottoriurheilupainotteinen viikonloppu, muun muassa Keski-Suomeen aivan pohjoisosassa Pihtiputaalla sunnuntaina jokkiskisat, sinne meinasin mennä puhumaan jonkun verran lähtöjä. Kyllä niitä varmaan yli 100 lähtöä tulee. Reilusti yli 200 ilmoittautunutta oli sunnuntain kisa, joten ei lopu puhuminen tähänkään lähetykseen. Mutta hei, hyvää viikonloppua ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Jatketaan kesäkuun puolella. Moi!

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion Haapaniemelle suunniteltuun uuteen lastensuojeluyksikköön siirtyy laitoshoitopaikkoja myös Varkaudesta. Pohjois-Savon hyvinvointialue kaavailee uudisrakennusta Tasavallan kadulla sijaitsevalle entiselle Haapaniemen päiväkodin tontille. Lastensuojeluyksikköön on tulossa yhteensä 21 laitoshoitopaikkaa. Niistä 7 siirtyy Varkauden Kinnulan yksiköstä ja 7 Kuopion Toukolan yksiköstä. Uusia paikkoja tulee 7. Lastensuojeluyksikön on tarkoitus palvella koko Pohjois-Savoa. Aluehallitus käsittelee rakennushankkeen suunnitelmia ensi maanantain kokouksessaan. Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuksen mukaan Karjalan lennoston varusmiehet ovat tyytymättömiä varuskunta-alueen liikunta- ja vapaa-ajan tiloihin. Ne ovat nykyiselle varusmiesmäärälle liian pienet. Viime vuosina Siilinjärven Rissalaan valmistuneet uudet kasarmit ovat parantaneet majoitus- ja pesutiloja. Oikeusasiamiehen tarkastuksessa on kuitenkin ilmennyt, ettei varusmiehille ole Rissalassa juurikaan liikuntatiloja vapaa-ajan liikuntaa varten. Iltaliikuntaan, kuten yhdessä pelailuun, käytetään muun muassa asfalttipohjaista pressuhallia. Suomen talous kasvoi tammi-maaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Tulipalo oli saatu sammutettua aamuun mennessä. Drooneja on lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Selkeä poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Lämpötila 14 ja 17 asteen välillä, itärajalla mennään 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän lauantain ylin lämpötila on 14 ja 20 välillä. Yöllä puolestaan mennään jossain plus 2 ja plus 8 välillä, paikoin on myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella monissa maakunnissa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on siis voimakasta ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen maakunnassa.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Hienoja kitarasoundeja, juurevaa meininkiä ja vähän tuommoista retrahtavaa rockia. The Black Keys, A Little Too High. Kiitokset edellisen ohjelman vetäjälle Mari Pekkaselle. Tästä lähtee liikkeelle iltapäivä show.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja tänään tosiaan huipentuu meidän John Smith Rock Festival -yhteistyö. Joku voittaa tänään lippusetin kesän parhaimmille raskaan musiikin festareille. Laukaa Peurunka ja John Smith Rock Festival. Voittaja selviää tänään noin kello 16 jälkeen. Lippukisa löytyy internetistä tämän radion kotisivuilta, kuten olen tässä toukokuun mittaan todennut jo monta monituista kertaa, niin se on tämän kuuntelemasi radion nettisivuilla toi Skaba. Jos olet nyt ensimmäistä kertaa pappia kyydissä Puolen Suomen iltapäivässä, niin se radio, mikä sulla on päällä, niin sen nettisivun kun etsit, niin sitä kautta pääsee vieläkin mukaan John Smith Rock Festival Skabaan. Vieläkään ei ole liian myöhäistä. Eikö sitä niin sanota, että ikinä ei ole liian myöhäistä? Niin kuule, vieläkään ei ole. Meillä on tässä 3 tuntia aikaa siihen, kun selvitellään perjantain lippuvoittaja. Joo, John Smith Rock Festival. Mitäs tänään muuta tapahtuu, kun meillä on toi tämän viikon vimonen voittaja selvillä? Huomenna lauantaina 30. toukokuuta vietetään maailman MS-päivää. Eli kun on olemassa tämmöinen viheliäinen tauti kuin MS-tauti, jota Suomessakin sairastaa noin 14 000 kansalaista, niin huomenna on sitten päivä, jolloin lisätään tietoisuutta MS-taudista. Ja huomenna myöskin tuon päivän yksi tarkoitus on oikaista väärinkäsityksiä, joita liittyy MS-tautiin. Meillä on kuopiolainen Satu Pöllänen tänään mukana tässä lähetyksessä kello 15 jälkeen. Satu Pölläsen kanssa puhutaan MS-taudista ja Satulla on kokemusta tästä aiheesta. Hän on itse saanut diagnoosin yli 30 vuotta sitten MS-tautiin, niin otetaan selkoa tästä taudista Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään. Ja ehditään kuunnella kyllä John Smith Rockfestareillakin esiintyviä artisteja ja bändejä. Niitä ehditään tässä fiilistellä iltapäivän mittaan. Paikalliset ohjelmaosiot 14.30, 15.30 ja 16.30 totta kai omilla paikoillansa. Studioon saa myös WhatsApp-yhteyden 0406195939, tuommoinenkin mahdollisuus on olemassa, tämmöinen interaktio. Ja kyllä, meillä ehtii olla tässä lähetyksessä äänessä tuttuja hahmoja, myöskin esimerkiksi vaikkapa Suomen ainoa Euroviisa-voittaja, Mr. Lordi ehtii olla tänään myös äänessä tässä lähetyksessä.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Joo, fiilistellään Mr. Lordin kanssa vielä 20 vuoden takaista Euroviisu-voittoa. Mietitään sitä, että oliko se virhe Lordi-yhtyeen kannalta voittaa noi Euroviisut. Mitä sanoo Mr. Lordi Tomi Putansuuni? Mennään siihen suurin piirtein noin tunnin kuluttua. Hyvä, musiikki raikuu aina kello 18 saakka ja sitten myös sen ylikin, mutta meikäläisen toimesta. Mä oon niin kuin DJ:nä kello 18 saakka tiskijukkana tänään nyt sitten ilta 6 asti ja toki hyvä musiikki raikuu vielä senkin jälkeen. Kohta muun muassa Juha Tapion matskua, Blue Lagoon, Break My Stride on hyvä perjantai-biisi, kotimaisen B-musiikkia ja Vesalaa kuunnella ja Dido. Musisoi tässä. Tää on tämmönen vähän herkeämpi kappale. Huikea biisi nimeltä White Flag.

0: Juha Tapio, minä olen, sinä olet. Tänään on ollut semmoinen juttu uutisissa pyörimässä, että poliisi etsii lapseen suojeltajalle törmännyttä kuskia. Tämä on tapahtunut eteläisessä Suomessa, Uudellamaalla, Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää lapseen törmännyttä autoilijaa siis ilmoittautumaan poliisille. Naiskuljettaja oli törmännyt pyöräilevään lapseen suojatiellä Niittykummussa Vuoritontun tiellä. Torstaina 2. päivä toukokuuta, eli viime viikon torstai viikko sitten. Poliisin mukaan lapsi tuli pyörällä ja ylitti suojatietä ja autoilija oli törmännyt pyörään. Kuljettaja oli noussut autosta keskustellut lapsen kanssa, mutta ei jättänyt yhteystietojaan. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Et siinä on kumminkin ollut sellainen tilanne, että se kuljettaja ei ole kaasuttanut suoraan pois paikalta. Mutta kyllä noissa tilanteissa pitäisi niinku se vastuu sitten kantaa ja jättää yhteystiedot ja ottaa yhteys viranomaisiin, niin poliisi nyt etsii tätä tämmöistä naista, joka on sitten lähtenyt siinä onnettomuuspaikalta pois. Mut joo, aivan niinku karsea tilanne tuommoinen, että niinku kaikissa tapauksissa, että jos kaasuttaa pois, niin aivan karmea tilanne, jos ei kaasuta pois ja jää paikalle, niin hirveä tilanne siis, että olisi omalla toiminnallaan tai ollut mukana semmoisessa tilanteessa, että vaikka just autolla törmää pyöräilevään lapseen, niin siinä on sitten jotain ajateltavaa varmaan moneksi yöksi ja yöunet todennäköisesti menisi pitkäksi aikaa, jos tuommoinen tilanne kohdalle osuu. Onneksi ei ole vielä ikinä sattunut kohdalle, täytyy koputella tuossa puuta ja toivottavasti ei osukaan ja toivottavasti harvoille meistä noin käy, mutta niin kuin aina välillä sitä miettii tuollaisia, kun on näitä tämmöisiä läheltä piti juttuja, läheltä piti tilanteita, että justiin jarruttaa jossain suojatiellä ja sitten siinä joku muksu tai joku muu ajaa vaikka fillarilla just siinä suojatiellä ja sitten on jostain senteistä tyyliä kiinni, niin näitähän on sattunut monta kertaa kohdalla ja välistä sitten miettiä, että mitä jos tuossa olisi hommat mennyt toisin, että jos olisikin tullut törmättyä just johonkin pyöräilijään tai pieneen lapseen, niin joo, ei pitäisi jossitella ja miettiä näitä. Sähköpotkulautojakin tuolla liikenteessä pyörii. Näin muuten tänään hauskan sähköpotkulautailijan näyn, tai ei se nyt, niin, oliko siinä nyt sitten mitään hauskaa? No, okei, käännetään se hauska toiseen suuntaan. Näin tänään sähköpotkulautailijan, joka oli sen ikäinen sähköpotkulautailija, mitä harvemmin näkee. Mä en ole koskaan nähnyt, sanotaan tämä nyt suoraan, niin iäkästä sähköpotkulautailijaa kuin tänään. Tuolla kun aurinko paistoi tänään ja aamupäivällä aikaisemmin taitoi työmatkaa, niin sanotaanko, että mä arvioisin, että noin 60-70-vuotias nainen, että sanotaan nyt suoraan tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin mummo iässä oleva ihminen, siis mummon näköinen henkilö, ajoi sähköpotkulaudalla. Niin harvemmin tämmöistä näkee. Se oli hauska. Tuli hymy huulille, että ei se ole pelkästään niin kuin 16-vuotiaiden junnujen juttu tai sitten työelämässä olevien kiireisten bisneshenkilöiden juttu, mitkä viipottavat nahkaolkalaukku päällänsä sitten palaverista toiseen jossain suuressa kaupungissa sähköpotkulaudalla, vaan on se sitten ihan meidän kaikkien ihmisten juttu, niin mulla tuli hyvä fiilis siitä, kun näin tällaisen mummo iässä olevan aikuisen naisen viilettävän eteenpäin sähköpotkulaudalla, niin se oli jotenkin hauska ja semmoinen näky, mitä ei ole aikaisemmin tullut vastaan.
1: Paikallisten puolella.
2: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: goes down. Ari laittoi WhatsAppiin viestiä, että 100-vuotiaalle käy kaatuessa varmaan pahemmin kuin teinille. Niin, no joo, mutta siis no, voithan sä kaatua vaikka portaissa tai suoralla maalla tai kotona tai siis kuka vaan meistä nyt voi kaatua missä vaan. Siis minähän en itse noita sähköpotkulautoja käytä, koska olen tämmöinen vanha sielu, että jos mitä tahansa asioita on tullut vuoden 2000 jälkeen, niin minä en niihin koske. Internet, sosiaalinen media, sähköpotkulaudat, parkkisovellukset. Minä käytän käteistä rahaa, kolikoita parkkeeraamiseen. Niin mä oon tämmöinen ihme jäärä. Niin mutta siis lämmitti vaan sydäntä, kun näin semmoisen niin henkilön, minkä en yleensä näe sähköpotkulaudalla menevän. Siis sanotaan nyt suoraan, mummo iässä olevan naisen, niin kuin äskenkin sanoin. Joo. Niin niin. Jos iäkäs henkilö kaatuu sähköpotkulaudalla, niin varmaan tulee pahempaa damagea kuin teini-ikäiselle, mutta eihän siihen sitä sähköpotkulautaa tarvitse. Jos iäkkäämpi ihminen kaatuu tosiaan kävellessä, niin ehkä siinä on todennäköisyydet, että käy jotain pahempaa kuin että teini-ikäinen kaatuu kävellessään keskellä päivää jossain. Et kun on tukiranka ja lihaksisto ja joustavuus ja muukin niin kuin eri tasolla sitten nuorempana kuin vanhempana, niin näinhän se varmaan vaan on, mutta se oli hienoa, että mamma, minkä mä näin tänään sähköpotkulautailevan, niin hän ei niin kuin paljon kaatumisia pelännyt, posotti vaan menemään ja ei siis todellakaan ollut mitään kypärää päässä, että siinä harmaat hiukset vaan hulmusivat, mitkä hänellä olivat, niin se oli hieno näky se. Ei me kuolla kuitenkaan, sanoo B. Vesala ja Tekila on tulossa myös Puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta, ja WhatsApp-yhteyshän tänne studioon menee tämän numeron kautta 0406195939.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

0: Mitä kaadetaan heinäkuussa John Smith Rockfestareilla ja minne? Sitä me emme vielä tiedä. Laukaa peurunka. Heinäkuun puoliväli. John Smith Rockfestari Skaba huipentuu tänään ja kello 16 jälkeen. Saamme tietää, kenelle lähtee kahden hengen lippusetti. John Smith Rockfestareilla nähdään esimerkiksi kotimainen Amorphis-bändi, jolla on pitkä ura takanaan. Levyjä on tullut monta ja Kalevalasta on ammennettu monen biisin verran. Amorphis vetää John Smith Rockfestareilla. Samoin Mokoma. Mokoma on yksi tykätty, pidetty, rakastettu kotimaisen raskaamman musan edustaja bändi, joka on kyllä löytänyt tiensä ihmisten sydämiin. Hyviä sanoituksia ihmisen elämästä, ihmiselämän rimpuiluista Marko Annalalla. Mokoma vetää siis John Smithillä. Floor Jansen, Nightwishin nykyinen laulaja. Nightwishia ei voida nähdä nyt keikoilla tällä hetkellä, he ovat tauolla, mutta Floor Jansen voidaan nähdä John Smith Rockfestareilla. Legendaarisia yhtyeitä, Carcass, The Gathering, kaikkea tällaista. Steven Seagals, josta tällä viikolla on ollut juttua Puolen Suomen iltapäivässä. Ja Herra Ylppö sitten myös John Smithillä. Herra Ylppö tuli aikanaan tietoisuuteen My Karma-yhtyeestä, raskasta kotimaista musiikkia. My Karman toimesta nautittiin kans monien levyjen verran ja sitten Herra Ylppö lähti My Karmasta menemään. Hänellä oli ollut jo Herra Ylppö ja Ihmiset niminen kokoonpano. Nyt musaa tehdään sitten ihan Herra Ylppö otsikon alla. Levyä on tulossa ilmeisesti tänä vuonna myöhemmin. EP on jo tullut, muutama biisi Herra Ylpön tätä nykyisen kokoonpanon musiikkia. Ja hänellä on uusi bändi, joka John Smith Rockfestareilla nähdään sitten lauteilla. Kuunnellaan Herra Ylpön tätä tuoretta soolokamaa Herra Ylppö otsikon alla. Tämä biisi on Pihlajan alla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival

0: Väkevä biisi. Huija, sitähän. Meinaa vähän mennä roskaa silmään, kun tota Ylpön biisiä tässä kuuntelee ja sanotuksia kuuntelee. Jos sen elämältä saisi enempää, mä voisin mennä tyytyväisen kasvaa metsän reunassa kuin kielon marja. Ja sit kun tuossa on vielä tota storia, että on tullut lapset ja erot ja mitä valomiekat ja puolisot ja Väkevä biisi. Herra Ylpö yhtyeineen John Smith Rockfestareilla siis keikalla sitten heinäkuussa kaikkien muiden loistavien bändien lisäksi. Niin lippukisa huipentuu tänään kello 16 jälkeen, niin semmonen reilu pari tuntia, niin arvotaan tämän perjantain voittaja. John Smith Rockfestival Skaba voittaja. Empire of the Sun, Changes. Kuunnellaan nyt ulkomaista musiikkia parin biisin verran ja Lily Allenin Smile, ettei nyt ihan rupea roskia menee koko ajan silmiin. Otetaan vähän eri meininkiä nyt sitten on Ylpön biisin jälkeen. Puolen Suomen iltapäivässä näin tuulisena perjantaina 29. päivä toukokuuta.
1: Paikallisten puolella.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
5: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
6: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
8: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Empire of the Sun ja Changes. Anssi on meillä linjoilla. WhatsAppissa on se ylppö vaan hyvä. Mikä sen ylpön kipaleen nimi oli? Meni vähän ohi. Se oli Pihlajan alla, joka kuunneltiin tuossa. Täytyy veivaa tuota biisiä uudemmankin kerran, vaikka ensi viikolla. Oli kova biisi. Anssikin laittaa, että en ollut kuullut aikaisemmin

biisien biisin kategoriasta toi Queenin kappale. Laitetaan vaikka tuossa uutisten perään heti 14 uutisten jälkeen Bohemian Rhapsody soimaan. Todellakin. Ja Mr. Lordi kävä se äänessä meillä tuossa kello 2 jälkeen. Puhutaan vielä tietenkin siitä 20 vuoden takaisesta Euroviisun voitosta, että oliko se virhe voittaa ne Euroviisut. Niin tämmöistä kuullaan hetkosi kuluttua. Uutisia kohti Lily Allen ja Smile ja yksi eppunormaalin klassikko otetaan kans puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta. Hyvää perjantai-päivää!

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion Haapaniemelle suunniteltuun uuteen lastensuojeluyksikköön siirtyy laitoshoitopaikkoja myös Varkaudesta. Pohjois-Savon hyvinvointialue kaavailee uudisrakennusta Tasavallan kadulla sijaitsevalle entiselle Haapaniemen päiväkodin tontille. Lastensuojeluyksikköön on tulossa yhteensä 21 laitoshoitopaikkaa. Niistä 7 siirtyy Varkauden Kinnulan yksiköstä ja 7 Kuopion Toukolan yksiköstä. Uusia paikkoja tulee 7. Lastensuojeluyksikön on tarkoitus palvella koko Pohjois-Savoa. Aluehallitus käsittelee rakennushankkeen suunnitelmia ensi maanantain kokouksessaan. Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuksen mukaan Karjalan lennoston varusmiehet ovat tyytymättömiä varuskunta-alueen liikunta- ja vapaa-ajan tiloihin. Ne ovat nykyiselle varusmiesmäärälle liian pienet. Viime vuosina Siilinjärven Rissalaan valmistuneet uudet kasarmit ovat parantaneet majoitus- ja pesutiloja. Oikeusasiamiehen tarkastuksessa on kuitenkin ilmennyt, ettei varusmiehille ole Rissalassa juurikaan liikuntatiloja vapaa-ajan liikuntaa varten. Iltaliikuntaan, kuten yhdessä pelailuun, käytetään muun muassa asfalttipohjaista pressuhallia. Suomen talous kasvoi tammi-maaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Tulipalo oli saatu sammutettua aamuun mennessä. Drooneja on lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Selkeää poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Lämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajalla mennään 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän lauantain ylin lämpötila on 14 ja 20 välillä. Yöllä puolestaan mennään jossain plus 2 ja plus 8 välillä. Paikoin on myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella monissa maakunnissa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on siis voimakasta ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen maakunnassa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Anssin toivekappale, Bohemian Rhapsody, Queeniltä, pikku perjantai-biisi meille tässä uutisten jälkeen. Mutta ai vitsi, mikä laulu. 70-luvun puolivälistä, ja eikö se nyt tonkin biisin kohdalla ollut silleen, että levyyhtiö ei uskonut kappaleeseen ja mietti, että mitä niin kuin skeidaa tämä tämmöinen kappale, missä ei ole kertosa, että on vaan monta osaa peräkkäin, että eihän tästä tule mitään. Ja mitäs siitä sitten tulikin? Yksi kaikkien aikojen isoimmista biiseistä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tänään tosiaan huipentuu parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen John Smith Rock Festival-kilpailu, johon voi vieläkin osallistua meidän radion kotisivujen kautta kilpailut-osion puolelta. Siellä on siis kysymys, että kenet sinä veisit John Smith Rock Festareille ja yhteystiedot messiin, niin olet arvonnassa mukana. John Smith Rock Festival. Lordi on kohta äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mietitään vielä 20 vuoden takaista viisuvoittoa Mr. Lordin Tomi Putaansuun kera. Myöhemmin tässä lähetyksessä on mukana kuopiolainen Satu Pöllänen. Puhutaan MS-taudista ja huomenna lauantaina vietetään ihan globaalia tämmöistä maailman MS-päivää, niin kuullaan minkälainen tauti on MS-tauti ja kuullaan kuopiolaisen Satun tarina, miten hän on jo reilu 30 vuotta viettänyt elämäänsä ja elänyt täyttä elämää MS-tautia sairastavana henkilönä, niin näistä aiheista puhutaan kello 15 jälkeen. Sain juuri tiedon korvanappiini, että meillä olisi tässä lähetyksessä mukana tänään vielä myöhemmin myös keskipäivän keidasjuontaja Mari Pekkanen. Hänellä on joku story, minkä hän haluaa ehdottomasti jakaa Puolen Suomen radiokuulijoille tänään, niin otetaan jossain vaiheessa, kun keritään, niin Mari Pekkanen messii tähän lähetykseen vielä. Nyt kuunnellaan Michael Jacksonin Smooth Criminal ja hetken kuluttua äänessä siis Mr. Lordi Tomi Putaansuu.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson. Mukavaa perjantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Täältä meidän kanavalta kajahtaa lauantai-päivisi semmoinen ohjelma kuin Lindström et Hietamäki. Siellä Jari Lindström ja Jorma Hietamäki tekevät mitä lystäävät, soittavat mitä haluavat ja puhuvat mitä haluavat myös. Heillä oli tässä hiljattain äänessä Rovaniemen Rölli, Rovaniemen Peikko, Mr. Lordi, Tomi Putansuu.
1: Mr. Lordi, Tomi Putansuu, 20 vuotta Eurovision voitosta ja Ateenan reissusta. Onko tämä, mä jotenkin ymmärrän sillä tavalla, Mr. Lordi, että jollakin tavalla sä et välttämättä pidä koko Eurovision ajatuksesta ja koko voitosta.
2: Ei, kyllä me sitä voitosta pidän.
1: Voitosta pidät.
2: Kyllä meidän voitosta pidän ja ajatuksestakin pidän.
1: Mutta
2: aika, eihän siinä ole mitään ei-pitämistä.
1: Mutta onko se häirinyt kaikkea muuta sitä, mitä tuotantoa, mitä sä oot niin kuin, pyrkinyt saamaan kansan kuultavaksi?
2: No ei oikeastaan. Siis tässä on kaksijakoinen. Tämä on vähän semmoinen, miten se sanoisi? Tässä on sellainen vinkeä takakierre. Kun siis niin kuin itse Euroviisuissa konseptina tai tapahtumana tai niin kuin siellä käyneenä ja ne kisat kerran voittaneena, niin siinä ei ole mitään pahaa. Siinä on siis pelkästään positiivista ja vain positiivisia asioita. Mutta sen voiton tuomien ja lieveilmiöiden kanssa on ollut pikkusen nieleskelemistä välillä sitten niin kuin, vuosien päästä. Tai niin kuin, siis, nythän asia on, miten sen sanoisi, se on niin kuin, silleen, niin kuin, sutviintunut ja niin kuin, mennyt silleen, pehmeämmäksi. Mutta siinä oli joitakin vuosia sen viisujen jälkeen, jolloin se niin on sanonut tätä mantraa, että se tuntui siltä, että se meidän suurin synti oli se voittaa ne helvetin viisut. Että mistä ensin kehuttiin, niin se oli se meidän syy, josta sitten piti alkaa sylkemään päälle.
1: No mutta mistä Lordi, niin. mä tuun tähän väliin sen verran, että mä luin jostakin iltapäivän lehdenköhän, se oli vai aikakausien lööpistä, että virhe oli voittaa euroviisut, näin puhelimessa oleva mistä Lordi totesi, mutta en tiedä, oliko se sitten väärin kirjoitettu.
2: Ei se ollut väärin kirjoitettu, se on siis... ystävämme, nuo rakkaat iltapäivälehdet, on kyllä sellaisia veijareita, niin kuin tiedämme, että siellä kun siinä sanot jotakin, niin se sieltä aina vahingossa saattaa sitten kirjoittavalla toimittajalla tai viimeistään sitten uloslaittavalla löyppi- tai otsikon kirjoittaja toimituspäällikköllä saattaa jäädä joku selventävä adjektiivi tai sivulausahdus pois siitä sitten sille jotenkin ihan vahingossa, niin kuin näin, että ne ainahan kuulostaa ne sanomiset tuossa iltapäivälehtien tekstissä niin huomattavasti tymäkimmiltä, kun ne oikeasti niin kuin on sanottu. Ei. Siis pointti on se, että se, että jos me oltaisiin tultu vaikka aikoinaan vaikka kakkoseksi, niin se ei olisi ollut niin paha se viisukrapula täällä Suomessa silloin. Koska täällähän on se, että se kyllä, Suomihan on sellainen maa, ikävä kyllä, ja sellainen kansa, että se, joka kuninkaaksi korotetaan, niin se kyllä niin kuin narriksi naurataan vähän ajan päästä. Että se pitää, ja sehän on nähty. Ihan siis kautta linja ja oli aihealue mikä tahansa, niin se, että kyllä siltä niin kuin, jossakin kohtaa, kun tarpeeksi on jotakin juhlittu, niin sitten tulee paha olo ja rapulla ja sitten ei enää ikinä halua juhlia. No tähän me on niin kuin aina viitannut kaikki nämä vuodet, että siis se on se itse viisujen voittaminen on hyvä asia, siis totta kai meille ja monen munkin mielestä varmaan ihan hyvä juttu, mutta siinä oli sitä, että on paljon ihmisiä, jotka käytti sitä meitä vastaan, että ja tarkoitan, että no helvetin viisupellet ja niin kuin, eihän noita voi ottaa tosissaan, ja nuohan oli tuollainen viisujen vitsi vaan, ja niin kuin, tiedätkö, että se sellainen, että kyseessä on kuitenkin niin esimerkiksi meikäläisen elämäntyö, niin se on, joka edelleen jatkuu, niin siis se tuntui tosi pahalta, ja se tuntui, niin kuin, sitä oli niin kuin helvetin vaikea sulattaa, ja helvetin vaikea sulattaa edelleenkään, että sitä niin kuin oli silloin. No, siitä nyt on aikaa, mutta siis se oli niin kuin tosi vahvaa se. Ja sitä ei välttämättä silleen niin kuin ulkopuolelta sitä niinkään ehkä huomaa, varsinkin jos ei ole sitä mieltä ollut. Mutta kyllä silleen, kun itse siinä niin kuin kohteena olemisena ja meidän bändi, niin kyllä me se niin kuin huomattiin. Ja totta kai huomassaan sen silläkin, että eihän meillä ollut Suomessakaan keikkaa. Meillä oli useita vuosia, että meillä ei ollut yhtään keikkaa Suomessa. meillä oli kaikki keikat vaan ulkomailla, koska siellähän tätä ongelmaa ei taas ole ollut ikinä, mutta kotimaassa.
3: Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Hard Rock Hallelujah, se oli tietysti Lordi, ja Lordi tuossa käväsi äänessäkin ennen tuota Euroviisu-voittobiisiä. Paikallista asiaa aivan pian luvassa kello 14.30, ennen sitä vielä 4 ruusua ja Valuva taivas.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
9: No, löytyykö kalaa?
10: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
9: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Savon aallot. Monipuolisinta musiikkia ja paikallista puhetta.
2: Kevät lukukausi lähenee loppuaan ja monissa perheissä mietitään taas opettajien muistamista. Mutta lahjakortit ovat herättäneet nyt keskustelua ja joissain kaupungeissa niitä ei saa antaa lainkaan opettajille. Säännöt eivät kuitenkaan ole kaikkialla samat ja tulkinta vaihtelee kunnittain. Tästä kokonaisuudesta on kirjoittanut Uutissuomalaisen toimittaja Marika Lööf. Tervehdys, Marika.
3: Hei.
2: Mikä tässä lahjakorttikeskustelussa on nyt se keskeinen ristiriita tai ongelma, joka nyt nousee esiin?
3: No se, että se on pitkä perinne ja tapa, että opettajille tykätään antaa lahjoja. Ja nykypäivänä etenkin monet saattaa vaikka alakoulun päättyessä, niin vanhemmat haluaa antaa sitten jonkun lahjan koko luokan puolesta. Ja kerätään sitten vanhemmilta rahaa. Ja sitten lahjakortti on monelle sitten semmoinen kätevä tapa antaa sitten, eikä tarvitse miettiä jotakin tavaraa. Mutta tosiaan se lahjakortti ei ole sitten ihan niin yksiselitteinen lahja.
2: Mikä tästä lahjakortista ehkä sellaisen ongelmallisen tekee verrattuna sitten vaikka kukkiin tai kortteihin?
3: No se että opettajat on viranhaltijoita ja periaatteessa niin kuin viranhaltijat ja luottamushenkilöt ei saa ottaa niin kuin rahalahjaa ja sitten lahjakortti rinnastuu rahaan. Ja se voi sitten viime kädessä olla sitten niin kuin tämmöinen niin kuin lahjukseen liittyvä rikkomus. Ja sen takia jotkut kaupungeista on tehnyt selkeät säännöt ja kieltänyt sen.
2: Niin, tässä jutussa kerrotaan, että Kuopiossa kuitenkaan lahjakortteja ei ole erikseen kielletty, kun taas esimerkiksi Jyväskylässä ja Espoossa linja onkin tiukempi. Mistä tämä ero käytännössä johtuu?
3: Se on tuolla molemmissa sekä Jyväskylässä että Espoossa on jo niin kuin kymmenisen vuotta sitten linjattu, että lahjakortti on sama kuin raha ja ei pitäisi niin kuin opettajien sellaisia vastaanottaa. Ja sieltä on myös niin kuin esimerkiksi Jyväskylässä on ohjeistettu, että myös vanhemmille välitettäisiin tämä tieto. Mutta sitten mä luulen, että useimmat kaupungit ja kunnat niin ei ole tätä asiaa sillä lailla käsitellyt, koska ajatellaan, että lahjakortit varmaan on kuitenkin aika pieniarvoisia. Ja Kuopiossakin sitten ei näitä erikseen kielletty, mutta toki korostetaan sitä, että tämmöinen joku pieni muistaminen, kukka tai joku muu on toki oikein hyvä lahja. Ja että ei mitään lahjaa tarvitse välttämättä edes antaa, että kyllähän opettajalle se itse oma palkka riittää. Ja sitten se että näkee, että oppilaat oppii, niin on se paras palkkio.
2: Juuri näin. No ehkä tuossa vähän mainitsitkin, mutta lopuksi vielä juuri, että jos nyt halutaan sitä opettajaa muistaa, niin mikä on sitten ehkä semmoinen turvallinen ja paras tapa?
3: No täällä mitä haastattelemani opettaja ja sitten tämmöinen tapa, kulttuurin tapaseuran ihminen kertovat, niin on just tämmöinen niin kuin kesäkukka tai itse tehty kortti tai tämmöinen, niin ne on toki kivoja muistamisia, eikä niissä tule ainakaan sitä ristiriitaa, että olisi liian arvokas lahja.
2: Mm. Kiitos tästä haastattelusta Uutissuomalaisen toimittaja Marika Lööf.
3: Kiitos.
1: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: perjantai-päivä Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä ja nyt tehdään historiaa sinänsä, että otetaan keskipäivän keitaan Mari Pekkanen ensimmäistä kertaa tähän lähetykseen mukaan puhelimitse. Morjesta Mari!
1: Moi! Hello. Kylläpä on muuten historiallinen fiilis, ai että!
0: Eikö olekin? Missä sä meet tällä hetkellä?
1: No itse asiassa nyt just istun aika pahteisen lämpimässä Volkswagen-merkkisessä kulkuneuvossa, joka on siis konsernimme omistuksessa, keskisuomalaisen siis, ja on käynyt viettämässä tovin jos toisenkin Saarijärvellä. Siellä on nimittäin tämmöinen AD Juhan autohuoltopaikka. Siellä on ollut avajaiset, ei avajaiset, vaan suuren remontin jälkeiset avajaiset. Ja porukkaa riitti ihan älyttömän paljon, uskon, että edelleenkin, koska siis tapahtuma jatkuu kello 16 asti, on makkaraa ja on kahvitarjoilua ja pääsee vakoilemaan semmoiseen ison huoltohallin sisälle. Siellä on nosto-ovet auki ja kirjaimellisesti avoimet ovet ja todella lämmin tunnelma.
0: Mahtavaa. Juhan autohuolto Saarijärvi. Se oli siis paikka.
1: Joo, Saarijärvellä ei oikeastaan voi

erehtyä sitten paikasta, kun sinne päin menee, niin Juhan autohuolto on se. Siinä on montakin erilaista liikettä, mutta Jyväskylästä kun menee, niin liikenneympyrän jälkeen suoraan ja sitten kohta oikealle, niin siellä kyllä, siis siellä on sen päiväinen hulapalo menossa, on ilmapalloja, on vähän jenkkiautoja, on tämmöisiä kaikenlaista näyttelykalustoa, on myöskin suuri autonäyttely, ihan uunituoreita autoja näkyvillä ja sitten tietenkin sinne pääsee sinne huoltohalliin katsomaan. Ja oikeastaan se, miksi nyt varsinkin otin nämä uudet autot esille, että jos oot ikinä miettinyt, että haluaisit ostaa semmoisen niin sanotusti pakasta vedetyn Skodan, Elroq tai Enyaq mallisen, niin tänään nyt alkaa olla sillä tavalla hoppu, koska nyt pystyy tekemään tai olemaan mukana tempauksessa. Ja tuossa aiemmin lähetyksessä oli haastattelussa Skodan myyjä Juha Hämäläinen, hän on siis käyttöautolla töissä, ettei jäänyt mitenkään epäselväksi tämä. Niin Juha on kuulemma luvannut tulla juosten tai kävellen takaisin kotiin, mikäli tässä Saarijärven tapahtumassa olevalle Skoda Elroqille tai Enyaqille löytyy ostaja tämän tapahtuman aikana, eli kello 16 mennessä. Ja tässä ollaan nyt jo niin pitkällä tämän asian kanssa, että Juhalla on mukana reppu ja lenkkarit, että on valmistautunut myös siihen, että voi olla, että hän tulee siellä apostolin kyydellä kotiin. Ja Juhalla on valmiudet tehdä kaupat paikan päällä ja auto luovutetaan ostajalle saman tien. Ja minua harvittaa, kun siis Juha oli minun kanssa juttusilla, istuttiin uudessa täyssähkö Fordista, koska minä halusin mennä nimenomaan just siihen autoon istumaan ja tekemään haastattelua. Niin Juha ei sitten siinä suorassa radiolähetyksessä kertonut tästä mitään. Ja minä sain ilmiannon käyttöauton sisältä. Tuli studion WhatsAppiin viesti, niin etsiä Juha tästä niin vaan pääsi. Minä toivon, että vähän korvia kuumottaa tällä hetkellä, kun kuuntelet tätä lähetystä siellä Saarijärvellä Juhan autohuollon pihamaalla.

Stig, Roy Orbison, mä ajan koko yön Mari Pekkanen keskipäivän keitaalta. Oli äskettäin meillä linjoilla, tsemppiä Marille ja terkkuja. Ja hyvältä kuulosti Saarijärven Juhan autohuollon meiningit, niin siellä siis jatkuu vielä avajaishulinat iltapäivän 4 saakka. Meillä jatkuu iltapäivän lähetys Puolen Suomen biisillä erikoiskappaleella, joka tänään liittyy John Smith Rockfestareihin hyvinkin oleellisesti. Kuunnellaan vielä Lady Hawk, My Delirium ennen tämän päivän Puolen Suomen biisiä.

0: Ja tänään huipentuu John Smith Rock Festival -kilpailu. Voittaja on selvillä meillä kello 16 jälkeen. Kuka lähtee ystävänsä kanssa heinäkuussa John Smith Rock Festivalille? Se selviää reilun tunnin kuluttua. Esiintyjiä löytyy iso määrä John Smith Rock Festareiden stageilta 3 päivän aikana. Floriansen, Epica, Amorphis, The Gathering, Mokoma, Caron ja monia monia muita orkestereita nähdään lauteilla John Smith Rock Festareilla. Eräs kotimainen yhtye, joka tekee semmoista goottimetallityyppistä musiikkia, on For My Pain -niminen porukka. Ja kuunnellaan For My Painia tänään puolen Suomen biisinä. Heidän versio Hetken tie on kevyt -nimisestä kappaleesta.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tämä yhtye keikalla John Smith rockfestareilla For My Pain, ja se oli Hetken tie on kevyt.
1: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Sosiaalipalvelujen asiointimahdollisuudet laajenevat Pohjois-Savon hyvinvointialueen Oma Savo-palvelussa ensi torstaina. Oma Savoa voi käyttää sekä verkossa että mobiilisovelluksella. Palvelu kattaa torstaista alkaen esimerkiksi toisen henkilön puolesta asioinnin sosiaalipalveluissa. Näin ollen huoltaja voi hoitaa alle alaikäisen lapsen ja nuoren asioita digitaalisesti. Täysi-ikäisen puolesta asiointi edellyttää kuitenkin suomi.fi-valtuutusta. Lisäksi asiakkaat voivat jatkossa täyttää palvelussa sosiaalipalvelujen digitaalisia lomakkeita. Kansanedustaja Timo Vornanen hakee korkeimmalta oikeudelta valituslupaa ravintola ihkun ampumistapauksessa. Helsingin hovioikeuden mukaan valituslupahakemus on kirjattu eilen. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Maaliskuussa hovioikeus päätti, ettei se myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa asiassa. Kyse oli tapahtumista helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla huhtikuussa 2024. Vornanen ampui tilanteessa pistoolilla maahan. Hän vetosi käräjäoikeudessa hätävarjeluun, mutta oikeuden mukaan kyse ei ollut hätävarjelusta. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut aikuisen miehen 1 vuoden ja 2 kuukauden sekä 20 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen Tuusniemellä tehdyistä 2 erillisestä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lisäksi mies on tuomittu korvaamaan molemmille uhreille 1800 euroa korkoineen kärsimyksestä. Tuomittu oli kosketellut käsillään 11- ja 12-vuotiaita tyttöjä vaatteiden päältä rinnoista ja puristanut niitä. Tekijä on ollut asianomistajia huomattavasti vanhempi mies. Molemmat asianomistajat eli uhrit saavat myös 3000 euron hyvityksen asian viivästymisen johdosta. Rikoksesta on tehty ilmoitus poliisille helmikuussa 2023, mutta esitutkinta saatiin valmiiksi vasta viime vuoden lopulla. Kansainvälinen jääkiekkoliitto on myöntänyt vuoden 2030 miesten MM-turnauksen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Kisat järjestetään Helsingissä ja Riiassa. Turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä.
2: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
0: Selkeää poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Lämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajalla mennään 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän lauantain ylin lämpötila on 14 ja 20 välillä. Yöllä puolestaan mennään jossain +2 ja +8 välillä. Paikoin on myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella monissa maakunnissa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on siis voimakasta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen maakunnassa.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: astetta raskaampaa poljentoa luvassa heinäkuussa John Smith Rock Festareilla laukaa peurunka. Niin astetta raskaampaa tavaraa kuin toi Duran Duran Rio, jossa nyt ei sinänsä mitään vikaa ollut, mutta John Smithillä raikuu enemmän sitten särökitarat ja metallihenkisempi musiikki. Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen selviää tämän perjantain lippuvoittaja meidän John Smith Rock Festival -kilpailussa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja aivan kohta tässä lähetyksessä on mukana Kuopiosta Satu Pöllänen. Huomenna lauantaina toukokuun 30. päivä vietetään maailman MS-päivää. Huomenna nostetaan tietoisuutta MS-taudista ja halutaan myöskin oikaista sitten väärinkäsityksiä, joita liittyy tuohon MS-tautiin. Satu Pöllänen valistamassa meitä kohta MS-taudista. Ennen sitä vielä 5 Seconds of Summer ja No Shame-niminen biisi.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Huomenna lauantaina vietetään maailman MS-päivää. Meillä on Puolen Suomen iltapäivässä tänään mukana Kuopiosta Satu Pöllänen. Iltapäivää.
1: No iltapäivää, Jani.
0: Sä oot, Satu, lupautunut tänään kertomaan oman tarinasi ja elämästä MS-taudin kanssa ja muutenkin puhumaan MS-taudista. Niin minkälainen tauti MS-tauti on?
1: No MS-tauti eli multippeliskleroosi on tämmöinen etenevä neurologinen sairaus ja hyvin yksilöllinen ja monimuotoinen. Ja meistä ei kahta samanlaista tapausta löydy. Meitä on Suomessa 14 000 noin. Ja on tosiaan autoimmunisairaus. Hyvin moninainen.
0: Mitä se sitten tarkoittaa, että miten se tauti vaikuttaa ihmisen elämään, jos semmoinen diagnosoidaan, niin minkälaisia vaikutuksia sillä tosiaan on arkipäiväiseen, jokapäiväiseen elämään?
1: No just tämä, että tämä on monimuotoinen ja ihan melko autoimmunisairaus, jossa elimistö hyökkää eli omia kudoksia vastaan. Ja sitten tulee tätä keskushermostoa, myeliini vaurioituu ja tulee tulehdustilaa. Ja se vaurio tulee siihen kohtaan, missä se tulehdus on ja se, että missä kohdassa aivoissa se on, niin se, että se vaikuttaa niin moneen sitten eri paikkaan. Ei voi tietää, että onko se nyt sitten, vaikuttaako se silmiin, vaikuttaako se jalkoihin, vaikuttaako se sun väsymykstilaa, mihin se vaikuttaa. Niin kaikki on niin kuin ihan siitä, että mihin kohtaa aivoihin sulle tulee se vesäke ja tulehduspisteessä semmoinen plakki, joka sitten haittaa tätä meidän elämää ja MS-tauti.
0: Mites, onko MS-tauti semmoinen, että se on helppo diagnosoida vai miten se yleensä ihmisillä menee? Etsitäänkö sitä vaikka kauan, että lääkärissä sitten vai miten se toimii?
1: Joo, no toisilla etsitään kauan ja muuta, että riippuen siitä, että huomaako lääkäri heti, että tässä on neurologisesta sairaudesta kyse ja pääsee sitten neurologisen osastolle tai poliklinikalle tutkimuksiin. Ja se otetaan sitten MRI-kuvat eli magneettikuvat ja sitten selkäydinnesten näytettä kanssa ja sieltä kun tulee, niin se on sitten aika varma, mutta ei ole tämmöinen helposti diagnosoitava kuitenkin ja vähän aina mietitään, että onko se MS-tauti vai mistä tulee, koska sitten nämä on niin aaltoileva tauti, että saattaa olla monia vuosia ennen kuin sulle tulee seuraavat oireet. Et mehän ei ole välttämättä semmoisia, että se iski nyt ja sulla on koko ajan, vaan se, että monia ihmisiä on silleen, että mulla on tullut nyt pahemmin, että nyt mulla on silmä tulehdus ja tulee tämmöinen, silloin pitää mennä taas pulssihoitoon, jos silmiin tulee niin näköhermon tulehdus ja sulla saattaa olla erilaisia puutumisoireita ja tuntohäiriöitä ja ne on 2-3 viikkoa ja sitten ne saattaa yhtäkkiä hävitä. Niin tämä on juuri tämä aaltoileva taudin muoto, niin se on tosi yleinen ja no sitten kun on sairastanut vuosia ja vuosia ja vuosia, niin sitten lähtee menemään yleensä sitten, että tulee, niin oireet jääpi sitten koko aikaiseksi sulla, että niin kuin minulla on käynyt nyt, kun on takana kuitenkin vuosia aika reilusti.
0: Huomenna vietetään maailman MS-päivää tosiaan ja päivän yksi tavoite on oikaista väärinkäsityksiä tai jotain harhaluuloja, joita liittyy MS-tautiin, niin Satu Pöllänen, mitä tämmöisiä yleisimpiä harhaluuloja on tai väärinkäsityksiä tautiin liittyen?
1: No se on varmaan yleinen, jos sanotaan, että on MS-tauti, niin jaha, pyörätuoliin niin kuin ja muuta, mutta ei me nyt olla niin kuin pyörätuolipotilaita heti ja muuta, että jossain vaiheessa ollaan ja sitten saattaa sekin vaihe mennä ohi ja muuta. Tätä on hankalaa myöskin ihmisten ymmärtää, että mitä kaikkea, että me saatetaan olla täysin terveen näköisiä ja liikkua ja pystyä tekemään, mutta meissä on sitten niin kuin, tosi paljon oireita.

0: Erinomaista perjantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Se oli Way Dynamic, Miffed It. Kuopiolainen Satu Pöllänen äänessä tänään vielä uudemman kerran, vähän myöhemmin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Nyt pistetään rokki soimaan, tuossa oli vähän rauhallisempi tempo tuossa äskeisessä laulussa Way Dynamicin Miffed It -biisissä. Seuraavaksi No One Knows -niminen biisi Queens of the Stone Age -nimiseltä rock-ryhmittymältä. Ja hetken kuluttua paikallista ohjelmasisältöäkin on luvassa. Tänään on vielä 3:30 ja 4:30 paikalliset ohjelmapaikat käymättä lävitse. Aloitetaan yllättäen tuosta 3:30 ohjelmapaikasta nyt seuraavaksi, ja 4:30 ohjelmapaikka tulee sitten yllätys yllätys 4:30 tienoilla. Näin toimii Puolen Suomen iltapäivälähetys myös tänään perjantaina 29. päivä toukokuuta, ja huomenna tosiaan sitten 30. päivä toukokuuta maailman MS-päivä, jota vietetään vuosittain aina tuolla päivämäärällä 30.5.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Pertti, mitä me juhlitaan?
9: Katsastusta!
8: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aika netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
2: Pohjois-Savo näyttää pitävän pintansa suomalaisten mökkihaaveissa. Tuoreen etuovi.comin selvityksen mukaan Kuopio on ollut koko 2020-luvun ajan Suomen toiseksi haettuin mökkipaikkakunta heti Kuusamon jälkeen. Mikä muun muassa juuri Savossa vetää mökinostajia vuodesta toiseen ja millaista mökkiä nyt ylipäätään ihmiset etsivät? Haastattelussa etuovi.comin asumisasiantuntija Laura Lahtinen. Tervehdys, Laura.
3: Moikka.
2: Hei, kun katsoitte tätä 2020-luvun hakudataa kokonaisuutena, niin mikä siinä kertoo suurimmasta muutoksesta suomalaisten mökkihaaveissa?
3: Joo, eli me tutkittiin nyt tässä just lähiaikoina viimeisen 5-6 vuoden aikana, että mistä paikkakunnilta ihmiset hakee loma-asuntoja. Ja Kuusamo on siellä 1 ja Kuopio siellä 2, ja he on pitänyt tässä molemmat nyt jo useamman vuoden tätä kärkipaikkoja. Kiinnostavaa ehkä siellä on se, että toi pohjoinen vetää vahvasti, ja siellä esimerkiksi Rovaniemi on sijoittunut aika isosti ja kohonnut viimeisten vuoden aikana, ja on tällä hetkellä siellä listoilla kans vahvasti mukana. Mutta Kuopio tosiaan kakkosena, ja sieltä haetaan paljon mökkejä tällä hetkellä.
2: Niin, mielenkiintoista ehkä tuo Rovaniemen ja Kittilänkin tilanne. Mikä siellä ihan pohjoisessa tällä hetkellä vetoaa tosiaan suomalaisiin?
3: No, se on ollut nyt ihan ympärivuotista. Et sieltä haetaan paljon ympäri vuoden asuntoja, et ei pelkästään vaan talviasuttavia, vaan myös kesällä. Eli siellä on palvelut nykyään niin hyvin saatavilla, että se vetää vahvasti ympäri Suomea ihmisiä. Ja uskon, että se liittyy just tähän luonnon kauneuteen siellä ja sitten siihen, että on paljon aktiviteetteja ja harrastuksia ympärillä.
2: No, Kuopio on ollut mökkihakujen kärjessä jo vuosia. Mikä sitten Pohjois-Savossa ja Kuopion seudussa erityisesti ihmisiä viehättää?
3: No, me uskotaan se, että meidän tutkimuksen mukaan ihmiset haluaa hakea sitä mökkiä noin parin tunnin ajomatkan päästä. Eli 64% sanoo, että mökkimatka saisi olla noin 2 tuntia. Ja Kuopio on aika hyvin sijoittunut, eli sinne on helppo saavutettavuus, ihmiset pääsee sinne hyvin. Siellä on toki myös paljon luonnonkauneutta ja vesistöjä ja järviä, joista löytyy sitä rauhaa ja luonnonläheisyyttä, mitä ihmiset vahvasti hakee kesämökiltä.
2: Näkyykö...
3: Ja ylipäätänsä ympärivuotisilta mökeiltä.
2: Juuri näin. Näkyykö Pohjois-Savossa sama ilmiö kuin muualla Suomessa? Eli juuri mainittu, että mökiltä halutaan nykyään nimenomaan ympärivuotista käyttöä.
3: Joo, kyllä. Me pystytään myös näkemään, mitä hakusanoja etuovessa käytetään. Ja siellä on tosi vahvasti noussut tuo talviasuttava mökki. Eli haetaan sitä omaa rantaa, rantasaunaa, talviasuttavuutta, ja sitten kiinnostavaa myös, että hirsi ja takka on niitä suomalaisia mökkiperinteitä, mitkä nousee vahvasti noissa hauissa.
2: Niin, kuinka perinteinen semmoinen suomalainen mökkihaave edelleen on, Laura Lahtinen?
3: No, kyllä se vaikuttaa, että se on just se, mikä me voidaan kaikki piirtää mielikuvia juhannuksena. Istutaan rantalaiturilla ja ihaillaan järvimaisemaa, ja saunassa on tulet ja kaunis luonto ympärillä, eli kyllä se on se perinteinen ranta ja sauna ja hirsirakennus siinä tontilla.
2: Niin, jos tätä selvitystä katsoo vähän laajemmin, niin mitä nämä mökkihaaveet kertoo suomalaisista juuri tällä hetkellä?
3: No, kertoo ehkä juuri näitä suomalaisia perinteisiä arvoja, eli arvostetaan sitä rauhaa ja perheiden kesken yhdessäoloa.
2: Kiitos etuovi.comin asumisasiantuntija Laura Lahtinen haastattelusta, ja toivotan oikein mukavaa kesää sinne.
3: Kiitos paljon.
1: Savon aallot. Parasta musiikkia.

Tämä artisti tykkää kiertää kirpputoreja. Hän on Vahtera. Vahtera oli viikko sitten haastiksessa meillä Puolen Suomen iltapäivässä, kun häneltä ilmestyi uusi levy. Vahtera ja parhaita päiviä meni sinne. Ja viikon loppu kutittelee meitä monia jo tässä vaiheessa perjantaita. Virpi, meidän kuulijamme, laittoi WhatsApp-viestiä. Moikka Jani, voitko soittaa JVG:n kappaleen Viikon loppu? Laitetaan soimaan. Tämä on Virpin toivekappale.

Virpille lähti soimaan tämä laulu. Se oli toivemusiikkia. JVG, viikon loppu. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Tuon numeron kautta voi vaikka pistää jonkun viikonloppuisen kappale toiveen tulemaan tänne studioon. Kappale toiveen, kuulostipa viralliselta. No virallistahan tämä on, tämä puolen Suomen iltapäivän tekeminen, mitäpäs muutakaan. Seuraava virallinen kappale on Olly Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat. Ja sitten kuunnellaan vähän raskaampaa musakkia. Kuunnellaan meikäläisen lemppari Amorphis-biisi ihan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Ja Amorphis soi tietenkin sen vuoksi, koska meillä on John Smith Rock Festival ollut yhteistyössä tässä toukokuussa meidän kanssa. Ja skabat huipentuvat tämän viikon ja tämän perjantaipäivän osilta tuossa kello 16 jälkeen. Neljän jälkeen selviää, kuka on voittaja tänään John Smith Rock Festival -kilpailuissa. Mutta siihen mennään hetkosen kuluttua. Kohta kuunnellaan sitä Amorphista, joka esiintyy John Smith Rock Festareilla. Nyt tulee Olly Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: beat.
1: Heart skips a beat. Oli Murs ja Rizzle. Jamppa on ajelemassa Viron työreissulta ja menossa kohti Lahtea. Nyt liikenne on aika eläimellistä täällä Hesassa, kirjoittaa Jamppa WhatsAppissa 0406195939 numeroon. Onko siellä viidakon lait käytössä siellä Hesoissa, kun on eläimellinen meininki? Toivekappalettakin Jampalta tulee. Laitetaan soimaan. Hetko se kuluttua. Nyt pitää soittaa yksi biisi Amorfista ja sitten Tuure Kilpeläisen Ikipuut, mutta kyllä me ehditään Def Leppardia soittaa aivan pian. Ja jos oot pistänyt toivekappaletta WhatsAppiin tulemaan, niin täällä on vähän jonoa, mutta se toive kyllä todennäköisesti toteutetaan lähitulevaisuudessa, niin älä hätäile. Mutta mä lupasin, että soitetaan nyt meikäläisen niin kuin mielestä Amorfiksen paras biisi, mitä Amorphis on tehnyt. Daughter of Hate-niminen kappale vuodelta 2018 suurin piirtein Amorphiksen 13. studioalbumilta Queen of Time-nimiseltä levyltä. Tämä on sinänsä jännä Amorphis-biisi, että tässä kuuluu suomen kieltäkin tässä kappaleessa Daughter of Hate ja Amorphis tietenkin mukana John Smith Rock-festareilla.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

ensin tulevat korpit kieppuvat kuokuen yllä. Vanha vaimo on sanaton, sinun sana.

Se mitä minä olen kuullut Amorphis-nimistä yhtyettä, niin tää on mun mielestä parasta mitä tää bändi on luonut. Amorphis Daughter of Hate ja Amorphis John Smith Rockfestareilla esiintymässä tänä kesänä. Siellä on muun muassa Floriansen, Karon, Herra Ylppö, Beast in Black, Mokoma ja monet muutkin esiintymässä. Ja 4 uutisten jälkeen meille selviää, kuka voittaa John Smith Rockfestareille 2 hengen lippusetin. Pysy kuulolla, puolen Suomen iltapäivässä WhatsAppissa hehkutetaan. Jessus, mitä tykitystä, oli raju biisi. Tänne tulee viestejä, että jengillä on vissiin papiljotit lentänyt päästä, kun Amorphis tuossa soi. Mutta eikö se ollut aika makea biisi? Siellä oli vähän puhallinsoittimiakin ja sitten tosiaan tuommoista niinku suomalaista runon lausumistakin siellä keskellä kappaletta. Niin huikea biisi ja juu, kunnon tykitystä todellakin. Välillä pitää niitä papiljottejakin vähän ravistella ja päästää vähän vaikkua korvista pois tollaisilla kunnon rytyytyksillä. Uutiset tulee heti tämän laulun jälkeen. Nyt papiljotit ehkä pysyy päässä. Tämä on Tuure Kilpeläinen.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Sosiaalipalvelujen asiointimahdollisuudet laajenevat Pohjois-Savon hyvinvointialueen Oma Savo-palvelussa ensi torstaina. Oma Savoa voi käyttää sekä verkossa että mobiilisovelluksella. Palvelu kattaa torstaista alkaen esimerkiksi toisen henkilön puolesta asioinnin sosiaalipalveluissa. Näin ollen huoltaja voi hoitaa alle alaikäisen lapsen ja nuoren asioita digitaalisesti. Täysi-ikäisen puolesta asiointi edellyttää kuitenkin suomi.fi-valtuutusta. Lisäksi asiakkaat voivat jatkossa täyttää palvelussa sosiaalipalvelujen digitaalisia lomakkeita. Kansanedustaja Timo Vornanen hakee korkeimmalta oikeudelta valituslupaa ravintola-ihkun ampumistapauksessa. Helsingin hovioikeuden mukaan valituslupahakemus on kirjattu eilen. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Maaliskuussa hovioikeus päätti, ettei se myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa asiassa. Kyse oli tapahtumista helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla huhtikuussa 2024. Vornanen ampui tilanteessa pistoolilla maahan. Hän vetosi käräjäoikeudessa hätävarjeluun, mutta oikeuden mukaan kyse ei ollut hätävarjelusta. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut aikuisen miehen 1 vuoden ja 2 kuukauden sekä 20 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen Tuusniemellä tehdyistä 2 erillisestä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lisäksi mies on tuomittu korvaamaan molemmille uhreille 1 800 € korkoineen kärsimyksestä. Tuomittu oli kosketellut käsillään 11- ja 12-vuotiaita tyttöjä vaatteiden päältä rinnoista ja puristanut niitä. Tekijä on ollut asianomistajia huomattavasti vanhempi mies. Molemmat asianomistajat eli uhrit saavat myös 3 000 € hyvityksen asian viivästymisen johdosta. Rikoksesta on tehty ilmoitus poliisille helmikuussa 2023, mutta esitutkinta saatiin valmiiksi vasta viime vuoden lopulla. Kansainvälinen jääkiekkoliitto on myöntänyt 2030 miesten MM-turnauksen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Kisat järjestetään Helsingissä ja Riiassa. Turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Selkeää poutasäätä on nyt suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa kuuluvuusalueemme länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Itärajan lähellä pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Päivän ylilämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajan lämpötila on 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän ylilämpötila on 14 ja 20 välillä. Yölämpötila on +2 ja +8 paikkeilla. Paikoin yöllä hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Laajalti voimakasta tuulta Suomenmaassa, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja meidän kuuluvuusalueella maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen maakunnassa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Kaija Koon Tina Kenkä Tyttö soi siinä ja ennen kello 4 uutisia me kuultiin Amorfista Daughter of Hate. Eräs kuulijamme laittoi viesti, että oli sen verran raju kappale, että peltorit lens päästä pois, kun mä puhuin tuossa, että ne papiliotit lens, niin on siellä peltoritkin sit lentänyt, niin ihan hyvä meininki perjantai-päivä puolen Suomen radiossa. Ja muuten kohta meillä on tiedossa, kuka voittaa liput John Smith Rockfestareille, niin otetaan puhelua kohta tämän perjantain lippuvoittajalle. Siitä lisää hetkosen kuluttua. Meidän iltapäivän vieras, hän on kuopiolainen Satu Pöllänen. Huomenna vietetään maailman MS-päivää 30. toukokuuta 35. Nostetaan tietoisuutta aina MS-taudista. Se on semmoinen tauti, jota sairastaa semmoinen 14 000 suomalaista henkilöä, niin useaa suomalaista ihmistä ja heidän läheisiään koskettaa tämä MS-tauti, ja kuulemme kuopiolaisen Satu Pölläsen taipaleesta tuon taudin kanssa. Satu on saanut diagnoosin yli 30 vuotta sitten MS-taudista, ja hän on äänessä tunnin kuluttua kello 17 jälkeen tänään. Toive musiikkia nyt. Def Leppardia piti saada soimaan Animal-niminen kappale. Jamppa oli siellä liikenteen ja ruuhkan seassa Hesaassa lähdössä kotia kohti Lahtea päin ja tsemppiä liikenteeseen. Def Leppard, Animal, Jampan toivebiisi tulee tässä ja kohta. Meillä on selvillä tosiaan John Smith Rock Festival -voittaja.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Jampalla oli tosiaan semmoinen pyyntö, että olisiko Def Leppard sopiva pyyntö, kun ne tulee ensi kuussa Suomeen. Niin semmoista muistutusta meille keikkakansalle, että Jampan tietojen mukaan Def Leppard ensi kuussa livenä Suomen maassa. Uskomme Jamppaa ja lähetämme vielä kerran tsemppiä sinne liikenteeseen. Toivottavasti Jamppa on päässyt jo pahimmista ruuhkista eteenpäin ja kotia kohti. Pois sieltä pääkaupunkiseudun humusta ja Lahtea kohti. Semmoinen reilu 10 minsaa, niin me saadaan paikallista sisältöä, paikallista asiaa. Tän perjantain viimeinen paikallinen, muutaman minuutin ohjelma, palanen on tulossa. Kohta kuunnellaan Floor Jansenin biisi Fire. Floor Jansen, tietenkin John Smith rockfestareilla yksi vetonaula. Ja meillä on tässä ollut ilo ja kunnia jakaa pääsylippuja, lippupaketteja John Smith rockfestareille ja hyvä niin. Tämä on ollut mieluisa toukokuu. Kiitos jokaiselle, joka on osallistunut meidän kilpailuun netissä. Onnea jokaiselle, joka on voittanut lippuja. Meillä on yksi voittaja julkistamatta. Hän on niin.
1: Yllättävän paikallista.
2: Ninni.
0: Moikka Ninni, täällä soittaa Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta. Moi.
2: Moi.
0: Mitenkäs nuo festarihommat kesällä on hanskassa?
2: Hyvin niin huonosti, hyvin ai, huonosti vielä tässä vaiheessa.
0: Ikävä kuulla. Sama täällä. Yksi viikonloppu sieltä on merkattu silleen, että yhdet festarit on niinku tiedossa, mutta onko sulla niinku yksiäkään?
2: Ei ole yksiäkään vielä, ei.
0: Okei. Miten niinku ylipäätään, että onko aiempina vuosina tullut käytyä festaroimassa ikinä?
2: No ikinä kyllä, vaikka tämmöinen keski-ikäkriisi onkin, niin kyllähän sitä nyt on jonkun verran humpattu.
0: Hyvä. Ai sullakin on keski-ikäkriisi.
2: Kyllä. Milloin tämä on koko elämä pelkkää kriisi. No, ei siis aina.
0: Tähän mä viittasinkin, joo. Mä olin varmaan 19, kun se ensimmäinen keski-ikäkriisi tuli. Ja sen jälkeen onkin sitten ollut vähän tämmöistä turbulenssia toimintaa.
2: Kyllä.
0: Joo, mutta Ninni on meillä siellä linjoilla. Ja sulla oli joku ihan tämmöinen kaverikin tiedossa, että kenen kanssa sä lähtisit festaroimaan heinäkuun puolivälissä, jos kävisi niin hyvä tuuri, että voittaisit jotain lippulappusia jostain radiosta.
2: No joo, on ehdottomasti semmoinen elämän parempi puolisko, niin hänet saattaisin mukaan napata.
0: Okei, ja ainakin puolisolle maistuu siis raskaampi, rokimpi tavara.
2: No kyllä, meille molemmille. Ei sulle ilman kanssa. Sitä meitä olisi, kyllä.
0: Okei. Ai ilman sitä teitä ei olisi? Kerro lisää Ninni tästä.
2: No ihan tämä kato, kun että on tämmöinen keski-ikäiset ihmiset ja eroaa ja sitten uutta pariskunta, niin ruveta etsimään mistä, niin sehän on sitten joskus tulee puheeksi raskaampi musiikki ja siitä se lähti.
0: Mitä
2: se on yhdistänyt.
0: Hienoa, ihanaa. Mitä on semmoisia bändejä, mitkä teille molemmille maistuu?
2: Varmaan Insomnium, Mokoma. No nyt on siis tämmöisessä hetkessä ei tule niinku kaikki mieleen, mutta
0: niin,
2: tota.
0: Niin. Mutta siinäpä niitä oli Mokomaa ja
2: eiks nää kataa jo aika paljon?
0: Siinä oli. Mites vaikka Amorphis toimiiko?
2: Todellakin.
0: Eli se olisi se John Smith Rock Festival, niin se olisi niinku aika lailla semmoinen.
2: Ai saakeli. Se olisi kovaa. Joo, napa kyllä, kymppi. Mitä on katsottu näitä kattauksia viimeksi eilen illalla itse asiassa vertailtu, missä mitäkin olisi ja mihin lomat sattuisi. Niin.
0: No hei, miten ne lomat sitten sattuu, kun John Smith Rock Festival olisi heinäkuun puolivälissä?
2: Se on tosi ikävä, kun heinäkuun puolivälissä on loma.
0: Voi ei.
2: Tosi karme.
0: Aika karu juttu. Ninni, sä oot, kun oot käynyt osallistumaan John Smith Rock Festival-kilpailuun, niin sä oot aloittanut, tai mä sanoin, sie oot aloittanut sinun tämän lauseen, että koska mie on parasta keikkaseuraa, niin minkä takia sä olisit niin erinomaisen hyvää keikkaseuraa?
2: No siis minä jaksan niin kuin tampata ihan hitokseen pitkään, mie meen niin kuin mukaan kaikkeen ja innostun ja innostan muutkin ja jaksan ja osaan sekailla, vaikka 43 onkin mittarissa.
0: Kone ei hyydy.
2: Kone ei hyydy. Tällä hetkelläkin sairauslomalla, mutta ei se silti hyydy se kone.
0: Niin justiin. Arvaatko sä Ninni mitä?
2: No, mä en uskalla arvata. Mulla on yleensä aika paska mäihä.
0: Tänään ei ole. Tänään on aika hyvä mäihä. Mä oon ihan tosissaan.
2: Ootko tosissaan?
0: Mä oon ihan tosissaan.
2: Jumala kevita!
0: Onnea! John Smith Rock Festival, liput on sun!
2: Apua!
0: Onnea!
2: Nyt kun lapset ihmettelee, että mitä se sekoilee. Joo, no niin.
0: Sano niille, että on ihan kiva juttu, että ei ole mitään hätää.
2: Kiva juttu, joo. Ei mitään hätää.
0: Äiti vaan vähän fiilistelee. Joo, hei, fiilistele niin lisää vaan. Anna palaa.
2: Puhua. Joo, todella verenpainen lääke tonne, kun otettu.
0: Nyt makuulteen, menet makuulteen ja hengität syvään. Hengität syvään hetken. Kaksi lippua John Smith Rockfestareille. Torstai, perjantai, lauantai.
2: Ai saakeli.
0: Me lähdetään sinne.
2: Todellakin.
0: Onneksi alkoon.
2: Kiitos. Just mietin, että en jumalista, että kuka soittaa, en vastaa puhelimeen. Nyt
0: kannatti vastata.
2: Nyt kannatti. OMG, eikö ne nuoriso jotenkin sano sille?
0: Niin ne sanoo, ja kyllä me keski-iän kriisiäkin potevat voidaan sanoa. OMG.
2: Siistiä. Nyt oli nimittäin kova. Tää ratkaisi nyt monta kriisiä.
0: Joo.
2: Onneksi jos semmoinen näköaparaatti puhelimi on aivan punainen ja hikinen.
0: Ei se haittaa. Mä oon kans, kun on niin jänniä hetkiä kuulen.
2: Siistiä, hei luoja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival

0: Tämäkin upea ääni heinäkuussa John Smith Rockfestareilla. Upea ääni, joka on tässä viime vuosina koristanut myös kitteeläisen Nightwishin tuotantoa. Floor Jansen, Fire oli tuo biisi. Isosti onnea Ninnille tai Niinalle, meidän tämän päivän John Smith Rock Festival -lippuvoittajalle, joka oli ehkä vähän enemmänkin kuin fiiliksissä voitostaan ennen tuossa Floor Jansenin biisiä. Onnea myöskin kaikille muille voittajille ja tsemppiä kaikille kisaosallistujille, jotka eivät nyt tällä kertaa bilettejä voittaneet puolen Suomen iltapäivästä, mutta joka tapauksessa John Smithillä nähdään sitten heinäkuun puolivälissä. Otetaan yksi toivekappale ennen paikallista asiaa, ennen 16.30 paikallista settiä. Oho, tässähän tuli vähän kiirus, mutta no joo, mikäs meillä tässä valmiissa maailmassa. Kyllä se paikallinen ohjelma sieltä tulee, mutta joo, laitetaan musaa soimaan kumminkin nyt ennen tota paikallista settiä. Savon mamma haluaisi kuulumaan Anttila se ampaisee -biisiä, eli Anttilan kevät huumauksen. Ei Mörkö Anttila enää jääkiekossa ampase, mutta mistä tietää, jos Mörkö ampaisee? Parasta kevättä kaikille toivottelee Savon mamma, ja kuunnellaan me Tapio Rautavaaran Anttilan kevät huumaus. Sitten kuunnellaan paikallista asiaa sen jälkeen.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
6: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
7: Musiikkia, joka yllättää.

Kukkasista kietoo nyt mies se peleen. Sen hän panee harmaaseen törröiseen päähänsä. Laulaen hän tanssii taas perähuoneeseen. Lapset ylös kirmaisten hokee äidilleen.

0: Rautavaaran ärrä siinä pärisee. Toivemusiikkia, Anttilan keväthuumaus, Tapio Rautavaara. Skaala on mieletön puolen Suomen iltapäivässä. Me ollaan tässä niinku reilun puolen tunnin sisään kuunneltu Tuure Kilpeläisen iskelmäpoppia, Kaija Koota, Def Leppardia, Amorfiksen aikamoista heavy rock rytyytystä ja growl-laulua ja Tapio Rautavaaraa myös, niin musiikkia, joka yllättää jopa täällä herra radiokuuluttajankin puolen Suomen iltapäivässä. Mutta missä se on paikalliset jutut tämän viikon ja tämän perjantaipäivän vimonen paikallinen ohjelma palanen? No sehän tulee tässä.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Kesäteatterikausi käynnistyy jälleen ja Vehmasmäessä kesäteatteri Tammenranta jatkaa pitkää perinnettään sukupolvelta toiselle. Monelle teatteri on ollut vuosien tai jopa vuosikymmenten mittainen yhteisö ja harrastus. Tänä kesänä Tammenrannassa nähdään muun muassa komedia Kuorokeikka. Mitä kesäteatteriin oikein kuuluu? Siitä päästään kysymään seuraavaksi, kun puhelinten päähän on tavoitettu Vehmasmäen nuorisoseuran puheenjohtaja Tarja Peltola. Moikka Tarja!
3: Moikka, moi.
2: Tuottaja Anniina Lehtipuu, tervehdys Anniina.
3: No moikka.
2: Sekä näyttelijä Aapo Kanniainen, moikka Aapo.
4: Moi.
2: Kesäteatteri Tammenrannalla on siis todella pitkä historia. Mikä siinä paikassa ja yhteisössä saa ihmiset palaamaan mukaan vuodesta toiseen, Tarja Peltola?
3: No uskoisin, että ihan toi miljöökin on sellainen jo, että joka niin kuin houkuttelee. Ja meillä tosiaan, kun on tätä teatteria tehty jo ennenkin tätä kesäteatteria, eli ihan sieltä alku- ja ajolta saakka, niin siellä on sitten sitä kertymää tullut vuosien mittaan paljon, ketkä sitten on aikoinaan sitä viestiä vieneet eteenpäin, ja sitten sitä kautta sitten Puskaradio on soinut. Ja luulen, että meillä on semmoinen hyvä tunnelma, ja viime kesänä oli semmoinen kiva semmoinen kontakti asiakkaan kanssa, kun hän ajoi pihaa ja sanoi sitten, että on niin hyvä olo tulla tänne, niin ehkä tähän minä sen niin kuin kiteyttäisin.
2: Kuulostaa erinomaiselta. Teillä on muutenkin puhuttu tällaisesta sukupolvien ketjusta. Näkyykö se edelleen vahvasti toiminnassa, Anniina Lehtipuu?
3: Näkyy kyllä, että Tammenrannassahan on kesäteatteri lisäksi on lastenteatteri ja on monen ikäistä näyttelijää. Ja nyt meillä on tänäkin vuonna mukana Kati, joka on ollut ihan alkuajoista lähtien mukana. Et kyllä näkyy tämmöinen sukupolvien ketju ja uusia tulee, mutta vanhoja myös pysyy mukana.
2: No Aapo Kanniainen, sinä olet siirtynyt lastenteatterista kesäteatteriin. Miltä tämä siirros on tuntunut ja miten itse kuvailet teatteriyhteisöä Tammenrannassa?
4: No aika helppo siirtymä se oli. Silloin mä tein niitä monta vuotta päällekkäin ja sitten kun mulla oli kuitenkin kesäteatterissakin tuttuja lastenteatterista ja ihan muutenkin kavereita, niin aika helppo siirtymä se oli. Ja mun mielestä Tammenrannan yhteisö on tosi semmoinen hyväksyvä ja sinne on helppo mennä mukaan kaikkia. Tosi mukavaa porukkaa.
2: No minkälaista toimintaa teidän teatterilla on ja miten toimintaa voi tulla vaikka ensimmäistä kertaa haluava mukaan, jos vaikka Tarja Peltola vastaa tähän?
3: Joo, meillä tosiaankin nimenomaan puhutaan tästä kesäteatteri Tammenrannasta, niin kesän aikaa jo ruvetaan suunnittelemaan seuraavaa vuotta. Ja syksyllä sitten ruvetaan päättämään, että mikä näytelmä on tässä ja siihen sitten sopivaa näyttelijää lähdetään ehtimään. Että toki ensiksi niin kuin kysytään jo niin kuin entisiltä näyttelijöiltä, että ketkä olisi halukkaita ja tiedustellaan sitten myös meiltä näiltä muiltakin teatteriryhmiltä, lastenteatteri- ja nuorten teatteriryhmiltä, että olisiko sieltä halukkaita tulemaan näytelmään. Ja jos sitten näyttää, että tarvitaan lisää, niin kyllä myös avoimesti tiedotetaan meidän somen sivuilla ja meidän nettisivuilla tästä, että nyt näyttelijöitä haetaan joukkoon mukaan.
2: No, tulevana kesänä nähdään myös muun muassa Kuorokeikka-näytelmä. Millaisesta esityksestä on oikein kyse, Anniina Lehtipuu?
3: Kuorokeikka on tämmöinen lämminhenkinen komedia, jossa savolainen sekakuoro Pulmuset saa mysteerisen kutsun lähteä Helsinkiin esiintymään. Ja tämä keikkareissu tuo sitten mukanaan hieman odottamattomia käänteitä ja siellä sattuu ja tapahtuu. Yhteishenkikin on välillä koetuksella. Ja sieltä löytyy mustasukkaisuutta ja ystävyyttä ja yllättävää romantiikkaa, mutta lopulta sitten kuoro nousee ylpeänä lavalle yhdessä.
2: No lopuksi vielä näyttelijä Aapo Kanniainen. Kun ihmiset sitten lähtevät kesäiltana, vaikka esimerkiksi tämänkin näytöksen jälkeen Tammerannasta kotiin, niin millaisen tunteen toivot heidän sitten vievän mukanaan, kun he ovat kesäteatteria käyneet katsomassa?
4: No, toivottavasti on semmoinen lämmin tunne ja on tyytyväisiä esityksiä. Ja toivottavasti on saanut nauraa, sehän on kesäteatterissa
1: Savon aallot.
4: Tärkein.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aksel Kankaan ranta, vielä sä löydät mun luo. Moikka Jani. Viikon päätteeksi grillissä on reilu kilon lohi. Aina välillä pitää muistaa syödä kalaa, joo. Hyvä, että meidän kuulijamme grillaaja pitää tänään kalapäivän. Reilu kilon lohi siis grillissä ja päälle tulee sitruunapippuria, mustapippuria, chili cheddar, sulatejuustoa ja tilliä. Sitten on vielä kerma, valkosipuli, perunat. Tämän päälle lisää chilisulatejuustoa, tomaatteja, punasipulia ja paprikaa. Savustetaan leppäpuilla sopivan pitkään. Toimiikö hän? Kysyy nimimerkki grillaaja. No toimiikö? Toimiikö? No siis toimii. Toivebiisinä grillaajalla on Vanessa Main Storm. Me kuunnellaan se nyt seuraavaksi. Hyviä lohen grillaushetkiä sinne grillaajan vihreälle takapihalle. Vanessa May Storm ja Eagle Eye Sherry Save Tonight seuraavaksi.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta!
2: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Eagle Eye Sherry, Save Tonight. Mahtavaa perjantaita ja hyvää viikonloppua myös. Mitä tapahtuu reilun tunnin kuluttua täällä Puolen Suomen radiossa, ainakin jos katsotaan kuuluvuusalueemme yhteen osaan, Karjalainen Syke-kanavalle. Tänään ilta 18 jälkeen tulee suora lähetys Joensuun laulurinteeltä Suomen suven avauksesta. Siellä on tuommoinen 5000 alakoululaista laulamassa sitten kesäloman kunniaksi, ja suvi on suloinen ja suvi avataan Joensuun laulurinteeltä, siis täällä meidän taajuuksillamme, ei niin kuin joka alueella, mutta siellä Joensuun liepeillä kuuluu sitten tämmöistä ilta kuuden jälkeen reilun tunnin päästä. Perinteinen tapahtuma, Suomen suven avaus, järjestetään nyt 41. kerran, ja sitä on tullut katsomaan joka vuosi semmoinen yli 10 000 päinen yleisö. Tänä vuonna tähtiartistina siellä on duo Pauli.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
5: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Eri viranomaisista, järjestöistä ja vapaaehtoisista koottu joukko aikuisia valvoo nuorten päättäjäisjuhlintaa lauantaina Kuopiossa. Liikkeellä on kymmeniä aikuisia. Nuorten odotetaan kokoontuvan lauantaina Kuopiossa tuttuihin ajanviettopaikkoihin, etenkin Väinölänniemelle. Paikalla ovat valmiudessa SPR:n ensiapupiste sekä kaupungin nuorisopalveluiden teltta. Paikalla on myös vedenottopiste. Aikuiset liikkuvat myös ainakin Kuopion keskustassa varmuuden vuoksi. Koordinaattori Taina Worster Nuorten palvelu ry:stä kertoo, että aiempina vuosina nuorilta on tullut hyvää palautetta aikuisten tarjoamasta avusta. Lue lisää päättäjäisjuhlinnan valvonnasta Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta. Kuopion satamassa sijaitsevan Kallamarinan rakennukset on myyty. Rakennusten uusi omistaja on Timo Kettunen, joka toimii myös Pöljänsalmen kartanon yrittäjänä. Hän kertoo ryhtyvänsä kehittämään Kallamarinassa uutta liiketoimintaa. Kettunen on omistanut Kallamarinan rakennukset aikaisemminkin. Kallamarinan rakennuskokonaisuuteen kuuluvat suojeltu oranssi makasiinirakennus, sinivalkoinen liikerakennus ja 200 neliömetrin avokatosrakennukset. Kiinteistön omistaa Kuopion kaupunki. 15 vuoden aikana kiinteistössä on toiminut useita ravintoloita. Rakennukset ovat olleet tyhjillään nelisen vuotta. Kerrotaan vielä, että jalkapalloseura Kuopion Palloseura on purkanut norsun luurannikkolaisen pelaajansa Solo Soumahoron sopimuksen erittäin vakavan rikosepäilyn takia. Toimituksen tietojen mukaan pelaaja on vangittu todennäköisin syin epäiltynä kyseiseen rikokseen. Vangitseminen todennäköisin syin viittaa siihen, että poliisilla on näyttöä Soumahoroa vastaan. KuPSin tiedotteen mukaan rikosepäilyn käsittely kuuluu viranomaisille, eikä seura saa kommentoida asiaa enempää. Itä-Suomen poliisi vahvistaa asian toimitukselle, mutta ei pysty tässä vaiheessa antamaan siitä lisätietoja. KuPS sanoo pelaajan toiminnan olleen seuran arvojen vastaista. KuPS suhtautuu kaikkeen seuran arvojen vastaiseen toimintaan erittäin vakavasti. Soumahoro ehti käydä kentällä kahdessa liigaottelussa KuPSin paidassa. Seura teki hänen kanssaan 2+1-vuotisen sopimuksen maaliskuussa.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Selkeää poutasäätä on nyt suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa kuuluvuusalueemme länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, itärajan lähellä pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Päivän ylilämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajan lämpötila on 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän ylilämpötila on 14 ja 20 välillä. Yölämpötila on +2 ja +8 paikkeilla. Paikoin yöllä hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Laajalti voimakasta tuulta Suomen maassa, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja meidän kuuluvuusalueella maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen maakunnassa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan. Kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Take that ja shine. Mahtavaa perjantai-iltaa. Kuuntelet Puolen Suomen radiota. Iltapäivälähetystä meillä jäljellä semmoinen tunteroinen ilta. Kuuteen saakka mennään tänäänkin niin kuin arkisin aina kello 18. Mitäs tapahtuu tässä nyt sitten ennen kuin kello lyö 6? Ihan kohta äänessä on Satu Pöllänen Kuopiosta. Huomenna on maailman MS-päivä, eli MS-tautia nostetaan esille huomenna 30.5. Satu Pöllänen sairastui reilu 30 vuotta sitten MS-tautiin ja Satu Pöllänen jakaa meille tarinaansa aivan kohta Puolen Suomen iltapäivässä. Sitten meillä on äänessä pikaisesti Tomi Putaansuu, eli Mr. Lordi, myöskin tässä lähetyksessämme kohta puoliin. Lordin kanssa jutellaan muun muassa siitä, että hän ei ole käynyt Kreikassa sitten, kun sieltä parikymmentä vuotta sitten tuli se Euroviisun voitto, niin Kreikan reissuja ei ole kuitenkaan siunaantunut. Ja tänään, kun me arvottiin John Smith Rock Festival-lippuja vielä vimosen kerran nyt meidän lippukisassa, niin kyllä me fiilistellään tuotakin voittoa vielä tänään ennen kello 18.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Katri Ylander, onko vielä aikaa? Huomenna lisätään tietoisuutta MS-taudista. Huomenna on siis maailman MS-päivä. Kokemusasiantuntija Satu Pöllänen Kuopiosta meillä nyt äänessä ja iltapäivän haastateltava Puolen Suomen iltapäivässä siis tänään. Aikaisemmin puhuttiin jo hieman MS-taudista. Nyt jatketaan niistä väärinkäsityksistä, joita tuohon tautiin liittyy.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: No se on varmaan yleinen, jos sanotaan, että on MS-tauti, niin jaha, pyörätuoliin niin kuin ja muuta, mutta ei me nyt olla niin kuin pyörätuolipotilaita heti ja muuta, että jossain vaiheessa ollaan ja sitten saattaa sekin vaihe mennä ohi ja muuta. Tätä on hankalaa myöskin ihmisten ymmärtää, että mitä kaikkea, että me saatetaan olla täysin terveen näköisiä ja liikkua ja pystyä tekemään, mutta meissä on sitten niin kuin tosi paljon oireita. Esimerkiksi minulla on tosi paha tuntohäiriöitä ja mä en käsillä, mulla ei ole käsissä pintatuntoa, niin mä en saa pidettyä asioista kiinni ja muuta, että mun pitää kaikki katseella tehdä hommat, että paperia ottaa ja ottaa kynään käteen, niin mun pitää katsoa, että se kynä on kunnolla kädessä ja puristan kaikesta ihan hirveästi, että varmasti on kädessä, niin näitä on niin, niin huvittavia juttuja sitten, että mikä kenelläkin on ja muuta, että ihmiset ihmettelee sitten, että tuolla tippuu tavarat ja toisella menee niin kuin joku, että kävelee tosiaan, että ei meinaa pysyä pystyssä, että on painohäiriöitä ja koitetaan sitten kävelee silleen huonosti ja heiluu ennen poliisit perään ja näitä kaikkea löytyy.
0: Minkälainen Satu Pöllänen sulla oli se diagnoosin saaminen, että minä vuonna se tapahtui, kuinka kauan siitä on aikaa?
2: Mä oon saanut diagnoosin 31 vuotta sitten ja oon kyllä tosiaan nähnyt nämä sairaudet eri puolet tässä matkan aikana jo, että ensiksi meni tosiaan autoilevasti melkein 20 vuotta ja se, että MS-tauti ei ole niinku semmoinen, että sä et voi elää ja aika normaaliakin elämää sitten, koska sulla aaltoilevasti menee ja ei vaikuta siihen, että ei pysty lapsia saamaan, vaan saa nyt 10 vuotta diagnoosista lapsen ja ei mitään, oli loistava raskausaika ja kaikki meni tosi hyvin ja diagnoosin jälkeen tuli tietenkin, että oli silloin vuosi 1995 ja eihän silloin vielä niin kuin ollut kauheasti tietoa, että mitä halvattu, että MS-täytetty lääkäri sanoo, niin mikä tämä on, että joo, että lukemaan jotain vanhoja juttuja, että aha, joo, sulla on MS-täytetty, jotta mä olin näköjään sitten pyörätuolissa muutaman vuoden päästä, ja se oli aika silloin vielä, ja tosiaan, niin siitä on menty nyt aika paljon eteenpäin, että ei se nyt näin mene, että tieto silloin niin oli aika vähäistä vielä, ja mullakaan ei ollut ketään tuttua aika muuta silleen, että kuka olisi sairastanut ja muuta, että tämähän on myöskin Suomessa silleen jännä sairaus, että sitä on vain ja ainoastaan, tai vain ja ainoastaan on sitä nyt muuallakin, mutta yleensä noi rannikkoseudut ja Pohjanmaa on niin kuin, missä on eniten potilaita, ja sitten tämä Kuopio Järvi-Suomen piiri täällä on kanssa niin kuin Järvi-Suomessa paljon potilaita, että miksi ja muuta, että siihenhän ei ole saatu vielä selvyyttä, että miksi ihmiset sairastuu MS-tautiin. D-vitamiinilla on siihen joku juttu, että luultavastikin, että ei pohjoisella pallonpuoliskolla saada tiettyyn aikaan D-vitamiinia, tai sitten äiti ei ole saanut silloin raskauden tietyssä vaiheessa D-vitamiinia tarpeeksi paljon. Että nämä on kaikki selittämättömiä juttuja, että kuka sairastuu ja miksi. Että sitä ei ole selitetty. Ja, on elinikäinen sairaus, se ero ei pääse, että oireita voidaan vaan lievittää.

0: On elinikäinen sairaus, se ero ei pääse, että oireita voidaan vaan lievittää ja tällä on menty niin kuin eteenpäin. Että mä aloitin sitten silloin heti vuosdiagnoosista tuli ensimmäinen lääke, että interferoni, joka oli erikoinen tapaus. Sitten toisessa ampullissa valkeita jauhetta ja toisessa sitten sekoitusnestet ja joka toinen ilta sekoitit ja teit tämän ja ruiskuun. Ja nämähän on yleensä pistettäviä lääkkeitä. Että mä olen itteni pistänyt joku 1500 kertaa ainakin ja erilaisia muita. On tökitty kuule roppaan aika paljon ja se, että kyllä silloin nuorena, niin sitten kaveripiirikin aina kun mä jossain kello 10 joka toinen ilta pistin, niin se oli ihan sama missä mä olin, niin mä pistin sen. Niin kyllä se aina porukka meni vähän hiljaiseksi, kun mä otin ne ampullit ja tein sitten sekoituksen ja pistin itseäni, mutta ihmiset ja tutut sitten oppi siihen ja oli niin kuin, että tämä normaali vaan pistää tuon lääkkeen. Mutta ja olen matkustanut lääkkeiden kanssa Afrikassa ja jatkanut elämääni ihan, että en ole jäänyt sille, että mä en voi elää, että mulla on nämmöistä opit, vaan olen minun aika rajustikin tehnyt kaikkea, mitä minä haluan ja mitä minun elämään.
1: Onko Satu Pöylänen nämä lääkkeet ja hoito kehittynyt tässä, kun sulla on nyt reilu 30 vuotta historiaa taudin kanssa, niin onko siinä ollut muutoksia, että miten lääkitys toimii taudin kanssa?
0: Aivan valtavasti, koska silloin kun mut diagnosoitiin, niin vielä ei ollut Suomessa niin kuin, että mitään se beta-interferonika ei vielä ollut ja sitä suositellaan ja muuta. Että mä oon aika ensimmäisiä, joka itse asiassa Kuopiossa rupesi sitä pistämään silloin. Ja on niin kuin, ollut mukana. Tämä on ihan ja koko ajan tutkitaan, että MS-tautitutkimus on niin kuin ihan huimaa nyt ja yritetään saada se selvyys, että miksi se on ja miksi se tietyllä alueella ja miksi tulee ja miten sitä kannattaa hoitaa, niin se on mennyt todella paljon eteenpäin, että minäkin olen käyttänyt monet erilaiset lääkkeet. Sittenhän meillä on tämmöinen, kun tulee tosi hankala tilanne sulla sairaudesta, esimerkiksi multa menisi jalat alta, että en pääse yhtään kävelemään ja, tai silmät menee, että mulla on näköhermon tulehdus, niin silloin mennään tuonne neurologiaosastolle ja sitten saat tämmöisen pulssihoidon, joka tarkoittaa sitä, että sä saat 2 tunnissa 3 aamuna 1000 mg kortisonia tiputuksessa suoraan suonista, joka on mieletön määrä kortisonia, mutta yleensä se auttaa ja aika nopeasti ja hyvin ja mulle ainakin, niin aina lähtee sitten, että jos mä oon mennyt niin, että jalat on ollut ihan, että ei ole pystynyt kävelemään eikä liikkumaan, niin kyllä mä yleensä kävelen sieltä pois, kun tulen jo 3 päivää.
1: Miltä Satu Pöllänen sinun tulevaisuus ja jatko näyttää tämän MS-taudin kanssa, että mitä on odotettavissa lähitulevaisuudessa?
0: No, mulla tämä nyt on mennyt siihen, että menee koko ajan eteenpäin ja mulla ei ole enää mitään hoitoa. Ihan sitten nyt kun on tullut tämmöinen tilanne, että ei käy mikään lääke ja muuta, että mennään. Niin, mutta liikunta on lääke. Mä oon kova liikkumaan. Talviaikaan käyn 3 kertaa viikossa kuntosalilla. 11 vuosi alkaa nyt sit syksyllä. Kesäaikaan mä oon kova puutarhuri ja teen kaikkea hommaa ja tykkään kuvista ja puutarhahoidosta, että mulla on täällä tämmöinen aika reilusti kaikkia erilaisia juttuja ja mä teen kyllä sitä, että mitä minä haluan, että mä yritän mennä kaikkialle mihin muutkin ja mä sanon, että mihin Satu ei pääse, niin ei pääse kukaan muukaan ja ainut meillä on nyt kesäaika, nyt on ollut lämpimiä kesiä ja miten kuuma kesä tulee, niin se lämpö lisää meillä suuremmalla osalla oireita. Ja se on tosi ikävää, että kun lämpö nousee yli 24 astetta ulkona, niin sit ollaan sisällä aika paljon keskipäivän aikaa ja ilmalämpöpumppu, että saadaan viilennystä ja jalkoja pidetään kylmässä ja muuta, että lämpö lisää suuremmalle osalle oireita. tulee väsymystä ja tasapainohäiriöitä ja keskittymisoireita ja sä oot niin kuin aivan tosiaan sitten hyvin niin semmoinen, että nyt ei pääse liikkumaan ja muuta, mutta sitten odotetaan vaan aina iltaviilentää ja muuta, että pääsee. Kyllä mä yritän elää niin kuin ihan silleen, että elämä on hallittavaa ja merkityksellistä, että ei se sairaus sitä ole.
1: Kiitos iltapäivän haastateltavalle Satu Pölläselle Kuopioon. Huomenna siis maailman MS-päivä. Olemme nyt hiukan viisaampia MS-taudin suhteen. Terkkuja Kuopioon vielä kerran Satulle. The Heat is On laulaa Glenn Frey ja Elli-Noora ja Eveliina puolestaan laulavat Mustista lampaista. Hetken kuluttua Mr. Lordi Tomi Putaansuu on äänessä puolen Suomen iltapäivässä.
2: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.

0: Elinora ja Eveliina, Mustat lampaat. Seuraavaksi Would You Love a Monster Man, Lordin biisi. Huomenna on lauantai. Huomenna tapahtuu semmoinen temppu, mikä tapahtuu aina lauantaisin täällä Puolen Suomen radiossa. Täällä on semmoinen kaksikko äänessä kuin Hietamäki ja Lindström. Jari Lindström ja Jorma Hietamäki kello 10-14. Ja tämä kaksikko soitti hiljattain tässä Tomi Putaan sulle Mr. Lordille.
1: Jos Mr. Lordi voi sitten ajassa palata taaksepäin 20 vuotta siihen hetkeen, että lähdetäänkö edustamaan Suomea viisuihin vai ei tietäen tämän kaiken, että mitä siitä seuraa niin hyvässä kuin pahassa, niin mikä olisi ollut vastaus?
2: Tää helvetissä lähettäisiin. Ihan siis totta, helkkarissa lähettäisiin anyway. Sen vaan tietäisi, että siinä pitäisi niin kuin, siinä osaisi vähän varautua paremmin jonkulla niin kuin ymmärtää niin kuin aikalaisten ja kanssakansalaisten niin kuin mielenlaatua ja niin kuin tajuta sitä, että miten se menee, että siihen osaisi jotakin varautua. Nythän sitä on vähän niin kuin karstoittunut tähän, niin kuin, että sen tietää, että miten se menee. Niin kuin,
3: Oletko käynyt kuule Mr. Lordi sittemmin Ateenassa ilman maskia ja todennut jossakin baarissa, että mä oon voittanut täällä Euroviisusta?
2: En ole käynyt. Siis siinä on sellainen, että se on muuten vihoviimeinen kerta ja mun ensimmäinen kerta, että on käynyt Craigs.
3: Onpas kumma, että keikkaa ei ole pukannut siihen
2: suuntaan. No, ei ole, mutta minun luulen, että siinä on, tiedätkö, että se on jotenkin niin vahvasti ortodoksinen maa, että se on yleensä toi, siis tuo sektori, toi Kreikka, Kypros, nämä tämmöiset näin, ja sitten toi tietty itäblokin niin kuin, ortodoksi maat on sellaiset, johon ei ihan hirveästi meitä ole pyydetty. Toinen poikkeava pilkku Euroopassa on Norja, jossa me ei ole koskaan käyty keikolla. Mm-hmm. Että kaikkialla muuallahan me rampataan niin maan helvetisti, että kyllä se vähempikin piisaisi.
3: Miten sun kunto kestää muuten tuon ramppaamisen?
2: No, onneksi mun ei itse tarvitse rampata, että lentokone lentää ja auto kuljettaa, niin ei tarvitse itse olla polkemassa sinne. Tai
3: no kai sä lenkkeilet niin kuin Mick Zuckerikin.
2: Kyllä, saatana se on silloin, että mien tässä elämässä ole ajatellut aloittaa lenkkeilyä. En ole lenkkeilyä, enkä ole ajatellut aloittaa vielä. Se on helvetin lenkkeilyä. Lenkkeilyt on ihan muita miehiä, jotka lenkkeilyä.
1: Mr. Lordi, tuohon vielä, kun jos ajatellaan sitä Ateenan kaikkea hehkua, mikä siinä oli, mun on pakko kysyä sellainen henkilökohtainen kysymys, koska voisin kuvitella, että noin teidän bändin asut, missä te esiinnytte, niin ne on jumalattoman kuumat varmaan ihan vaikka olisi pakkasessa esiintymässä, niin miten tuommoinen Ateena ja tuommoiset olosuhteet, niin minkälainen koettelemus tuo oli teikäläisille?
2: No onhan se kuumahan, miehän on käyttänyt vertaus, kun se on koko vartalokortsu. Sulla on siis kumi lateksia päällä, eli siis ei se hengitä ja siellä ei paljon niin kuin se ei vaikuta juuri se. Tässä muuten siis pakkasellakin joo, se on siis ensin lähtee lämpimänä, mutta kun se on kumia, niin siis kyllä se pakkasellakin niin se muuttuu kylmäksi hyvin nopeasti ja se on ihoa vasten, niin se on sitten helvetin kylmä. Että niin kuin, se vähän niin kuin vaihtelee ja useimmiten pakkasta tai ei, niin hiki tulee, niin pakkasella se on vielä vittumaisempi sitten, kun se hiki jäätyy. No, se pakkasesta, mutta siis joo, tuo Ateenan reissu silloin, niin se ei niin kuin millään tavalla oikeastaan poikkea meidän kesäfestariasioista tai eikä se ole niin kuin missään tapauksessa niin kuin kuumimmat paikat, missä me ollaan niin kuin puvuissa oltu, että esimerkiksi siitä me ollaan niin kuin Jenkeissä oltu rundeilla, jossa on ollut just silleen helvetti mitään, 35, melkein 40 astetta lämmintä, jossakin Arizonassa ja Floridassa ja se vasta lämmin on.

Would you love a monster man? Se oli Lordin läpimurtohitti. Ennen tätä biisiä itse Mr. Lordi, Tommy Putansuo oli äänessä ja häntä haastatteli dynaaminen duo Jorma Hietamäki ja Jari Lindström. Ja tämän dynaaminen duo äänessä Puolen Suomen radiossa huomenna lauantaina kello 10-14 tulee Lindström et Hietamäki-ohjelma, jossa soitetaan kaikenlaista musiikkia. Skaala on laaja, skaala on mieletön niin sanotusti. Miley Cyrus, Easy Lover, mä soitan tämmöisen laulun ja palataan sitten vielä niihin tunnelmiin, mitä oli aikaisemmin tänään, kun palkitsin tämän päivän lippuvoittajan John Smith Rock Festareelle. Voittajahan oli sangen iloissaan ja mielissään lippupaketista, jonka hän sai.

0: Kohta kuunnellaan John Smith Rockfestareilla esiintyvää bändiä nimeltä Beast in Black ja heidän biisi One Night in Tokyo. Meidän kisavoittaja tältä iltapäivältä, hän oli Ninni. Ja Ninnil ei yleensä käy hyvä munkki, mutta tänään oli kyllä Ninnin päivä. Arvaatko sä, Ninni, mitä?
1: No, en uskalla arvata. Mulla on yleensä aika paska mäihä.
0: Tänään ei ole. Tänään aika hyvä mäihä. Mä oon ihan tosissaan.
1: Ootko tosissaan?
0: Mä oon ihan tosissaan.
1: Jumala kevita!
0: Onnea! Onnea! John Smith Rock Festival, liput on sun!
1: Apua!
0: Onnea!
1: Nyt kun lapset ihmettelet, mitä sä sekoilet. Joo, no niin.
0: Sano niille, että on ihan kiva juttu, että ei ole mitään hätää.
1: Kiva juttu, joo. Ei, joo,
0: ei mitään, mitään hätää. Äiti vaan vähän fiilistelee. Joo, hei, fiilistele niin, niin lisää vaan. Anna palaa.
1: Puhua. Joo, todella, kun verenpainen lääkke tonne otettu.
0: Nyt makuuteen, meet makuuteen ja hengität syvään. Hengität syvään hetken. Kaksi lippua John Smith Rock Festareille. Torstai, perjantai, lauantai.
1: Ai saakeli.
0: Me lähdetään sinne.
1: Todellakin.
0: Onneksi alkoon.
1: Kiitos. Just mietin, että en jumalista, että kuka soittaa, en vastaa puhelimeen.
0: Kannatti vastata.
1: Nyt kannatti. OMG, eikö ne nuoriso jotenkin sano sille?
0: Niin ne sanoo, ja kyllä me keski-iän kriisiäkin potevat ai voidaan sanoa. Ja. OMG.
1: Siistiä. Nyt oli nimittäin kova. Tää ratkaisi nyt monta kriisiä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

John Smith Rock Festival-artisti Beast in Black meni sinne. One Night in Tokyo oli biisin nimi. Jos kuuntelet tätä lähetystä Pohjois-Karjalassa tai Joensuun seudulla, niin nyt on alkamassa sieltä laulurinteeltä suora lähetys kello 18 jälkeen Suomen suven avauksesta. Siellä tuhannet alakoululaiset lapset laulavat suven avatuksi, niin tämmöistä tapahtuu Puolen Suomen radiossa siellä Pohjois-Karjalan seudulla. Kiitos seurasta tämän viikon osalta. Nivalan Jani kiittää ja kuittaa. Pidä huolta itsestäsi. Ensi viikolla jatketaan Puolen Suomen iltapäivässä. Ei muuta kuin erinomaista viikonloppua ja palataan asialle.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Eri viranomaisista, järjestöistä ja vapaaehtoisista koottu joukko aikuisia valvoo nuorten päättäjäisjuhlintaa lauantaina Kuopiossa. Liikkeellä on kymmeniä aikuisia. Nuorten odotetaan kokoontuvan lauantaina Kuopiossa tuttuihin ajanviettopaikkoihin, etenkin Väinölänniemelle. Paikalla ovat valmiudessa SPR:n ensiapupiste sekä kaupungin nuorisopalveluiden teltta. Paikalla on myös vedenottopiste. Aikuiset liikkuvat myös ainakin Kuopion keskustassa varmuuden vuoksi. Koordinaattori Taina Worster Nuorten palvelu ry:stä kertoo, että aiempina vuosina nuorilta on tullut hyvää palautetta aikuisten tarjoamasta avusta. Lue lisää päättäjäisjuhlinnan valvonnasta Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta. Kuopion satamassa sijaitsevan Kallamarinan rakennukset on myyty. Rakennusten uusi omistaja on Timo Kettunen, joka toimii myös Pöljänsalmen kartanon yrittäjänä. Hän kertoo ryhtyvänsä kehittämään Kallamarinassa uutta liiketoimintaa. Kettunen on omistanut Kallamarinan rakennukset aikaisemminkin. Kallamarinan rakennuskokonaisuuteen kuuluvat suojeltu oranssi makasiinirakennus, sinivalkoinen liikerakennus ja 200 neliömetrin avokatosrakennukset. Kiinteistön omistaa Kuopion kaupunki. 15 vuoden aikana kiinteistössä on toiminut useita ravintoloita. Rakennukset ovat olleet tyhjillään nelisen vuotta. Kerrotaan vielä, että jalkapalloseura Kuopion Palloseura on purkanut Norsun luurannikkolaisen pelaajansa Solo Soumahoron sopimuksen erittäin vakavan rikosepäilyn takia. Toimituksen tietojen mukaan pelaaja on vangittu todennäköisin syin epäiltynä kyseiseen rikokseen. Vangitseminen todennäköisin syin viittaa siihen, että poliisilla on näyttöä Soumahoroa vastaan. KuPSin tiedotteen mukaan rikosepäilyn käsittely kuuluu viranomaisille, eikä seura saa kommentoida asiaa enempää. Itä-Suomen poliisi vahvistaa asian toimitukselle, mutta ei pysty tässä vaiheessa antamaan siitä lisätietoja. KuPS sanoo pelaajan toiminnan olleen seuran arvojen vastaista. KuPS suhtautuu kaikkeen seuran arvojen vastaiseen toimintaan erittäin vakavasti. Soumahoro ehti käydä kentällä kahdessa liigaottelussa KuPSin paidassa. Seura teki hänen kanssaan 2+1-vuotisen sopimuksen maaliskuussa.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Selkeää poutasäätä on nyt suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa kuuluvuusalueemme länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Itärajan lähellä pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Päivän ylilämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajan lämpötila on 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän ylilämpötila on 14 ja 20 välillä. Yölämpötila on +2 ja +8 paikkeilla. Paikoin yöllä hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Laajalti voimakasta tuulta Suomenmaassa, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja meidän kuuluvuusalueella maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen maakunnassa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.